0: alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Komdu vinnufélögunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.

0: Hefur krassað Jesúparti þú varst græður?
1: Jesús. Lítið þessi. Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er samt ekki fesk.
1: Jú.
2: Spurningin,
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
1: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já, já.
1: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var ekki að var trúaður. Þú varst faktisk við að krassa þetta í grættu.
2: Það eru, já. Ég vil ekki að tala
0: eitthvað mikið.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margrét, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð? Það er ekki.
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjóðnum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég, það annar reikningur, þetta sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarka ef verið þú.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
1: Svonur heitir Róman Pacino. Það er Pacino. Hvað heitir þú? Róman Pacino. Okay. Hver er pappið þinn? Það verið þeirra Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
1: Það er árangur.
3: FM 95 Blöð. Í samstarfi við Keil.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkunni.
3: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
0: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 95.7.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keift mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúður sjóðnum þínum sem þú ert frá að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það er 1 króna. Svo sé ég að það er annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Gimme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: FM 95.7
1: Topp tónlistarstöðin.
2: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur, það er 22. september og hér sitja Rikki G og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10.
2: Hættu betur maður.
1: Hvernig ertu?
2: Jú, maður er bara svona litlu voru kátur.
1: Nei, ekki?
2: Jú, kannski eins og alltaf hann myndi segja, medium rare.
1: Það er besta steikin.
2: Já, hann vil meina það.
1: Það er ekki hann, það er bara besta steikin. Medium rare, þú... Bolli minn, þú ert ekki að fara á veitingastað og pantaði nautalund og segir eitthvað annað medium rare eða?
2: Nei, ég sé alltaf medium rare.
1: Já.
2: En ég svona, ég vil meira að vera, sko, medium rare getur þýtt alls konar samt á veitingastöðum.
1: Já.
2: Maður vill vera, sko, þetta má ekki vera ofraut.
1: Nei.
2: Ég var einu svona, vildi ég bara hafa þetta baulandi, sko.
1: Já, sko, ég með ákveðna reglu, bara eins og, ef ég er á... veitingastað til dæmis eins og ef ég er á Spáni bara að segja mér sér á tenni fyrir á steikhús þar þá byggjum hann rér við þá kemur hann eiginlega medium rér.
2: Já, meinar.
1: Já, þú þarft að fatta svona svolítið hvernig þetta,
2: hvar þú ert.
1: Já, hvar þú ert. En þú veist, ef þú ferð á apótekið og ferð á svona staði hérna, þú veist, þegar þú byggjum medium rér þá ferðar hann medium rér.
2: Já. Þetta er, sko, ég man eftir í síðast þegar ég var tinn, þá var mælt með eitthvað svona stað, sko, steikastað, besti steikastaður. Mér hefst það ekkert frábært, sko.
1: Nei. Nefn á að færa á The Bank á tinni.
2: Er það með klósitið?
1: Það er klósitið.
2: Já.
1: En það er bara, þú veist, það er bara steikastaður og það er bara, þú veist, það eru bara þjónar og kokkar sem vita, þú veist, ef þú byður úr steikina rer, þá færna rer,
2: sko.
1: Já. Þú veist, eru bara ráðnir hérna inn sem kunna þetta.
2: Já. Ég er alveg að komast í téni, bróður.
1: Já.
2: Takk af téni í Jan, misst ekki ólíklegt.
1: Geggjað. Svo geggjaðu staður, sko.
2: Já. Það er alveg að vera hérna.
1: Já, bara, ég er að reyna að fara hérna í Jan ólíka, sko.
2: En ferðu ekki til Kanarí?
1: Nei, ég hef ekki farið til Gran Canaria.
2: Þú
1: veit að Sól er mikill Gran Canaria maður, sko.
2: Sól er Hólm.
1: Já.
2: Það er on brand.
1: Já, bara, þú veist.
2: Og gömul sál, sko.
1: Hann fílað það alveg í tætlur og ég held samt að þetta sé ekki eins og þetta var, sko. Þetta er ekki, þú veist, þetta er búið að yngjast tölvöld þannig að það er búið að gera svo mikið að það líka.
2: Við eigum náttúrulega fulltrúa á svæðinu.
1: Núna?
2: Auðun með einu enni.
1: Já, og hann býr á Gran Canaria.
2: Hann býr þar, kallið, sko.
1: Já.
2: Það er frekar magna.
1: Djöll var ég alveg til í það, sko.
2: Já. Ég heldum þetta ekkit endast mjög lengi, sko.
1: Heldur ekki?
2: Nei, ár, tops.
1: En hver heldur það?
2: Ég bara held að það er ekki svo mikið tengdur land og þjóð, sko.
1: Já.
2: Ég held að vera...
1: Það er erfitt fyrir með að, þú veist, ég náttúrulega með mína vinnu, sko, þú veist.
2: Erfitt, þá, já, talandi þínu vinnu, þá sjokk að kíkina á liveskor og fótbolta.net og þetta í gær. Það var ekki neitt.
1: Nei.
2: Ég. Og það verður ekkit.
1: Það verður ekki neitt. Nú bara, næsti, sé bara á föstudaginn, þá er íslenska undir 21. landslið að spila. Og svo alansliðið á laugardeginum og þetta verður svona verður nokkuð þreytti tímar næstu vikur, sko.
2: Ég er bara svakalegt.
1: Í boltanum, sko.
2: Ég er bara, meðlega, skringilega gerkvöldi.
1: Já, en kannski er ágætt að fá smá söknunar tilfinningu.
2: Já, það er ágætt.
1: Og svo kemur þetta aftur.
2: Já. Var þetta strembi dagur í ger?
1: Nei, ég bara eins og segi, maður er ennþá að díla við.
2: Já.
1: Núna þarf ég bara að fara að negli með sýklalegum.
2: Þetta komið
1: svona kynhúlu sýingu, sko.
2: Þetta komið þangað?
1: Já.
2: Shit.
1: Já, alveg kemur bara svona nýri tannhóld, sko.
2: Áttu ekki bara á lagar sýklalegu svona að þú þarft?
1: Nei, geymir maður sýklalegu?
2: Nei, maður er alltaf stendið talað um það.
1: Á lagar? Ég heldur að renna alveg út, sko.
2: Hann setur sig alltaf á kúri ef að finnur eitthvað.
1: Ha?
2: Já. Það er mjög sérstætt.
1: Hann er náttúrulega...
2: Það má alls ekki, sko.
1: Nei, ég held að þú sýklarleif renni fljótlega út, sko.
2: Já.
1: Kallast sýklarleif, sko.
2: Hversu góð eru?
1: Sýklarleif eru ótrúleg.
2: Þau eru ótrúleg?
1: Já. Og núna er ég að fara að sækja á eftir og þetta er einhver fymta dæmi sem ég þarf að díla við og húst, þarf að losna úr hérna kynólunum og því. Húst, því ég fæ svona svæsna sýingu þá fæ ég svona í tannhóldi líka.
2: No.
1: Leðinir í tennur.
2: Er ekki gott.
1: Það er viðbjöður.
2: No.
1: var hérna svo bara veit maður eftir svona 2-3 daga að þetta byrja að virka almennilega þá þarf ég líka helst bara að vera með fötum með mér sko. Þetta er að losna sko.
2: Já, hún meinar það liggur.
1: Já, vipi sko.
2: Hörðu, eitt hver sem er ekki kvefaður, það er eitt plótur.
1: Já, já, hann er bara
2: Hvað verður hann lengi hann úti?
1: Ég veit það ekki
2: Svakalegu völlur á
1: Já, sko, plóturinn er bara þannig að hérna, hann er bara að lifa lífinu og hann er að fara í utanlandsferð númer 8 held ég, og þess ári og...
2: Það er ekki ótrúlegt það?
1: Jú, jú, en ég meina bara hey bara you do you og
2: já,
1: það er gaman að lífinu og...
2: Já, ég er alveg saman á því.
1: Það er bara geggjað, sko.
2: Geggjað og ekki geggjað.
1: Já, ég meina, við værum alveg til að vera að núti núna, sko. Við erum bara öfundsjúkir, sko.
2: Já, ég er bara til að sjá söffara aðeins með í þessu orlofi. Þú veist, hann er ekki söffara neitt.
1: Nei,
2: hann er bara sundlug, sko.
1: Já, hann er bara búin að vera í veiði og svo bara Portugal og
2: Já, ég er til að sjá hann bara með barnavagnin einhverstaðar í Grímsbæ. Þú veist, bara heiðalegt.
1: Hann er alveg búin að gera það, þú veist, ég er basically allt sumar, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, júli og ágúst, þá var Það var ekkert að frétta hann bara með krakkana, sko.
2: Nei, maður er svo það er.
1: Já, hvernig sástu?
2: Herðu, ég held ég að við svo illa.
1: Þú heldur það, já?
2: Ég var steiktur í morgun.
1: Já.
2: Það var lengi gang og sturt að virka illa og það var steikt, sko. Ég bara, já.
1: Hvað, þú veist, Magnús segir, og heldur þú hefur svo illa?
2: Já.
1: Finnur það ekki?
2: Jú, ég finn að það var eitthvað en ég var ekkert að vakna neitt, sko, að viti
1: Nei
2: ég, Þú veist, mér dreymdi svakalega mikið, sko
1: Hvað dreymdi ég?
2: Alls konar
1: Já, komdu með eitthvað, þú veist, eitthvað svona
2: Þetta var nú ekkert eitthvað svona sexy stöf, sko
1: Nei
2: Mér dreymdi, sko Það var ógæslega steikt Ég var í einhverju aðstæðum með konur minni og foreldrum mínum
1: Já
2: Og við vorum einhvern veginn Og Allt í kringum okkur, þetta var austu, þetta var samt ekki, skilur þú veist, allt umhverju var brenglað.
1: Mm-hmm.
2: Það var allt eitthvað svona gaurar sem ég er engin vinir mínir, þannig skilur, bara svona gaurar sem ég, kunningar sem ég segi hæfið.
1: Mm-hmm.
2: Og svona 20 þannig, bara úr öllum áttum.
1: Mm.
2: Og við vorum eitthvað svona, þú veist, pæla hvort að ættum að borða með þeim. Mm-hmm. Ég var alltaf svona að hætta við og svo bara, nei, kannski er það bara gekk í hugum.
1: Mm-hmm.
2: Flakka fram og tilbaka og... Berglind var að keyra
1: mm-hmm.
2: og sem það var að keyra inn á eitthvað svona staði, bara inn í eitthvað eldhús og eitthvað svona, eitthvað veitingastöðum og keyrði þessu bara aftur út og öllum fannst það bara eðlilegt þetta var alveg fókt upp, svo var alltaf að hitta á aftur og stundum var ég að segja bara þetta er onni eða stundum var ég að segja já, ég veit ekki alveg með þetta það var alveg steikt sko. Það gekk helvíti lengi líka
1: það var bara furðulegt
2: já, það var bara furðulegt, ekkert gaman, ekkert slæmt bara leiðilegt
1: Já, hérna
2: Svo dreymdi mig Thomas Steindós reyndar
1: Mér dreymdi hann,
2: já
1: Já, hún feskur eða?
2: Nú ekki sagt það
1: Nei
2: Hann var ekki glaður með það sem hann þurfti að gera allan Ég geti ekki talað hvað það var
1: Það er sem sagt ekki, það er ekki út á svönd
2: Nei
1: Mér sko, mér dreymir mjög sjaldan
2: Já
1: En þegar mér dreymir, þá man ég það og það er svo Þú veist, mér dreymdi, það er ekki langt síðan, sko, talandi um það, sko, þú veist, hvað maður er pínu bilaður, sko.
2: Mm.
1: Það dreymdi mér bara svona dæmi að ég væri lentur bara í myndinni Smile. Og var ég bara heima hjá mér og, þú veist, kona var brosandi timmin bara eins og í...
2: Þú geðsjóklingur
1: bara? Já, bara svona eins og í Smile myndinni. Ja. Bara hvað er að, og ég er í byrjunum, hvað er að hættu þessu? Hvað pót, þú veist, bara svona... bara svona martröð
2: það er ekki gott maður
1: með, þú veist, það reyni að horfa sem sjaldnast á reynlísmyndir
2: er
1: sko?
2: Svo hort
1: á
2: smæla
1: ég hort á báðarmyndina sko.
2: Er þetta gott stöfi
1: náttúrulega smæl eitt er geðvik
2: já, ok
1: veist, tvö fannst mér fara í aðeins og mikla vitleysu sko. En eitt er illa skeri sko.
2: Það er að sjá hana
1: já, þú veist það er ótrúlega þú sér ekki búin að því sko.
2: Ég er ekki mikið fyrir reynlísmyndir sko.
1: Þetta er ekki svona hryllingsmynd, þetta er bara creepy as shit, sko. Þú ert bara svona,
2: ég sé svona sén úr þessari mynd, hún stendur eitthvað upp okkur svið og eitthvað stendur upp úr sann og svona brosandi labba til hennar ræðilegt sko
1: skelvilegt sko
2: ég var að horfa á þátt í gær fyrsta þátt í annari séri á Mobland
1: já, hann komið
2: já, ógeðslega gott
1: fyrsta þáttur komin í gær annari séri
2: já, bara neglu þáttur
1: já, ég þarf að fara að kíkja á
2: þetta jú, byrja þetta vel
1: oh.
2: Píls Brosnan er ekkert eðlilega nettur í þessu þætti
1: já
2: hvað þá náttúrulega okkar maður Tom Hardy
1: shit
2: frábæri þættir
1: já, geggjað þættir sko
2: og við getum hortað þetta saman sko
1: já, já, já
2: það er gæðamerki ég horfði líka á þriða þátt að bolta mömmum
1: já
2: tók þess að tvo í gær
1: a good shit
2: já, annað með þetta Lúður Jónasson var mættur hann
1: það er skemmtilegt maður
2: það er ríkilega gaman ég fór í mat í gær
1: það
2: er svo næst þegar sko ég held ég var að fara í fiskibólur
1: já
2: ég veit ekki, einhvers staðar heyrði ég fiskibólur
1: já
2: mætti ég til mömmu og pappa og bara læri kartöflur og salat og brún sósa og allir pakkin jöfnvöld var ég sáttur maður Þvíldi, er þetta gott?
1: Þetta er ógsta gott
2: ég nenni, þú veist, mér dettur alltaf í huga ekki þetta sjálfur eitthvað svona lambalæri, þú veist, gula baunir það er allir pakkin skilur en þetta er hríkalega gott þú veist, ég fer freka bara í eitthvað naut og eitthvað dót sko
1: já
2: gera þetta ósjaldan það var líka bara verin í opni sem klukka þrjúum daginn
1: Já, þetta var bara svona hægald svona já, bara, já.
2: Já, hrygg heimi, það alveg bara að taka hann út
1: Ég gerði bara hérna gerði bara kjúklingapasti gerði svona einfalt
2: já.
1: Ekkert með mörgum hráðum, ég nefndi ekki að setja allt græmmit í, veist, skera það allt og eitthvað með, þú veist ég var bara með smá sveppi, ég var með bacon kjúla svo bara gerði ég rjómasósu og svo bara eins og við segja, svo garlic bread bara í opni
2: Já, betur við veistla bara
1: Það var bara helviti næs sko
2: Já, allir sáttir
1: Það var allir mjög sáttir sko
2: Já
1: Það með hérna Það var bara good shit
2: Horfður á eitthvað
1: Hvað sér ég?
2: Horfður á eitthvað, sérstætt
1: Mei Ég bara svona Ég var bara heima bara Horfði á Já, 310 to Yuma Bíómynd sem ég horfði á með Russell Crowe og hérna Hvað heitir hann?
2: Wesley Snipes?
1: Nei
2: Cooper Gooding?
1: Nei, hættu þessu Hann ekki svona Hagaði hann svo maður Hérna Hvað heitir gæði sem leik hérna sem leikur Batman? Nýjasta
2: Batman?
1: Nei, veist, hann leik hérna í Dark Knight Hann leik líka American Psycho
2: Chris Bale
1: Christian Bale Já Þeir leika saman í myndinni
2: Þetta eru gott stöð
1: Ítla góð mynd sko, ég veit ekki, ég var ekki búin að sjá
2: hana Nýja?
1: Nei.
2: Hvað heitir nú, Ten?
1: Nei, 310 to Yuma eitthvað Þrý, veist eitthvað
2: Ok Já, einmitt, 2007
1: Þetta er svona vestern
2: Já
1: Herru, ítla góð mynd
2: Já, ok, hún fær líka 7,6 á IMDb sem er nokkuð gott 89 og Rotten Tomatoes Já, ég þarf að sjá þetta, ég hef ekki sé, ég bara vissi ekki að vera til, sko
1: Ríkalega góð mynd maður, komur á óvart
2: Já.
1: Elska þeim að kemst yfir svona
2: Já
1: Bara, herru, akkur var ekki búin að sjá þessa
2: Geðvitt, sko
1: Helviti gott, sko
2: Æ, já, Kúpa Gúting, hann var ekki þarna
1: Nei, og kannast í vestlistna Ert þú þarna?
2: Þetta er mínu menn, sko
1: Já, alveg verið BBC
2: Já,
1: Hvað er uppáhaldsmyndin með Snipes?
2: Það er góð spurning sko Hvað Það er mörg að taka
1: Já, geturðu semst ekki nefnt eina
2: Jú Ég búin að
1: Það sem búin að sjá Passenger 57 já, með Wesley Snipes
2: Já, hún er góð
1: Hvað gerist hún?
2: Hvað gerist hún?
1: Mm?
2: Við flugum vel
1: Já, ok Ég held að vera að ljúga, er ekki búin að sjá hún
2: sko. Já, nei Sko, Blade myndina eru góðar
1: Ertu búin að horfa á Hefurðu horft á White Man Can't Jump?
2: Hef ég
1: Já
2: Þessi svona 300 sinnum
1: Rosaleg mynd sko
2: Ein besta
1: Já Búin að horfa helvít oft á hana
2: Hann hérna Hvíti
1: Woody Harrelson
2: Woody Harrelson Djöfull er hann skemmtilegur í þessari mynd Það er frábær leikar Það er eitthvað mjög upp
1: á Ég ætla að segja Woody Harrelson sé Hands down Eitt besti leikari
2: Já
1: Bara í heimi
2: sko. Hann er það Sko Það má ekki gleyma Demolition Man Það er ekkert sem
1: að
2: ég hef ekki verið
1: Jó, ég sá hann á sín tíma sko Svo kannski svona fimm ár sinni sett hann á aftur
2: Neldist helvíti illa maður
1: Aha.
2: Já
1: Láttu ég séð það
2: Hún eldist ekki vel
1: Nei
2: Svöma myndir eldast ekki vel sko Því þetta er svona framtíðamynd sko Stimulis sem er fjallanum þá getur besikli fristig sko
1: Já, já
2: Og komið svo aftur bara 20 ára setna bara ekki búið að gera sko
1: Herðu, er Walt Disney en þú fristur það?
2: Já, það ekki
1: Ég var alveg að tjekka, spura tjettin Það ótrúlegt fyrirbæri Myndur þú vilja það? Þú veist að það var
2: Ég var alveg til að taka sensin
1: Já
2: En þú veist, þú deyr Skiptir einhver málgur sem fristur, brendur eða Þetta spurning sko í dimma lesumenn varstu fristur bara lifandi sko svo gastu bara svo vaknaður bara aftur þú veist ekki búin að eldast neitt sko
1: Ég ætla að koma með shocking breaking news
2: Já
1: Nei, þetta er ein lífsegasta mítur Walt Disney Walt Disney lest 15. desember 66 hann var brendur sko
2: Já, það ekki
1: Sænum hann hafi verið fristur með cryonics svo hægt var að lífga hann við síðar viðist að fara að flug nokkrum árum eftir döða hans Dóttir hans, Diane, Disney Miller sagði meira að segir hún efaðast að faðir hennar hefði nokkuð þegar hann heyrt þetta cryonics Þetta er algjörst bull bara Ég trúðu þessu
2: Það er ótrúlegt hvað hérna þegar eitthvað fyrir á flug hvað þetta getur farið svakalega sko
1: Já, djúlega þetta kemur þetta óvart Trúður eitthvað svona jæsku sem krekki garnaflækju eða?
2: Það var ekkert maður sagt við mig sko að ég trúðu því sko ég fór að leika mér sko þegar ég lærði hérna að brett upp á hérna
1: ég
2: lærði það þá var allir strákanir að gera þetta í skólanum sko og svo laug þú veist ég á kannski 11 ára eitthvað og laug afi að mér að hérna að ef ég gerði þetta svona oft eins og ég var að gera þá gæti þetta endanum fest
1: Já,
2: þá hætti Þetta festast, þá hætti ég þessu
1: Því vilja að það gott maður
2: Þá bara, hústu, ég gæti ekki googlað þetta þá, sko
1: Nei.
2: Þetta var í líi hjá hún, sko, bara trúðu þessu
1: Já, já
2: Bara snar hætti ég þessu Men hann eiginlega bara svona
1: Já, vel gett hjá hún, þetta er líka ógislegt
2: Ótrúlegt, maður hafi byrjað á þessu, maður
1: Ég gæti aldrei neitt svona, sko.
2: Nei.
1: Kann ekki neitt svona tricks eitthvað með líkamann sem voru að taka eitthvað smokk svona getur nefi
2: alveg rétt, ég reyndi það einu sinni
1: menn voru mikið í því sko. Það er bara síðan sem ég hef reynt og eitthvað svona brett upp á tungun og eitthvað svona, ég bara kann engin triks ég kann þetta hérna, við putt hana
2: já þetta kann ég ekki einu sinni
1: ha?
2: Já þetta get ég ekki
1: lærðu þetta aldrei?
2: Næ, jú, ég reyndi það
1: ah.
2: Ég á ekki breykið þetta sko.
1: Tjúl, það er gott man.
2: Vist, en ég lærði margt sko eins og bretti upp á auglokin og hérna, vist, getur þú gert þér ángeðan
1: Nú, og alla sko
2: vist, maður fekk líka það vist, ef maður væri alltaf að þessu sko, þá geti, myndi maður festast rángeður sko.
1: Það var ekki gott
2: þetta er gaman svona walk down the memory lane svona, vist, sem maður var að gera sem krakki og svo voru fóldrunin að ljúga manni eða eitthvað myndi gera sko.
1: Ég man alveg eftir því sko, þú voru svo mikið rúlugunnið brekkuna enni og dalbrötina rétt hjá og vorum komið með veist, bara eitthvað fötu sem vorum að fara inn í og veist, það var algjörst rugli gangi það var þessu logið sko, að mér ég bara fuck ég get ekki verið að standa í garnaflæki sko.
2: Shit maður
1: en þú veist pældi hvað þetta er boring samt take þú veist í staðan fyrir að leiða mig bara rúlla neður eitthvað brekku hræða mig með eitthvað garnaflæki skiptir engu máli
2: nei Nei, ég hérna, úst, líka garn, það, úst, það því var aldrei logið að mér garnaflæki Þetta er mjög sérstætt
1: Já, þetta er sérstætt
2: Ég hérna líka var svona kvíðapjési og hérna ég var krakki, þú veist, alltaf að koma eitthvað í fréttum, sko, það var rosalega mikið þegar GSM símandi voru að koma þegar svona Nokia símandi voru að koma fyrst og þá var talaði sko, þú talaðir of lengi síman, sko, þú veist þá þetta verið krabba með spilgjur
1: á.
2: Og saman með örbylgjófn og verið að borða mikið matur örbylgjófn sko, og verið að senda frá sér svona krabba með spilgjur sko.
1: Ég fatt að eitt ég var um daginn þegar í brúkabbi vorum við svona stóru húsi nokkuð saman ég var með pepperoni taco fyrir á. Þinguna
2: á.
1: Opnaði hana í plastinu skýrðu,
2: setti hana samt inn í plastinu sem að gerði alltaf sko.
1: Já.
2: Svo var bara eitt sem bara horfði á mig hann bara, hvað svíla líka hefur sjálfa þið? Veist, hvað með fyrir mikið að ruglu úr svo plasti í brauðum þar ég bara, auðvitað, hvað, þú veist segir sig sjálft, er það ekki? Sett maður ég var ekkert að pæla í því
1: Nei
2: Júlur maður er ekki búin að gera margt lengi sem maður, þú veist einhverju væri bara, heyrðu, hvað er það að gera maður? Sér þetta ekkert
1: Rosalegt, sko Herðu, við ætlum að vera í góðum gír hér til klukkan 10 í dag Mikið að gestum
2: Já, gestagangur
1: Gestagangur, við erum að fara að ræða við góða lögumann Varandi svona Hvað erum að segja, bara Hakkar eða svindlar bara á netinu Sem eru að hérna Sem eru að vill á sér heimildir Já. Þykjast vera aðrir en þeir eru
2: Nóa þessu liði
1: Já, og svíkja peninga út úr fólki Og við ætlum bara svona að kynnast bara hversu algengt er þetta á Íslandi Og hver er rétturinn eða lendir í þessu Má taka þetta bara allt milli, allt milli heimis og jarðar Þú ert búin að græja góðum gest líka
2: Já, heldur betur Snædís og Flosadóttir ætlar að mæta hann eftir Hún veit allt um fjármál
1: Já
2: Starfar hjá Arion Banka og er bara, já, þetta er, hún er Rain Man
1: Já, ætlum að fara yfir hvernig við getum sparað okkur mögulega pening og fleira til
2: Já
1: Þetta verður, já, það verður hörku þáttur hjá okkur verið með okkur til klukkan 10

0: Þannig að brennsluna á FM 957 og það komið ammælisbarni dagsins og það engin annars en Andrea Bocelli.
1: Ertu að tala stórsöngurinn Gyða?
0: Já.
1: Það rosa lögur gæði, sko.
0: Andrea Bocelli já, bara eitt besti tenor og bara eitt besti söngari söguna, segi ég, því að þessi ævis að hans hljóma svona eiginlega eins og handrit að kvikmynd, því að hérna, þetta er blindulögfræðingur sem að söng á píanóbörum á kvöldin, þar til að einn ákveðin aðali heyrði röddinn hans og fór með hann og gerði hann að því sem hann er, og veistu hver þetta var?
1: Nei.
0: Luciano Pavarotti.
1: Já, hann var djúlega töff maður.
0: Pavarotti var bent á að það væri gægi að syngja á svona bar og hann yrði eiginlega að fara og skoða þetta. Pavarotti fór þetta og þá vissi Pavarotti ekki einu svona hann verið blindur.
1: Nei, ok.
0: Hann er 68 ára gamall í dag, Bocelli, en hann fættist ekki alblindur.
1: Ok.
0: Hann fættist þess að með svona meðfætta gláku og hann fór undir, þess að gekkst undir fjölmargar augnaðgerðir þegar hann var barn, en hann hafði þó einhverja sjón, þar með hann sá eitthvað svona til þess að byrja með og hann segist mun eftir litum og hvernig heimurinn leit út. En þegar hann var 12 ára þá fekk hann fótbolta í andlitið þar sem hann stóð í marki. Höggið olli svona heilablæðing í auganu og eftir það þá misti hann sjónuna endanlega. Þar með hann varð blindur 12 ára gamall.
1: Málið er, ég myndi halda að það myndi væri 12 ára í dag, sko, það var alveg að græja þetta.
0: Já,
1: er ekki líklegt.
0: Kannski. Sko, móðir hans hefur sagt og náttúrulega farið við til og svona að fjölskyldan hafi aldrei samþykkt að tala vesalings Andrea. Hann sjálfur vildi enga vorkun og spurði einfallega hvað gagnir vorkun. Þetta er svona nokkuð lýsandi fyrir Andrea Bocelli. Og þrátt fyrir að vera blindur þá hóf hann píanónám aðeins 6 ára gamall. Læriði einnig á saxofón, trompet, básúnu, gítar, trommur og spilar á þetta allt saman. Síðan hann ætlaði ekki að vera söngvari, sko, og það var bara hljóðfæri, hann var voru lítið að syngja sem barn. Síðan hérna langaði hann að vera lögfræðingur og læriði það bara, og bara lögmaður. Síðan hérna fór hann að svona eitthvað að leika sig við söng, bara svona með náminu og eitthvað svona. Og svo fór hann alltaf að hann að fræga bar á föstudum, fekk eitthvað smá auka penning fyrir það. Svo bara kemur hérna Luciano Pavarotti á þennan bar og hann fer bara með hann í tónleikaferð.
1: Jesus.
0: Og lætur hann bara hita upp fyrir sig.
1: Djöfull, hefur hann verið góður þá.
0: Og þannig byrjar þetta. Og náttúrulega eitt frægasta lag Bocelli er náttúrulega þetta hérna.
1: Rosalegt lag
0: þessi gæi, sko. Og svo náttúrulega nýjasta, þú veist, hann var náttúrulega í þessu lagi, þetta er HM lagi 2026 og hann byrjar bara hérna.
1: Kallir eru í toppstandi.
0: Já.
1: Það er ekki heyra að segja eitthvað lúið, sko.
0: Nei, við skulum bara heyra þetta lag í heilsinni. Andrea Bocelli, kóngurinn á ammali í dag.

0: vinsælasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
2: Vertu fyrstur, taktu Move.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
7: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautum. TAM.is
8: Já, já, þá ætlum við að fara í þetta hérna næst. Hey,
9: Gleymt, en ekki grafið.
8: Herðu, hvað ætlar að henda okkur í?
10: Herðu, ég að pælega að fara í lag, rapplag, sem heitir Trap Queen.
8: Wow.
10: Ég sem sagt rappara sem heitir Fetty Wap. Mætti svakalega sterkurinn. Sínu tíma, en hefur svona ekki verið, ég held að sé nú bara náðast hættur sko. Ég hef allan ekki séð mikið til hans undarfærið, en þetta lag lifir allan að hjá mér og mínum vinum þegar við hittumst og þetta svona, þú veist, það þriðjudagur og þetta ætti bara að keyra fólk í gang
8: ekki?
10: Jú, ég held það
8: Let's go Production

0: 511957 Ferry Web Trap Queen Bolli með þetta lag og eigum við að grafa þetta upp eða gleyma þessu það góð spurning Góðan dag
1: Góðan daginn, heyrðu, grafa þetta upp
0: Grafa þetta upp, það bara þannig
2: Yes sir
0: Takk hérlega fyrir það, góðan dag
2: Jálú
3: Já, upp með þetta
0: Upp með þetta, það bara þannig, takk fyrir það Góðan daginn
3: Góðan daginn Bara alls ekki
0: Alls ekki?
2: Það bara svo það
0: Það bara svo það
3: Það bara svo það
2: 2-1, já, já
0: Herðu, já, þurfum að fá fleiri 511957
2: Þessi var ekki sáttur En, staðinu 2-1
0: Góðan daginn
3: Góðan daginn Herðu Ok, bara ekki
2: hitt,
3: sko,
2: það
3: má bara grafa
2: þetta
3: upp, sko
2: Thank you, my man
0: Góðan daginn
4: Já, ég byrsa að hafa verið haldið þetta hafi verið grafið einhvern tímann
2: Já
0: Já, þetta er að hefur ekki verið að spila lengi þetta, sko
4: Nei, þetta spila mjög mikið heim með mér allan
2: Ekki
0: Þannig þú vilt að þú vilt grafa þetta upp
2: yep.
4: Já, allir þurfum hlustu þetta
0: Það bara þannig
2: Thank you
0: Takk fyrir það Góðan daginn
2: Jáló
3: Nei
2: En hvað er stað?
3: Ekki
0: fjögur tvö?
2: Fjögur, ekki fimm
0: Góðan dag
3: Upp með það
0: Það er bara þannig
3: Upp með það
0: Upp með það, mistamál, takk fyrir það
2: Þá ertu komið
0: Herru, geggja, takk Æ Herru, þetta er klárt
2: Þetta er klárt
0: Já, ég
2: Júl var þetta
0: Neldir þetta maður
2: Já, ég var sann stressaður
0: Nei
2: Aðeins svona, hann mætti hann innan þessi nummer þrjú og Það var ekki sáttur.
0: Nei. Þú fórst alveg auðveldi í gegnum þetta. Við höldum áfram í brennslunni, förum í umræðina hér eftir smástund.

0: um ræðuna og það er svona eitt og annað sem að er Já, sem hættir að taka fyrir, er eitthvað sem grípur þig þennan morgun?
1: Já, ég svona, ég nú að drekka hér orkudrykk, raka augun í fréttin á vísi.is Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum og það 15 íslenskar ungmenn á aldrinum 15 til 19 ára drekkur orkudrykk einu sinni á dag eða oftar 36% drekka orkudrykk vikulega eða oftar og töluvert fleiri íslensk ungmenni drekka aldrei orkudrykk en ungmenni á öðru Norðurlöndum
0: er þetta ekki bara jákvætt?
1: Ég bara mjög jákvætt, ég myndi halda það Náttúrulega úlengar ekkert að vera að drekka orkudrykki Ég held til þeim þessir svíjanir Þú veist, þeir séu svolítið svakalegri í þessu sko
0: Það með þess að held ég til lag Ekki til eitthvað lag sem heitir bara Snusa nokko
1: Svíin kann þetta, hann á þetta allt saman sko
0: Það rétt

0: Morocco.
1: Já, svíin kann þetta, hann á þetta allt saman sko.
0: Það er rétt.
1: Þetta er, jú, jú, það er loksis einhverjar jákvæða fréttar á íslenskum ungmennum.
0: Það er gott.
1: Við erum ekki gáðu og við drekkum of mikið áfengi ef við drekkum ekki of mikið orkudrykkum. Við þurfum að fagna því.
0: Ég drekk alltaf mikið orkudrykkum.
1: Já, já.
0: Og maður þarf að minka þetta.
1: Við segjum tveir.
0: Herðu, góða fréttir hérna. En lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um mann að reyna að brjótast inn í íbúð í miðbæ Kópavogs. Maðurinn var látinn laus að loknu samtali við lögreglu að því kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá 17 í gær til 5 í morgun. Í sama hverfi var tilkynnt um líkamsárás. Sá sem var fyrir árásinni hlaut minniháttar að meiðsli. Maður í annarlegu ástandi var handtekinn og vistaður í fangageymslu. Svo var tilkynnt um þjófnað úr tveimur verslunum. Annars vegar í Árbænum og hins vegar Mosfellsbæ. Bæði málin voru afgreitt á vettvangi. Í Mosfellsbæ var ökumaður stöðvaður í akstri. Við athugun kom í ljós að hann var sviptur ökuréttindum og var málið afgreitt á vettvangi. Nú, annar ökumaður var stöðvaður í akstri í Breiðholti vegna grunn sem akstur undir áhrifum fíknefn og hann var síðan látinn laus að lokinni blóðsýnatök.
1: Alltaf fjör og fjölbraut. Hörðu, mótmælendur söfnuðu saman fyrir utan hótelið sem írska landsliðið dvelur nú á fyrir fyrstu leiki sinni í þjóðadeildinni og hvöttu landsliðið til að spila ekki við Ísrael. Þeir eru sérst að fara að spila við hérna, Ísrael. Það var rosa hiti á heimi Hallgríms í gær, eins og sást kannski.
0: Já.
1: Það búið að kalla hann heimskan og hræsnara fyrir að gagnrýna þjóðamorði í Ísrael. En hann sagði einfaldlega, við erum ekki að spila með þjóðamorði, við erum að spila gegn þjóðamorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael, sagði Heimir, en mikil umræða hefur farið fram með það hvort Írar eigi yfir höfuð að vera að spila við Ísrael sökur stöðunar og gasa. Þetta er saga nættúrulega, í þessum öllu saman.
0: Já, ég held bara, þú veist, ég veit ekki hvað mér finnst þetta, en ég meina ég man þegar við Íslendinga vorum að spila við Ísrael líka og þetta var sannlega hérna og veist, það er ekki hægt að setja þetta á
1: Nei.
0: Leikmenn Nei. Og þjálfara, ég meina þetta er bara Þetta er bara menn sem að vinna vinnuna sína
1: Já, það ekki hægt og hérna, en það þessu heldur að bara fínt hvernig hann svarar
0: Já
1: Eiga maðurinn geði
0: Það bara nákvæmlega þannig Nú, frestun á verkvalli flugvirkja Æslandir sem á að hefjast núna bara á miðnætti í kvöld myndi ekki draga úr þeim skaða sem þegar hefur orðið heldur framlengja óvissu tímabil og auka tjón allra aðila enn frekar Þetta er meðalna sem kemur fram í yfirlýsingu Æslandir sem gefin var núna út í gær Það var greint frá því fyrir gær að félagi hefði hafnað bóði flugverkjafélags Íslands FWFFI að fresta bóðu verkvallum 7 sólarhringa. Mm. Nú Æslandir fagnar afstöðu flugverkjafélags Íslands til þess að vilja halda samtalen áfram með það að markmiðið að ná samningi. Vilja Æslandir til að semja er sömulegis til staðar en félagi getur ekki fallist á frestun verkvallsum eina viku segir í þessari yfirlýsingu. Verkvallsbóðunin sjálf hafi þegar valdið verulegum skaða fyrir starf sem Æslandir ferða þjónustuna íslenskt atvinnulíf og samfélagið í heild sinni. Og félagið hefur gripið til umfangsmikilla aðgerða til að lágmarka tjón og auka fyrirsjónleika fyrir farþega og tæplega 3000 farþegar þegar fært flugsitt yfir á aðrar dagsetningar. Það með þessar frestanir myndu í raunin ekki hafa neitt gott í fara með sér.
1: Nei, þetta er leiðandi mál ég held að við svona verkfallskúltúru þegar maður hætta þessu rugli, þetta er alveg óþólandi. Svo eru sænski yfirvöld að rannsaka nú meint kostningasvindl Þú veist, maður myndi halda að þetta verið frétta eitthvað stara
0: Frá Rússlandi?
1: Já. Nei, sástu það?
0: Já.
1: Með Rússana?
0: Já.
1: Það var besta kostningin í sögunni
0: Það er oft kallað þegar einhver flokkur vinnur stórsögur Það er kallu rússnesk kostning
1: Já, en yfirvöldum barst sér satt kvörtun og það er verið að tala um að frambjóðandi vinstri flokksins sem ég að landa saga að hafa borgað fólki fyrir að merkja við sig á kjörseðlunum og mynd brot á að hafa átt sér staði bænum drululu eitthvað þannig en þannig að það er engin nóg góður fyrir kostningasvindl það getur gerst líka bara hjá nágrunum okkar í Svíþjóð
0: það er bara nákvæmlega þannig
1: yes.
0: Erðu, gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu í dag það er að vera víða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi hita að vera 7-15 stig hlýjast Austurlands dregur síðan og vindi í kvöld á morgunni síðan suðvestan 5-13 metra á sekundu og áfram skúrir en bjarta mestu á norðaustur og Austurlandi og kólnar heldur og ef við tökum núna höfuðborgarsvæðið þá gengur í suðvestan 10-15 metra sekund í dag en suðvestan 5-13 í kvöld og á morgun skúrir hjá okkur hiti 7-10 stig

0: þig, þannig þá að vera bara sama haust veðrið og haust rigningin svona með köflum næstu daga.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
2: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Ökologisk heimat peanutbara. Basilikums pesto. Og fín valsede havregryn. Segðu þið bara salling.
6: Salling, salling, salling.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
9: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
13: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
14: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púða.
15: Brúkusbrautun er fyrir alla. Tan.is.
16: Þetta meika bara meira sens.
17: Það henda vel í hraðan dag.
18: 20 grunar prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
1: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Áframöldur brennslan hér á ljómandi fínum þriðju degi. Það er komin 20. og annar september, pældi næst í þrír mánuði til jóla.
19: Ég, þú ert náttúrulega frá
0: að telja henni. Vá. Þetta er rosalegt.
19: Þetta er svakalegt.
0: Herru, við erum að fara í skemmtilegt spjallir eftir smástund. Við erum að fara að tala peninga.
19: Já, við erum að tala erlendar fjárfestingar. Hvort það make eitthvað sens í dag. Og Snædisjótt Flósadóttir frá Arionbanka er mætt til okkar og ætlar að fara yfir þetta allt saman. Ég er eftir raun og blík. Ná, bara þannig.
0: Það ekki?
19: Jú.
0: Við verðum í góðum gýr. Við fáum fleiri gesti hérna síðan. Við ætlum aðeins að ræða það tengist peningum líka. Við ætlum að ræða bara svona skam.
19: Já.
0: Svindl.
19: Já.
0: Það sem hægt að svíkja út úr fólki fleiri tugir þúsunda ef ekki milljónir.
19: Já.
0: Og við ætlum að ræða við góðan lögmann hér á eftir sem hefur verið svona aðeins að sérhæfa sig í svona málum. Spurningin er, þegar búið að svindla og búið að taka þér peninga, hver rétturinn?
19: Já.
0: Og hversu margir að lenda í þessu á Íslandi?
19: Þetta eru stóru spurningarnar.
0: Það bara þannig. Við höldum áfram hér í brennslunni, verður til klukkan 10. Verið með okkur.

0: Áfram höldum við hér í brennslinni og við erum komið frábæran gest hér í stúdíóið, Bolli.
1: Heldur betur Snædís Ögg Flosadóttir, ertu hjartalega velkomin. Sko, þinn titill hjá Arion.
2: Já, langur og flókin, forstöðumaður og mörkuðum, hljómar bara er einfalt og gott.
1: Já, ég myndir nefnilega eftir síðast þér að tala við, hann var svolítið langur.
2: Já, akkurat, nákvæmlega. Og markaðir er svona sá hluti innan bankans þar sem að fjárfestingar fara fram, kaup og sala á hlutabréfum og skuldabréfum, rekstur, rekstur og stýring lífeyrissjóða og svo mætti. Lengi telja.
1: Sko, við ætlum að tala um erlenda fjárfestingar. Nú eru þetta fólk að svona velta fyrir sér. Þú veist að er maður með peningarna sína inn á bankabók bara með góðum vöxtum, er maður að kaupa í íslensku fyrirtækjum, þú veist eins og ég er í íslensku svona, sett svona mánaðlega íslenska sjóð, þú veist, það er aðeins niður, þú veist, er maður í rafmyntinni, hvað er maður að gera og svo er það erlenda fjárfestingar.
2: Já, akkurat, akkurat. Sko, ég myndi segja að hérna, heilt yfir að þá er bara góð blanda af þessu heilbrigð og góð nálgun. Þú vilt vera í innlánum eða stuttum skuldabréfasjóðum eins og spariforsjóði eða slíku með það fjármagn sem þú vilt hafa aðgengi að, þú geta gripið í ef að þú veist þvotta vilinn bílar eða þú ætlar að fara í eitthvað skemmtilegt ferðalag til útlanda eða bílinn bílar eða slíkt. En svo viltu vera með aðrar eignir sem að þú ætlar að vera með til lengri tíma í bara vel dreifðu safni hér heima og erlendis. Og það er bara góð blanda. Við viljum taka þátt í markanum hér heima. Við þekkjum hann, við skiljum hann, styðjum við efnahagslífið hér og tökum þátt í því sem er jákvætt.
1: Og það er einmitt góða punktur. Það að vera, sko, þú veist, svo að markaðarinn sé, þú veist,
2: þá þarf
1: Íslendingar að taka þá.
2: Að sjálfsögðu, akkurat. Og það er vinn-vinn í báðar áttir sem maður sletti, sko, þú veist, við tökum þátt, markanum gengur, þegar honum gengur vel að þá fáum við ávöxtin tilbaka og svo er þetta atvinnulífið okkar og samfélagið okkar sem við erum að taka þátt í. En það breytir ekki því að í heilbrigðu og góðu eignasafni að þá viltu vera með góða áhættu dreifingu. Og við erum bara það tengt umheiminum að það er fullkomlega eðlilegt og góð ráðgjöf að vera með hluta af sínu safni erlendis líka. Og þá er þetta auðvitað mjög stór heimur og maður veltir fyrir sér hvernig gerir maður það og hvar stígur maður þar inn. Og þá finnst mér oft gott að horfa á þetta, eins og ég segi oft við fólk, vissulega erum við, ég og þú, ekki lífeyrissjóður, við erum ekki að fjárfesta fyrir þúsundir miljarða, en við getum samt alveg horft til þess hvernig lífeyrissjóður gera þetta þó að við séum að gera þetta á miklu, miklu smærri skala. Og þá erum við að horfa á það að ágæti sluti safnsins okkar sé erlendis. Og við horfum á það þannig að við séum með dálítið góðan hluta í því sem við köllum kjarna. Bara vel dreifðum sjóðum sem eru vel dreifður á markaði, oft svo kallaðir vísitölusjóðir sem að dreifa sér þá á sko, þúsundir fyrirtækja. Og það er 70-80% af safninu okkar og svo getum við verið með svona krydd til hliðar sem að er eitthvað sem við höfum sérstaklega mikla trú á og viljum taka inn svona aukalega.
1: Og hvað, þú veist, og, ef ég ætla bara, bara í ámælistölu þetta, ég ætla að gera þetta núna, þú veist, ferði þá bara inn á, finnir þetta bara inn á heimabanka, erlenda sjóði?
2: Já, þú getur það í dag. Það hefur ekki alltaf verið hægt, en það varð breyting þar á í byrjun síðustu viku.
1: Nú, ok.
2: Já, akkurat, það er ekki lengra síðan. Þú getur vissulega farið inn á, það eru til alls konar erlenda upp og allt mögulegt.
1: Já,
2: það eru ákveðin þægindi sem fylgja því að geta gert þetta bara í sínum heimabanka og sínu appi. Og það sem við erum allavega að bjóða upp á er að það sem við tókum inn til að byrja með eru fjórir vísitölu sjóðir sem að spegla svona bróðurpartin af heiminum, ef þetta er orðað þannig. Og þá erum við með þennan velþekta S&P 500 sjóð og bara svona rétt til þess að byrja á byrjuninni, svo ég gleymi þínu ekki, bara hvað er vísitölu sjóður? Vísitölu sjóður er sjóður sem að fylgir, semst fjárfestir í samræmi við vísitölu sem að gefin er út af einhverjum eins og MSCI eða S&P. Og vísitala mælir í rauninni, hún dregur saman 1100 stæðstu fyrirtæki í hinnum skráða heimi, 500 stæðstu fyrirtækin í Bandaríkjunum til dæmis, eins og S&P 500, og sjóðurinn kaupir þá bara inn þessi fyrirtæki í sömu viktum og eins og þau koma fyrir í þessari vísitölu. Eltir hana bara. Og þarna erum við þá með, sem sagt eins og nefndi, fjóra sjóði, það er S&P 500 sjóður sem að fjárfestir þá í 500 stæðstu félögum í Ameríku, Bandaríkjunum, og svo erum við með MSCI World sjóð sem að fjárfestir þá í sem sagt 1100 cirka skráðum fyrirtækjum á heimsvísu. Mm. Hann er reyndar mjög Ameríku miðaður eins og markaðir eru svo sem heilt yfir, það kemur ekki óvart, 70% af þeim sjóði liggur í Bandaríkjunum. Sem mótvægi við það að þá erum við þá líka með MSCI Evrópu vísitölu sjóð sem að fjárfestir þá í 370 fyrirtækjum í Evrópu. Og þau myndu flokkast sem svona millistór fyrirtæki heilt yfir og svo erum við með nýmarkaði sem er líka áhugavert. Nýmarkaðir eru vissulega geta átta til að sveiflast meira heldur en annað. Þannig að ég myndi alltaf hafa það í huga en þeir geta verið mjög spennandi kostur og þar erum við að fá þá til dæmis eignust við þá hluti í TSMM og þessum fyrirtækjum í bæði Taiwan og Kína, Samsung í Suður-Kóreu og þessum fyrirtækjum sem eru eins og mætti kalla skóplutnar í gervigreindaræðinu.
1: Þannig að það er hérna einmitt, maður veit vera með því
2: akkurat.
0: Er fólk mikið farið að fjárfesta peningunum sínum í erlendum sjóðum?
2: Sko við höfum heyrt af því, við höfum auðvitað ekki tölur það vegna þess að hinga til að þá hefur fólk þurft, það hefur geta farið í gegnum bankana hér heima en það hefur það þurft að hringja inn og láta gera þetta fyrir sig og því fylgir eðlilega kostnaður, þá ertu komið mannesku á takkana sem er að gera þetta fyrir þig. Þannig að ég hugsa að fólk hafi farið eitthvað í gegnum erlend upp til þess að gera þetta og þá höfum við svo sem ekki sýn á það. En við höfum fundið mjög sterkt fyrir kallinu að þetta sé í boði bara inn í sama appinu eða heimabankanum ef að fólk er þeim megin í lífinu og kosturinn við það er líka sá, nú veit ég ekki hvort ég að drepa þáttinn með því að tala skattframtöl en það er nú bara hluti af lífinu og eitthvað sem við þurfum alltaf að þekkja og geta gert, að þegar að síðan kemur að því að gera skattframtalið að þá er svona örlítið meira flækjustig að eiga eftir að færa þetta allt saman inn. Þegar þú gerir þetta í gegnum okkur að þá sjáum við það fyrir þig. Við erum búin að taka fjármagnstekjuskattinn þegar þú selur, við skilum þessu inn á skattframtal fyrir þig, þannig að upplýsingarnar eru bara þarna. Þannig að það er ákveðin innföldun og lífinu. Nógu flókið er nú lífi fyrir það munar hvert skref.
0: Og er þetta sem svo, fólk er að gera þetta í gegnum ykkur, Arion.
2: Já.
0: Og þú ert að fjárfesta í sjóðum og svona, er þetta áhættulaust eða?
2: Nei, bara alls ekki. Frábær spurning. Vissulega ekki. Til lengri tíma litið og ef við skoðum til dæmis bara síðastliðin 10 ár og hvernig þessar vísitölur hafa verið að standa sig að meðaltali með ársávöxtun þar, að þá er hún bara alveg hreint ljómandi góð. En hún sveiflast.
0: Já.
2: Og við getum séð bara eins og árið 2022, það var mjög erfitt ár á öllum mörkuðum, ekki bara hér heima, og þá fóru þessar vísitölu niður á bilinu, hvað var það, 5-15-20% sumar, sérstaklega nýmarkaðir, þeir sveiflast meira. En svo koma góð ár, og til dæmis árið í fyrra voru nýmarkaðir upp hátt í 30%. Þannig að þú sér það sveiflurnar geta verið alveg í báður áttir, þannig að þarna ferðu inn með það fyrir augum að ætla verið í einhver tíma.
0: Já, þetta er on the long run. Þú ert ekki bara, ég ætla að græða pening á 2 mánuðum og taka kassa út, þetta er ekki pælt í þessu.
2: Ég myndi aldrei hugsa það þannig, nei. Það gæti alveg gerst, en það gæti líka alveg farið í hináttina. Þannig að eins og ég hugsaði þetta alltaf, þegar að við erum að hugsa betur hvert ætla ég að setja þennan pening, að myndi hugsa í hvað ætla ég að nota hann. Ef ég er að safna fyrir brúðkaupi á næsta ári, til dæmis, eða fermingu eða eitthvað álíka, þá myndi ég alltaf horfa á það að vera svona skuldabréfa megin í lífinu með það fjármagn, stutt í næsta vor, þó það sé bara september, það eru komaðunum við vitum af.
0: Akkurat.
2: Af því þar eru minni sveiflur. Það er ekkert sem bannar hitt. Þú mátt alveg fara bara all in í innlendan eða erlendan hlutabréfamarkað með fjármagnir sem þú ætlar að nota í fermingu eða brúkaup næsta vor. Þá verður þetta bara annarkvort risavaxin veisla eða pínulítið kaffiboð með ömmu afa. Það bara kemur í ljós. En til lengri tíma litið að þá erum við að fá ljómandi segirsagan okkur góð ávöxtun þarna. Þó að fortíðin vissulega, eins og við þreytumst ekki á að segja í bankanum, fortíðin lofar okkur engu um framtíðina. Ekki þessu nýju öðru. En það sýnir sagan okkur.
0: Geggjað. Heldur betur. Og hvað er hægt að kynna sér þetta betur?
2: Það eru þetta heilmiklar upplýsingar inn á bara síðun okkar. Langaleiðin er einstaklingar, sparnaður, sjóðir og þar sérðu erlendasjóði en síðan er svo getur þú séð þetta inn í bara appinu og netbankanum líka en það eru upplýsingar akkurat þessa sjóði þú getur séð hvernig þeim hefur verið að ganga í hverju vera fjárfesta og lykil atriði þarna eru þetta bara alltaf þessi áhættudreifing talandi sveiflur það verða alltaf sveiflur á hlutabréfamörkuðum það þurfum við bara að vita og hafa magan í það við horfum á þetta til langstíma, við ætlum að stoppa þetta í einhver tíma þó það megi að sjálfsögðu kaupa og selja alveg fram og tilbaka og það kostar ekkert að eiga viðskiptin og það er hægt að eiga viðskipti fyrir hvaða upphæðir sem er minnst það líka tóldi góður og mikilvægur punktur þú getur prófað fyrir þúsundkall þess vegna það er ekkit lágmark það er 10 krónur, ég held að engin lendi í því
1: Nei.
2: Því lágmarki <lámakir.
0: laughs> Það er stórkostlegt Herðu, við bara hvetjum alla til þess að allavega kynna sér þetta
1: Já, það er maður á að kynna sér þetta
0: Heldur betur
1: Takk fyrir komuna
2: Takk fyrir mig
0: Takk

0: Það er ekkert svo langt síðan bollið. Það var bara á síðasta föstudag. Þá, hérna, manstu, ég fekk e-mail.
1: Já.
0: Það sem ég átti að uppfæra hjá mér þjónustu síðuna hjá símanum. Já. Ég náttúrulega ég alveg líka með áskriftað símanum. Og ég smelti þarna síðan á link og þá átti ég að setja inn símanúmerið mitt og ég átti að setja inn hérna kortanúmer og átti að uppfæra þetta allt saman. Svo horfi ég bara, úst, síðan er bara eins og síma síðan nema í hérna adressunni, hann að net adressun uppi, þá var þetta bara allt annað lén og allt annað dæmi.
1: En síðan, sko, vefsíðan, lendingasíðan
0: var bara identical alveg, og aðalsíðan.
1: Ótrúlegt, sko.
0: Það með, húst, maður velti í fyrir sér, úst, ég náði að spotta þetta en þessu margin á ekki að spotta svona. Þá er spurningin, ef þú setur síðan inn kortaupplýsingar og síðan við tekni peningar, hver er þá rétturðin og þar fram til götunum. Hann er komin til okkar Sverri Sigur Jónsson, lögmaður og hefur svona aðeins sér aft síði þessum málum. Hann er sem sagt hjá Lagaland, lögmaðstofu, það er ekki rétt, Sverri? Hérna, hérna, stupiðu, hérna, ekki?
2: Jó,
0: það passar. Sko, í dag, hversu, svo bara svindl og húst, hvað kallar maður þetta? Hakkarar? Eða kallar maður þetta, húst, hvað, bara svindlarar?
2: Já, við raunum íslenska orðið, það er bara svindlarar.
0: Já.
2: Ég verið þetta og hérna. Og þetta er kannski að færast meira í það að það er Íslendingar líka en auðvitað þekkjum við þetta kannski helst Nígeríu svindlar eins og eru kallaðir og svo leið sko hérna. Og þeir eru orðnir ótrúlega kræfir bara í að gera flottar heimasíður og
0: eins og til dæmis þetta hérna sem ég fekk með síman, þú veist, þeir bara, þeir kopiðu hann bara, þú veist, ég fór síðan á síman sinni, hún var bara nákvæmleins.
2: Já, já, og þetta er bara orðið til dæmis sem hjálp gervigreindar án að auðvelt að gera bara nákvæmlega síður, þannig að þetta er og það geta allir lent í því að gera mistök.
0: Sko, ég, á, við erum eftir að fara á hérna nokkara hluti en við bara byrjum á þessu, segjum bara ég hefði verið, ég hef bara látið hérna álpast, ég er bara í mínu sakleysi, ég er bara ekki fattað þetta, ég er bara sett en kortanúmeri mitt og bara eitthvað svona og haldið svo bara áfram í lífið og svo bara áður en ég vissi af þá væri bara búið að taka mér 500 krónur af kreditkortinu sem er bara heimildin. Hver er réttur minn eftir það?
2: Það er sko, þú þarf að byrja að fara út í banka og loka kortinu og skoða það hvað er búið að gera en það sem að þú sjálfur setur inn kortaupplýsingarnar, þá hafa bankarnir yfirleitt verið frekar stífir á því að þú bara viðkendir þetta sjálfur, þetta bara það sem að þú gerðir. Þannig að það er erfitt að bakka en sumir hafa verið heppnir og farið nógu snemma út í banka eftir að þeir föttu þetta. Ég man sérstaklega að vinna í bankinn sko, þá hérna það kom kona til mín alveg miður sín að hún fengi svona póst og hún fer og samvisku samlega fjórt í bíl og náði vísakorti sitt og skrifaði allar upplýsingar og bara dundaði sér þetta kveikti svo hádegis útarpinu og þá var verið að vara við akkur að það hefur verið að senda út svona svikapósta. Hún bara greip um andliti og hún hljóp út í banka til okkar og þá var ekkert búið að ná af henni akkur að tá sko, þannig að hún slapp vel en það hafa margir sem að hafa ekki slapp í að benn.
0: Nei, og þegar að þetta gerist og eru teknirað peningar, þú veist, þá er í rauninni réttunum þannig að það er erfitt að eiga við þetta.
2: Já, út af því að þú samþykir náttúrulega sjálfur, það þú sem setur inn upplýsingarnar og þetta kemur úr þinni tölvu að þínu síma svona, sko, þannig að það er erfitt að taka þetta tilbaka sko.
0: Að því að þú veist, í dag er þú veist, svo bara, þú veist, að vesla hjá fyrirtækjum, þú veist, þú ert mikið að setja inn kortaupplýsingar, allt sem voru að vesla og veist, búst og þessum síðum sem voru að panta hingað að þanga, það er alltaf, voru alltaf að setja inn kortanúmer og síðaf síðanúmer og, og þar fram til göttunum.
2: Já, já. Þannig að þeir nýta sér það náttúrulega að það er þúsi setur þetta inn.
0: Veistum hérna svona eitthvað dæmi svona sem fólk hefur bara lent verulega í lífið?
2: Já. Já.
0: Og hvað þarf fólk bara svona helst að varast? Veist, hvað er þetta?
2: Og áður fyrir var þetta kannski alla orðalag og annað sko sem að húst, þetta var aðeins bjöguð íslensk
0: eitthvað,
2: en núna er það eiginlega alveg orðið búið.
0: Já.
2: En það er eins og þú sagði sjálfur þetta aðan sko, húst, að það er bara skoða heimasíðuna vel, húst, alveg er eitthvað eitt stafur eða eitthvað sem er aðeins öðruvísi heldur ná að vera í hérna urlinni eða því uppi sko. Og það er svona helst og svo er bara gamla góða símtali ofta að ringja bara vorið eða þessu sko.
0: Sko, svo náttúrulega les ég á hérna, ég fæ sent frá síðinni Pappatips. Þar er aðili sem kemur náttúrulega ekki fram undir nafni en hann tekur fram að segir að móður sín sé búin að halda það hún sé í hérna sambandi við Gary Barlow, sem sagt ástarsambandi við Gary Barlow sem er einn af söngurum hljómsveitarinnar Take That.
1: Ummitt, já.
0: Og búin að leggja inn á þennan aðila fleiri milljónir af því að fjárhagurinn hans eða peningar hans fastir í einhver en Gary Barlow og náttúrulega nóga peningum. Þá spyr ég hvaða svindl er þetta, því ég googlaði þetta er bara svona worldwide.
2: Þetta er náttúrulega svolítið annað líka, sko, þarna er oft í svona tilfellum, sko, þegar að vera að senda peninga oftar en einu sinni, sko.
0: Já.
2: Flestir kannski, ekki flestir en margir lendi því að gera einu mistök á æfinni og læra bara þeim.
0: Já.
2: En svo er það kannski fólk sem að er gen kiftara fyrir því að láta plata sig.
0: Já.
2: Og trúir svona sögum um að einhverjur heitjur Brad Pitt eða álíka menn séu að eins og sé Gary bara elski þær og séu að hérna síðu vandrað þeim og það er alltaf bara að bjarga heiminum með því að millifæra og svo kemur alltaf eitthvað annað og annað, það er alltaf að millifæra meir og meir, sko.
0: Og það er bara þannig að þú veist þessi kona einmitt, þessi aðili sem sagði þessa sögu, hún bara leggin aftur og aftur og aftur og þá er hún væntanlega bara í sambandi við hann í eitthvað skona messenger eða, og heldur bara actually að þetta sé maðurinn.
2: Já, já, og það er bara bæði þetta og svo náttúrulega alltaf einhverju sem er að koma til Íslands og það er að kaupa fyrir það á flugmiða og svo hefur lentan á spítala og það er læknisaðstoð og eitthvað svona, sko, svo kemur viðkomandi aldrei, sko.
0: Og það er alltaf legginn og meir og meir
2: og það kemur alltaf eitthvað upp á og það þarf alltaf meir og meir pening, sko.
0: Og eins og þessi aðeili, til dæmis þessi maður sem hérna þessi bara, þeir target oft bara svona konur sem eru kannski einmana, eru á lausu og þessi aðeili var vist búin að leggja eitthvað 6-7 miljónir og þá er spurningin, það er bara sami réttin, þetta eru bara tapaði peningar.
2: Já, mér rauninni mjög erfitt að síðan því yfirleitt er búið að setja þetta kannski þetta millifært á reikning einhverstað að lendis og svo fer þetta þeim reikningi á einhvern annan reikning og þeim og annan og þeir, þetta er alveg skipulega gert hjá þeim, sko, þeir.
0: Er einhverja tölur sverir um það hvað hérna, hvað fer mikill peningur til dæmis bara úr hér úr landi bara í til svikara? Er eitthvað búið að taka þetta saman eða?
2: Ég varst að maður sé hægt, þannig að vilja ekkert nærið allir viðurkenna að þeir hafi lent í svona svikum heldur.
1: Næ,
2: þetta
1: nei.
2: Er feimnismál.
1: Þannig að við erum heyrt það einmitt, sérstaklega á kallmönnum. Kallmenn er ekki mikið hrifnir af því að viðurkenna að hafa lent í ykkur svona.
2: Nei, og það getur verið alls konar, sko. Það er ekki endilega bara konur sem er að tæla þá, sko. Þeir eru kannski bara að kaupa varalut í bíl eða eitthvað. Bílasalinn er ekki til eða neitt svoleið, sko.
0: Eru stjórnvöld nógu mikið að vara við þessu, er svona, þarf að gera meira til þess að reyna að upplýsa fólk um svona?
2: Ég held að sé nú oft er að reyna það, sko, en þetta er náttúrulega rosalega erfitt við eiga að þetta er orðið svo raunverulegt og eins og segir, það er allir að borga með kortin í sín allstaðar, sko, þeir finnst ekkert óeðlilegt og þurfir að borga, það kemur einhver póstur uppferðu þetta eða eitthvað svo leið, sko. Þannig að og fyrirtæki, ég veist, fekk nú til dæmis bara en daginn að ON er að fara að breyta og koma nýtt app og allir þurfum upp að greiðslupplýsingarna sína.
0: Já.
2: Þegar fyrirtæki auglýsa svona, svikar það bara nýta sér þetta.
0: Já, auðvitað, þeir sjá þetta bara.
2: Já, bara svona auglýsingar og þá bara kemur næsta fyrirtæki og þá eru þeir líka að gera það sama, sko.
0: Já. Og þeir fylgjast bara með, erlendi svikar það bara fylgjast bara með hvað er að gerast á Íslandi.
2: Já. Það er alveg, og þess að segja, þeir targeta einstaklinga, sko, og þeir eru með mjög mikið langlunda og geða þolinmæði, sko, þú veist, og þeir eru búin að tala við þetta fólkjöfnir stundum í ára þar náttúrulega um fyrsta greiðsland, sko, en þeir bara vinna einn traust bara svona í róleitum, sko.
0: Hafa margir leita til þín, svona, þú veist, ef að pappi eitthvað sem lendi í svona, mamma eitthvað lendi í svona og þú veist, og það er að sama, þú svarar þeim, þú veist, það er eiginlega erfitt að sækja þetta.
2: Já, það er mjög erfitt að ná sér tilbaka, en það er kannski hægt að stoppa þetta síðan, sko, það haldi ekki áfram, sko.
0: Já.
2: Það er kannski svona það sem er helst og það eru til nokkur úrræði í því, sko. Bæði svona væg og svo er svolítið gróf úrræði bara líka, bara hreinlega svifta fólk fjárræði eða eitthvað svoleið, sko, en það er svona kannski maður gerir það ekki nema alveg ítrustu bara sé búið.
0: Já, já, fólk bara hættir svona, ekki, eða fólk já. Bara tekur ekki sönsum að hættir bara ekki að leggja inn og heldur að þetta sé manneskan.
2: Já, já, en það er hægt að skipa talsmann til dæmis og svoleið, sko, sem að bara aðstóri fjármál og svo er hægt að loka bara ákveðnu reikningum, maður hægt að loka fyrir erlenda millikræst og það er hægt að gera ýmislegt annað, sko.
0: En pældi hvað þetta er eins og leiðilegt eins og ég var að, fú veist, googla þetta, þetta Gary Barlow svindl er bara, þetta er bara heimsþekkt. Bara hvað þetta er leiðilegt fyrir sjálfan Gary Barlow.
1: Já, Barlow hlýtur að vera illa svektur, þessi glæsilegi kall, sko. Sko að mynda hennu, ég er ekki hissa að fólk
0: verið já, hrifið. Já. Eru þið að bjóða upp á ykkur svona þjónustu hjá þinni lögmastu bara til þess að svona kynna sér þetta eins betur?
2: Já, já, það er ekkert mál að hafa samband við okkur og sem segir við verið voru mikið íbæði svona lögræðis og fjárhagsfjöldingamálum og svoleið, sko, og bara svona, en sem segir það er ekki, það er engin töfralausn að fá peningarna tilbaka, það er það er mjög erfitt og eiginlega bara ekki hægt sko. En það er hægt að stoppa þetta þannig að haldi ekki áfram sko.
0: Þú átt að vera svolítið kannski eins og ég að því ég held alltaf að sé vera að fara að svindla mér og þú átt kannski bara að vera með þetta í dag og þessari tæknu að halda alltaf að það sé eitthvað dubious
2: í rauninni sko, það er þú átt að vera mjög varkár sko og náttúrulega aldrei að setja upplýsingarnar þínar innstæðar eða neinstæðar sko það er alltaf, ég sjálfur til dæmis ég vestla ekki við síður sem að bjóða ekki upp á Apple Pay til dæmis sko, ef ég þarf að skrifa númerum mitt og þá finnst mér að bara vera dubíu sko
0: Já, þú veist það, það sé bara bóðu upp á hérna, kortanúmer en ekki Apple Pay
2: Já,
0: en,
2: já. Það finnst mér eitthvað að guðgöldu þær sko
0: Það er bara rautt flagg Þetta er góðu punktur Heru, Þetta var fín yfirferð og kannski ágætt að fólk svona gera sér grein fyrir því að þeir eru að verða betri og betri og verið alltaf á varbergi Sverri Sigurjónsson frá Lagalandi Kæra takk fyrir komin og útskýra þetta fyrir okkur
2: Takk, takk
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
5: Ný önn, ný orka Skólakort World Class 9222 krónur á mánuði
6: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
7: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
6: Við elskum þessar hellur
8: Apple Watch Ultra 4 Tilbúið í næsta ævintýri Epli, bauða við 182 Epli smáralind, epli.is
9: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
10: Framtíðin björt Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
11: Bragðmikið pepperoni og salami

0: í Æsver.
1: Vertu fyrstur, taktu Move.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
7: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég .
8: Dale Carnegie. Dale.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.

0: Já, framhildi brennstann og alltaf á þriðutum Þá fáum við okkar besta fólk
1: Heldur betur
0: Og það alltaf verið að ræða hvernig getur voruð betri Og hvernig getur voruð okkur orðið betri sjálf Og það framhildi göttunum, það tíska, það eru lyktir Og ég veit ekki hvað og hvað Stærsta tvíegið í brennstannum í dag Helena O'Connor og Gummi Kírov eru velkomin
2: Thank you
3: Takk fyrir
0: Hvernig eruð í dag?
2: Ótrúlega góð
3: Mjög velstand
0: Já, það ekki?
3: Já
2: Það ekki eðlilega næs, það bara næs viður og það bara haustið að koma Þetta svona okkur uppáhalds season
3: Uppáhalds
0: ástíð
3: bara
0: Já,
2: haustið
0: Aðeins var að dimma og svo sjá núna það svolítið haust úti núna þessa dag Það grátt, litlaust og þá þarf einhvern veginn að láta mann líða betur
2: Þá þarf maður að hressa upp á sig og hérna við ætlum að tala ilmi í dag Og hérna, og hvað svona inni og hvað úti
0: Ok, þeir eru með nokkuð glös hérna
2: Já, ég kom með, og svona aðla fyrir ykkur strákar og svona aðeins að testa Hérna, ég kom með nokkra skemmtlega ilmi sem að passa vel fyrir haustið Og það sem við erum að færa okkur úr eru þessi svona fesku sítrus ilmir í meira svona hlýju, meiri karakter, meiri svona, já Meiri svona
3: Búsi,
2: já, búsi ilmi Þannig að hérna, ég kom með nokkra til að sína ykkur strákar
1: Ég var að sprauta á mig Þessum hérna, ég veit ekki hvað hann heitir
2: Parfumstu Mali Alter, þetta bara því hotboy ilmur
1: Ég bara, ég, nei, þú veist, ég
2: Sögn heilinu
1: Ég bara, þú veist, ég með bara, finnst ég bara sex, meira sexy fyrir vikið Þetta hrikala ilmur að það vera
3: Hann spurtlaður
1: Þetta líka sko, ég get ímyndum með það að þú sprautar einu sinni eða tvisvar og þú veist, þú sko
3: Já, þú bara komið með þetta og þetta bara, hún endist út daginn
2: Ég er samt þannig, ég meiri sem að þennan ég að sprauta alveg 4, 5, 6 ég er bara, ég er hefi sprautari
1: Já, ég er leika þegar áður í fer út í daginn, ég er hefi sprautari sko, en svo ég bara fara og frætt í gegnum þetta
2: Já,
1: ég reyna að minka sko, þú veist, ég, bara ég er að klára svona allt og stundu tíma
2: það gallið mér þetta
1: en hvað, þú veist, hver er svona þú veist, er eitthvað svona rauðu þráður í lyktum núna í haust?
2: Já, sko, núna erum við bara komnir í svona mjúka, djúpa fáaða ilmi, þar eru sko, hérna, ilmnótur eins og vanila, amber, sandalvút mösk og tonka og ekkit endilega eitthvað svona bístmót ilmir, heldur svona fáaðir mjúkir, sexy hlýir það eru ilmyndir svona sem eru góða fyrir haustið
0: Já
3: Já.
0: Sko svona, þú veist, ilmir eru þú veist, þarf það að pæla svolítið í ilmum, þú veist að fá þú veist, það eru að, þú veist, þú ferð ekki inn í eitthvað bara apoteku, þú veist að fá bara hennan eða þú veist, þarf það að pæla þetta
2: ég held að, sko, ilmir eru oft svolítið lýsing á hvernig manni líður dagstæðlega, eins og fyrir mig ég eiginlega aldrei með sama ilmin dag frá degi, það fer eftir hvernig átvitt er og hvernig mútið mitt er
0: Það er rosalegt
3: Mér finnst maður svolítið fyrir að finna líka bara sína signature ilmi og það getur breyst þetta ástíðum en finna ilmina sem passa við þig og líka bara líkamar þinn og stílinn þinn
1: En þetta er mitt, þú veist ég er þannig, þú veist, ég á tvo núna og ég nota aðal bara einn
2: Tvo ilmi?
1: Já, ég veit ekki mér
0: En er ekki flestir þar mér, Gummi? Er ekki flestir þar?
1: Jú
0: Bara að þú veist
2: Hvaða ilmi eru þið meistrakar? Mér langar svo vita
1: Ég kefti með Gucci eitthvað Svona, þú veist, ég prófa hann Og bara lyktin einhvern veginn svona einmitt Svona, þú veist, kallmannlega en samt einhvern veginn mjúk og sætt
0: Ég með Andrea Mack, Supernova
2: Riki, þú ert nú komin í nýsið, sko
1: Já, ekki?
2: Já, ég er einn með hérna frá Andriu sem heitir Pavilion geðveikur inn í haustið þannig erum við með svolítið svona búsi vanila, svolítið svona kryddaður ilmur, svolítið heitur tjekka á þessum
1: Svo fór ég í Fissisund, keftið mér svona vaks sem ég sitt stundum á það var alveg næs sko
2: Fissisund er geggjabrand
1: Það er líka upplugun að koma sko
2: Algjörlega
0: Heru, hvað hérna, eins og segi, það eru þessir ilmir náttúrulega náðu ekki að koma að síðast að þriðjudag, hvað er svona meira í gangi?
2: Það er svolítið að þróa sinn persónulega stíli, það er ekki hérna?
3: Jú, mér finnst það, þú veist, erum við ekki öll að vinna í okkar stíl?
2: Jú,
1: myndi halda það
3: Sko, það sem að okkur finnst svolítið inn í því er að leita innblástur bara frá óvæntum áttum ekki bara endilega fötum að þá er meitt líka bara leita innblásturinn í ilmum eða litasamsetningum sem þú sérð eða þetta getur verið frá dýrum, það getur bara verið einhver stær í umhverjunu, eitthvað sem heillar þig og taka innblásturinn þaðan
1: Já, ég er einmitt sko ég er einmitt búin að vera að skoða svolítið svona fótboltakultúr það kemur á fötum og það er, ég er að sjá sko gömlu merkin sem ég var í, ég er svo umbró þróttur er alltaf í umbró svo er ég bara búin að sko yðstakar síðan að þeirra þau eru tætti bara að vera eitthvað mest töff síðan séð sko
2: já.
1: Þannig að sko ég held að ég fari all in í fútbol húlikan tískuna núna í haust
2: það er nefnilega líka inni svona athletikor og það er svona eins og ég minna eins og hvað hérna í samtla rent var að koma með svona rendan íþróttajakka mm-hmm. sem kostar auðvitað 500 úr sko.
1: Veist,
2: þetta er orðið ókvæmlega töff í dag mm-hmm. í alls konar litum, svolítið mm-hmm. 80s vibe 80s stíll
1: mm-hmm.
2: ég fíla það
0: en eða þú áttir að fylgja einhvers konar tísku þú veist, getur maður verið inn eins og svona þú veist, en samt á þess að eyða basically mánaðalögnunum mínu
2: já. Sko í dag myndi ég segja farðu svolítið bara í fataskápin og reynda að fá innblástur frá öllu sem þú átt
1: mm.
2: bæði með eins og heilina sem er liti og ólíka stíla og ólík efni
1: mm-hmm.
2: ég held að þú þurfir sjaldnast að elta sko trendin heldur bara að fá innblástur
1: mm-hmm.
2: og nota það bara það sem átt
3: já, það er einmitt það sem við erum með út líka er einmitt bara, það er út allt þessi mikrotrend og veist, þetta eru hlutir sem koma ótrúlega hratt í tísku, er út um allt en þeir fara líka bara jafn hratt þú vilt ekki vera að hlaupa til búð þú ert eða ógstlega miklum pening að kaupa eitthvað og svo er þetta bara dottu úr tísku og þú ert eitthvað svona byrjuðu passar þetta við mig og
2: algjörlega.
3: Bara gengur ekki
1: svo er nýtt trend sem ég held að þetta væri drullu fínt fyrir Rikka, þetta er hérna GQ sem kemur með þetta The Butt Crack to go or New York Fashion
2: Week
1: Er þið búin að sjá þetta?
2: Heyrðu,
3: okay.
2: ég er ekki búin að sjá þetta
1: Nei, ég er það svolítið heitu
0: Rassa skora inn úr gallabuxum
2: Eru spýtos að koma inn líka
1: Þetta er þetta inn
2: En byrju, er þetta á þetta eitthvað í hérna, lengungu við hérna, gestringstrendið sem að var í gana
1: Já, hýttu að vera sko
2: Gæti verið sko
1: En þú veist, þú getur Já, sjáum til hvort þetta ná í gegn
3: Já, við sjáum það
1: Nei, maður finnur að það er mitt sko Maður er að sjá sko ótrúlega, ég held að það sé svolítið vitund að það vakning þegar kemur á stíl og kemur á því að, og bara þessi sjálfsást að leifa sér að vera í fallum fötum og
3: leika sér með klæðina
1: já, og ég er að sjá ótrúlegustu menn
3: já.
1: Poppa upp bara og ég bara heyrðu Gamli, hvað er að sjá kallinn þannig að það er margt að gera stíl
2: þetta stíl svolítið með þóra það er svolítið þannig, þóra bara einhvern veginn að

0: voru bara einhvern veginn að mæta bara og þú veist, já, óna þetta.
1: En ég er ekki líka að gera svolítið svona skemmtilegu hluti, ég bara til dæmis að bara fá að rósa Kringlunni fyrir tísku sýninguna sem voru með
0: að sýning,
2: ótrúlega vel gert.
1: Þarna var við að vinna með, þú veist, bílakettar svolítið svona rátt umhverfi og töff og fallega lýsingu og þú veist, það svona við Íslendingar eigum inni í glamúr og leið okkur þetta svolítið.
0: Já, ég sammála. Þetta er eitthvað sem að mætti vera miklu meira af og vonandi bara kemur meira af þessu eftir þess að geggjuðu sýningu hjá þeim. Það var snillt.
3: Hvað er svona, eins og segi, fyrir haustið, við erum að tala um eins og meilminna, þú veist, það er að líkta vel. Já. Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Hvað er svo inn og hvað er svo út, svona, þú veist?
0: Það sem er inn er svolítið unisex ilmir og leigering. Það hefði verið að vinna með leigering.
1: Nei, reyni það, já.
3: Hvað er það? Ertu að tala í fatnaði?
0: Nei, í ilmum.
3: Ilmum?
0: Já.
3: Býtu, því það að spreja meir en einum ilm á sig?
0: Yes.
3: Þið
0: geti tekið þess að tvo ilmi sem er heima hjá því að spreja
1: það leigera mig drast.
0: Drullu næs. Sko, ég er farin að leigera. Ég er náttúrulega þar alltaf að taka allt aðeins lengra og hérna, ég byrja að þegar ég leigera, þá kannski nota ég léttari ilm undir leifi honum að setla í svona 5 mínútur og svo dassa af svona meiri sexy kryddum ilmi yfir og þá kemur meiri svona dýnamík í hérna í lyktina.
1: En ertu ekki að setja á mismunandi staði, til dæmis eitt hérna, eitt hérna?
0: Jú, þess vegna er ég oft í sko, 10 spreyjum sko. Þannig að hérna
2: alla púlstaðina
0: fengum ég mitt geggja hrós þegar við löpum hérna inn, það er góð lyktina. Þannig að mér veist það er rosalega skemmtilega leira og ekki vera hrættir við að nota ilmi sem að eru kannski titla er kvenlegir eða, veist, eða stelpurnar, þær eru farnar að nota miklu, miklu þingri ilmi í hérna, búðinni hjá mér, þannig að hérna, ég fíla það.
2: Já, en ég hefði sex ilmir.
1: Það nú ætla ég að koma til umbráðum og kaupa þennan.
0: Já.
1: Hvernig, hvað ertu?
0: Heyrðu, ég í Sunnusmára 16 í Kópavogi, þannig að ég er til að kíkja þar og þessi ilmi sem að þú ert að skoða þarna, allt hér frá parfumstumali, vanila er líka inni
2: já,
0: vanilu ilmir eru svo seiðandi og hlýir mann er langa bara að vera nálægt fólki sem þetta er vanilu ilmir þannig að það er inn
3: Helena, þú bara sem hérna sem kona, hvað hérna og kallar hérna úti núna, þú veist hvað myndi svona gera fyrir þig að sjá hvernig kallmaður er á haustin?
2: Eru að tala um föt?
3: Bara ilmi, já, bara bæði eða?
2: Svolítið bara allt sem við erum búin að tala um sko, parhústu marli allt er ilmurinn, er náttúrulega the hot boy ilmur þetta er bara, ég held eiginlega að flesta konur myndu fíla þannan ilm
3: hvað er hann? Þessi?
0: Þessi hérna
1: Já.
0: Og sko, hvernig fílar við þennan hérna? Side effect er svona ilmur sem að margir kannast við
2: hann er mjög góður, mjög stann klassískur en hann er ekki upp á allt
0: en ekki upp á allt, maður sé hvað finnst þetta
1: er Jú, mér finnst það mjög
3: rétt með reyna sem hún var að tala
0: Já, þú verður að finna þennan, Riki Hot boy ilmin
1: Já
3: Sjæjæj
1: En ef ég ferja Riki, þá getur þú ekki líka verið hún
3: Nei, en ég myndi að tala um að leigjara
0: Já, akkurat
2: Þið bara blandið saman
1: Tegur gamla púmaræsperun og leigjara með þessu
3: Og geta hérna, eins og bara gauðra sem er að hlusta núna Geta þið bara kíkta á kýróinn og hann græjar hann ilmið
0: Já, ég elska þegar einhver kemur inn og bara veit ekkert hvað hann langar í Þá ferum við í ferðalag, sko Það er óslega gaman
2: Já
3: Þetta er algjör snillt maður Herru, hrikalega gaman, þar er þetta að kíkja tíðin og hvað er þetta í
0: Sunnusmára 16 Atelier Boutique þannig til að kíkja við, ég er með 25% afslátt af öllum ilmum frá Andreu Mack sem eru geðvikir
3: Okay.
0: Þannig til að kíkja við
3: Herru, geggjað, takk jaðlega fyrir komuna
0: Takk fyrir okkur

0: besti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16. Bílasmiður.

0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Sjóðheit, Takko, Ískóld Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Viðburður framöndan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
4: Áframöldu brennslan hér á FM 957 og þriðjudagur í dag og við erum samlega til klukkan 10. Klukkutíma til viðbótar og við erum eftir að fara í mjúku spurningarnar og það eru að klukka smellir í 10 og ég ætla að fara í og koma inn að svona skemmtilegu listi af því að fólk á oft erfitt með svefn
5: já.
4: Fólk að reyna að hjálpa sér að sofna og þú veist, það eru til alls konar lyf í dag, melatonín, það er til svefntöflur og það er til alls konar til þess aðstoða en í gamla daga þá var slíkt ekki til sko
5: nei, nei.
4: Þá voru til svona sögulegar lækningar innan gæsalappa við svefnleysi og fólk var svona ég hafa verið að fara í eitt og annað þetta mjög merkilegt, ég ætla að fara í þennan lista á eftir
5: Jöt. Og var að þú veist var þetta svona eitthvað sem þú myndir vilja prófa sjálfur það?
4: Kannski eitthvað en sumt alls ekki
5: nei, nei, mjög grunnið það
4: förum í þetta og meira til og eftir verið með okkur til klukkan 10

0: Við áttum eftir að taka heilabrót í dag
1: Heldur betur
0: að Því að við gerum alltaf okkur með einasta degi heilabrót Bara til þess að koma svona fólk í almennilega af stað mm. Og hugsa svona aðeins Og það alltaf vinningur í bóði og ég komið með heilabrót
1: Er þetta eitt af þunum best að hinga til?
0: Þetta er nokkuð gott
1: Já.
0: Pældi því 84% fólks myndu ekki kunna að setja þetta sérst, að setja þetta saman eða sérst, properly know how to install this
1: ég pottið þar
0: 84% fólks vita ekki nákvæmlega hvernig á að koma þessu saman
1: Já.
0: Hvað gæti þetta verið?
1: Það bara, það ringi engar bjöllur í mínum haus allavega
0: 511-0957, við ætlum að taka eitt eða tvö lög og svo fá hlustendur að spreita sig og sjálfsögðu góður vinningur í bóði fyrir rétt svar 84% fólks kunna ekki almennilega að setja þetta saman eða install this, sagt á ensku Brennslan

0: Hæld ég, heilabróti í dag var þetta 84% fólks þegar við svöruðu þessu um að hvort þið gætu þetta og kynnu þetta þá var 84% sagði nei 84% of people do not know how to properly install this Hvað gæti svarið verið? Góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Daginn
1: ég held ekki mér svarið verið þessari heilabraut
0: Já, það verið visla
1: Er það nokkuð barnastól?
0: Ertu að tala bara, já, bara svona beysið og þetta
1: Já
0: Fæja! Það bara rétt!
2: Það svoleiðis
0: Hvað heitir maðurinn?
1: Það Magnús Geir
0: Magnús Geir
2: Þjóðleikustjóri
1: Það ekki svo gott
0: Herðu Magnús, þú átt tvö gjafabrjóð á Subway, getur tekið eitthvað með þér út að borða
1: Glæsli, takk þeim
0: Snillíkur, herðu, takk þetta
2: Þetta var ekki flókið
0: Nei, en jú, þetta flókið Ég man þegar ég var að byrja á þessu núna aftur 12 árum síðar Við vorum að fá nýju dömmun okkar í nóvember Þetta alveg smá brasa að læra fisk sko.
2: Já,
0: þú þarf líka að gera þetta rétt sko.
2: Þetta mjög flókið sko. Ég hef tekið nokkuð sem trilling Já. Í kringu barnastól sko. Líka festa, þú veist, þú kannski skipt bíl Seta þetta í ömmu afa bíl eða eitthvað Þú ert að festa gauran í játpinnana sem eru þannig undir Shit
0: Já, þetta nefnilega meira en að segja sko.
2: Þetta það og ég bara segi við allan úti sem eru að díla við barnastóla Anda inn,
0: anda út Og muna, gera þetta rétt
2: Já, þetta skiptir máli
0: Það gerir það, áframöldu við Þetta

0: Alltaf á þriðjudögum þá er komið að þessu og nei, byrðu
1: nei,
0: hérna er þetta Þá förum við að svo mjög hliðina
1: Já, Riki minn
0: Og fáum að kynnast aðeins hvoraðurum og lifa hlustundum að kynnast það er náttúrulega flesti sem vita, ég held að sér búið að spyrja mín annars það öllu í þessu en ekki alveg á þér
1: Nei, nei, þú var svona búin að koma með alls konar rugl á mig hérna Þessar vikur sem við búin að vera saman
0: Ég ætla að byrja, á þér Hvað er svona mest old man við þig?
1: Já, það góð spurning, Ríkard
0: Já, hvað er svona mest gamall maður?
1: Það er örgla þetta að ég sko ég gott að mæta á staðinn veist, og hringja veist, ég er ekki mér líkar illa upp og mér gott bara mæti bankan eða mæta á staðinn og þú veist, ég stundum mætt bara til að tjekka hvort þessu opið í staðinn fyrir að fletta upp sko ég myndi að halda að það væri mest old man við mig svona Já, ég er ekki mjög svona opin fyrir því að allt fari app og ég vil fá persónulega þjónustu og ég vil tala við eitthvað og ef ég fæ það ekki þá nöldra ég við segi, þetta er ópersónulegt og leðrætt
0: Ok, þetta er bara gott svar
1: Já, Ríkard hvenær líður þér best með sjálfa þig?
0: Hvenær líður mig best?
1: Já, hvað svona lætið þér líða best með sjálfa þig?
0: Bara
1: Gerið þegar, stoltan.
0: Vá og þetta er góð spurning og það er þegar að veistu, þetta er ekki merkilega en þetta sko, bara eins og í gær þegar þvottakarfan var bara tóm það var engin óhreinatöðs þvottur í körfunni
1: Ertu þvottakall?
0: Já, ég mikið í þvottavélunum sko.
1: Ég, það er þannig ég sé, þú veist, ég kem ekki nálægt í
0: Nei, þetta er misjátt sko, ég er bara góður í þessu, ég náttúrulega vann einu sinni í fatabú og ég fór að segja þetta námskeið að brjóta saman
1: Hvað búðast þú að vinni?
0: Herru, það er blend þegar hún var á hétt
1: Já, ég man eftir blend
0: Já, ég þegar hún var á hétt, þá tók ég þar og ég úst, fór á svona námskeið hvernig þú átt að brjóta saman bóli, buxur, peysur
1: Ég komast á það námskeið, ég var að vinna í 17 sko Sveitir Jensson var alltaf að reyna að kenna mér að brjóta saman það gekk ekki
0: Ég lærði þetta bara og ég sé bara svolítið þvottinn heima sko. Og Mér finnst ég alltaf að vera búin að segja svolítið mikið að því nú eru fjögur í heimilega mikið að þvo og bara því ég sá ég gæri í körfuna erum hún tóm Mér finnst það heldur gott
1: Þvottaríki
0: Herðu við förum aðeins í þig hérna Hvaða slæma eiginleika sérði í foreldriðinum sem þú óttast síðan að hafa erft
1: Það er það að vera alltaf að svona já, stæra sig kannski af því að það sé svo mikið að gera maður sé einhvern veginn alltaf í einhvern vinnu eða verkefnum og hafi lítið tíma fyrir annað
0: okay.
1: svona vinnu sig fyrir því
0: bara vinnu allkar bara
1: já, ég er ekkert að segja ég sé vinnu allki sko, en ég er svona hefða náðast líka
0: já.
1: En það er þetta að þurfa alltaf að vera að sé allt brjálað og helst að þú sért undir talsveru álagi myndi ég segja
0: Já, gott gísk, neða gott svar
1: Já, fín gísk
0: Já, líka gott gísk
1: Riki, hvað er rós sem þú hefur fengið, hefur setið lengst í þér og svona þú getur heimsótt og hugsað
0: bara hvað ég er Vá, þetta er alveg spurning, maður
1: Já, þú er ekki rósa kallinu með
0: Já, jú, ég fæ alveg rós en svo segja margir ég hafa alls ekki gott að því
1: Jú, er alveg gott
0: Það sé ekki bara þegar ég ætla mér eitthvað þá tek ég það
1: Já, þú fengið það rós
0: Ég fengið það rós bara, þú veist Ætlaði mér að verða fótboltalýsari, ég ætlaði mér að fara í skemmtanabransan, ég ætlaði mér að fara svona í radio og langaði að gera sjónvarpsþátt og bara veist, þegar ég svona búin að setja eitthvað á svona manifesta það þá sæki ég það
1: Það er lítið gott
0: Það er sem blekkið allir þannig sko
1: Nei
0: Bolli Græturðu mikið?
1: Já Ég er alveg svona Já Ég grét til dæmis bara síðast og lögðu það
0: Já
1: Það táraðist
0: Já, með að þróttu fór upp
1: Já Ég er óhrættur við að
0: Grætur yfir bíómyndum þáttum Þú ert tilfinning að vera hana
1: það hefur margótt gerst að allt er
0: já, já, já, það
1: er gerst lítur það. Á mig og svo bara, þú veist, hún er stöð sprungi og hlátir
0: já, ok
1: bara þenni finnst ég svo krúllegur sko.
0: Yfir hvaða bíómyndi að þætti gerstu síðast, manstu það? Ég táraðast yfir að Star is Born til dæmis
1: já, einmitt ég man það nú ekki það, þú veist, ég gæti það bara eitthvað maður. Ég ekki hugmyndu
0: nei.
1: En það stutt síðan
0: stutt síðan, það bara þegar þróttu fór upp það þurfti ekki mikið til
1: nei.
0: Herðu síðast á mig
1: já, herðu hvað hefur lært sjálfa þig svona síðustu árin svona síðustu 2-3 árin er eitthvað svona nýr lærdómur sem er ekki er búin að læra sjálfa sig
0: já, heldur betur ég er ekki lengur ungur ég finn oft því ég ætla að taka padel eða eitthvað fjóra dag í röð ég ræði ekkit við það lengur
1: Nei, okay.
0: ég á alveg ekkit breykið það sko.
1: Hvað finnst þér um það?
0: Mér finnst það ekki gott,
1: nei.
0: Það ekki gott.
1: Nei, nei.
0: Og ég þarf stundum að setjast nýr á jörðina og segja við sjálfum mig þú veist, þú ert eldri en þú varst hérna fyrir 10 árum þú þarfst að fara svolítið vallega með skrokkin nei, og það er ekkit gaman að vakna og geta alltaf staðið upp á rúminu sko.
1: Nei, það er ekki gott.
0: Hefur það er þreytt.
1: Ég verið farið til Guma Kíró.
0: Já, já, ég er farið til Kíró Prattos og veist, ég reyna að vera duglegur að fara í pottin og mýkja með vöðvana, ég reyna að hreyfa mig daglega þó að segja ekki nema labbi tól með hundana. Það er bara einhvers konar hreyfing.
1: Já, já.
0: Því að það er bara hollast í heimi sko. Gaman að þessu, þetta voru þær mjúku og höldum svo áfram, ég ætla að fara í furðu fréttastofuna með þér hérna eftir smástund.
1: Já, takk.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan. Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja.
7: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Herra, við ætlum að kíkja aðeins á furðufréttir, maður.
1: Já, ég er alltaf klárið það.
0: Furðufréttir er, já, við vorum alltaf með þetta sínum tíma, en ég ætla að reyna aðeins að endurveikja þetta, því að það er svo mikið að skrýtnu shitið sem gerist í heiminum og það er ekki...
1: Já, það er endalaust.
0: Það er ótrúlegt. Sko, byrjum á þessu. Eldri japansku maður, hann sigraði núna í átkeppni en lést svo skömmu eftir sigurinn. Maðurinn tryggði sér sem sagt fyrsta sæti með því að borða 10 japanskar deigbólur á 30 sekúndum. Herðu, hann veikti síðan svona svakalega og lést.
1: Þetta ekki gott, Riki.
0: Hvað hérna, hefur þið tekið þátt í einhver átkeppni?
1: Já, mér minni það, eitthvað grunnskóla dót sko.
0: Ég held að ég hef tekið þátt einu svona í átkeppni líka, það voru rjómabólur. Sem ég bara innan fyrirtækisins
1: Það döðið lífið það?
0: Ég bara, dagurinn var ónýtur
1: Já, eðlilega
0: Dagurinn var bara ónýtur
1: eftir þetta
0: 6 eða 7
1: Já, það fucked up
0: Og ég bara
1: Hver vann?
0: Ég
1: Riki Fórstu all in?
0: Já, já, ég bara, eins og segi Dagurinn var basically bara í skralli eftir þetta
1: Og var þetta henni upp í matsal bara?
0: Já, já
1: og þú, hvað var margir að keppa?
0: Já, það voru ykkur nokkris Það var, úff Ógjöslegt Herðu, meira, kona á Long Island í New York endaði ofan í 2,5 metra djúpri holu á sjálfan 47 ára afmælisdaginn sinn Hún heiti Danielle Tamone Hún var að njóta dagsins þegar jörðin skyndilega gaf sig bara undan einu Hún féll ofan í svona gamlan falin brunn og þegar hún reyndi að komast upp tók hún eftir því að steinarnir í kringum hann voru farnir að molna og hún greip um sig hann að gamla góða skelvingin og hún hugsar kannski verið bara ammælisdagurinn líka dánadagurinn en sem betur fer heyrði tveir nágrannar neyðaróp hennar og hringdi í neðalínuna Björgunum setja menn mætti með stiga er eitthvað og náðun upp, er eitthvað verra en bara, þú veist, þú ert eitthvað þar og finnur bara jörðin að gefa sig
1: Nei, bara, ekki neitt sko hræðilegt sko hefur þið lent, hvað er svona stærsti jarðskjálfti sem þú fundið fyrir?
0: Söðurlandskjálftin á sínu tíma 2008 Já, það var annar sko
1: já,
0: Hinn Suðurlandsskjálftin var í kringum 2000 2001 eitthvað þar bil En ég fann hérna þessi sem kom 2008 held ég Það var rosalegt sko Herru, síðasta furðufréttin Örvæntingarfullt ítalskt par Leitaði aðstoðar lögfræðinga Til þess að koma 41 árs gömlum Sýni sínum að heiman Þolinmæði aldrei að foreldrana var og þrótum Eftir að hafa eigin sögn elda ofan í hann Og þvegið og strauja fötin hans Áratugum saman Og þau sögðu sonin vera í svona ágættu starfi með stöðuða tekjur en hann hafði staðfastlega neitað öllum tilraunum þeirra til þess að fá hann til þess að flytja út og hjónin leituðu því til lögfræðideildar ítalskra neitenda samtaka og lögfræðingar gáfu hinum 41 árs gamla manni 10 daga til þess að get the fuck out of here og finna sér eigin íbúð og hann á öðrum kosti er þið máli sent fyrir dómstól og gripið til harkalegri aðkjara til að koma honum út Er þetta ekki samt pínu ljótt eða?
1: Ég er bara mjög ljótt
0: Ekki?
1: Jú Ég, því ég hef ekki haft að dýmjörn maður
0: Ég held að gott að hafa barnið sitt heima bara Sama hvað það gamalt
1: Jú, nei, ég held ekki
0: Nei, kannski ekki Kannski vildi þetta fólk fara að lifa lífinu aðeins
1: Hvað var ekki lengi heima?
0: Ég var 29 ára
1: Já
0: Ég kefti mér mína fyrsta íbúð
1: Já, þú varst ekki eitthvað að leigja
0: Jú, ég tók eitthvað eitt ár eitthvað Já, þú veist
1: Fattar það
0: Já, nei, svo bara hérna og bara fluttum út og ég held að margir séu bara þessari stöðu þetta sé ekkit óraunhæft að krakkar séu heim að, veist, eru heima veist, alveg að vera þrítug sko. Og með hvernig þetta er í dag sko.
1: eins og eitthvað myndi segja svona er Ísland í dag
0: svona er Ísland í dag við höldum áfram

0: Það er bara þannig, við erum svona það bila að fara að kveðja drengirnir og ja, hvað allar bollið að taka sér fyrir hendur á þriðuti
1: Það er nú bara hitt og þetta sko, maður bara í loftinu þetta á X-inu eftir, milli 2 og 6 og ég ætla nú að reyna að komast að æfingu ég ætla að reyna líka að gera eitthvað í kvöld ég svona komið smá leið á því að ég fann það í gær, ég var bara eitthvað að horfa sjórp ég svona, ég gæti alveg vera, nýta tíman, þú veist, hitta menn sem ég hitti sjaldan og gera eitthvað sko.
0: En nú eru náttúrulega engar íþróttir eða neitt sem maður getur hort á
1: ég finn bara, það bara svona hvað maður að segja þú veist, maður bara lausu lofti sko. Mist bara skrítið að sé ekki eitthvað sem ég spenntu fyrir íþróttulega séð Mist það bara óþægileg tilfinning Þetta voru góða dagar það er að byrta til hérna
0: Já, það er svona þetta er svo í gærs þá nákvæmlega eins og viðarspáin var veist, það kom hérna monsun regn eftir hádegi svo kom bara allt í einu blár himinn í smástund og svo bara aftur darkness
1: þetta var steikt sko
0: það var mjög, eða þess að segja, við upplifum nokkra rástíðir í gær
1: Það er ekki að gera, það eru sýklalifin
0: já, ég þarf að hérna ná mér þessari blessu hérna kynhólusýkingu hún er þreytt
1: já.
0: Og vonandi að maður geti fara að anda almennilega með nefinu og núna, en það er lítið sem maður getur gert þannig að nota svolítið munnin maður svolítið nefnmaltur og þegar maður losna við þetta þá fyrir lífið að vera betra
1: ég heldur betur
0: að það er að borða eitthvað sérstætt í kvöld
1: ég veit ekki já, geti alveg verið ég fór í náttúrulega mat í gær sko, það er svolítið langt síðan ég eldaði eitthvað skemmt

0: Ég veit ekki. Já, geti alveg verið. Ég fór í náttúrulega mat í gær, sko, ég, það svolítið langt síðan ég eldaði eitthvað skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
0: Sjá til hvort ég galdi eitthvað fram því að ekki verið ég, sko, ég úti miðvikudag og fimmtudag í einhverjum verknum, þannig að ég ekkert að elda, þannig að það gluggi í kvöld, gera eitthvað næs.
1: Já.
0: Sjáum til.
1: Já, ég hérna var með kjúklingapasta í gær.
0: Já.
1: Spurning, maður fer í eitthvað kósi mat aftur í kvöld?
0: Já, mest að líklegt.
1: Hvort maður gerir bara eitthvað svona, eitthvað bara svona sem maður, bann, sem maður elskaði, á, veist, steikja metistipulsu og kartöflumús og eitthvað svona, veist.
0: Metistipulsu? Er það ekki sem fæsta, er það til?
1: Já, ég, það til, það svona, veist, það vel unnið, það vel unnar kjötur ör
0: já,
1: og...
0: Já,
1: það
0: búið að fykti í þessu.
1: Það búið að fykti í þessu og hérna, en þetta alveg gott í hófi.
0: Já, já, herðu, varst þú stundum, þetta skemmtilega topic, þú þurfum kannski að taka á morgun, sko, svona fiskbúðungur, steiktur
1: já, og pæður. Já, já, já, blessaði verti, þetta var allavega einu sinni viku hjá.
0: Já, svo kjötfassið maður.
1: Já, já.
0: Kjötfassbólur og svo voru þannig fiskibólunar í dós í svona gulri sósu.
1: Allt, já, var ekki bleikri líka?
0: Já, bleikri.
1: Já,
0: já. Já, það margt svona sem maður eiginlega bara hættur að borða. En ef maður færði þetta?
1: Man, ég held þetta sinna með þá til, sko, en
0: já.
1: Ég held svona með vitundavakninguna hvað efnir í þessu, þá fólk ekkert kannski mikið að setja þetta á diskinn hjá sér, sko.
0: Nei, nei.
1: Ég sakna oft svona hluta, sko.
0: Þetta.
1: Svo að mamma gerði bara sjálf, sko, hún gerði bara bixímat, sko. Hún bara bjóð til okkur gömlu súpukjöti sem var í kjötsúpu eitthvað á deinum áður og steikti sér einhverja karteblur og lauk og hætti svo bara allt á eina pönnu.
0: Já,
1: og
0: svo bara einhver sósa.
1: Og... Já, já, það var bara helviti gott, sko.
0: Já, maður þarf að, sko, ég ætla að taka í vikunni eitthvað svona. Sko, skera fiskbúðing og setja pönnu.
1: Já.
0: Það er ríkala gott, sko.
1: Gaman að þessum maður. Við förum að segja þetta gott í dag. Við verðum aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið. Brennslan Björt og brosandi. Takk ég vel á móti Jóhönnu Helgu.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brennslan. Í samstarfi við tan.is, Subway og Worldclass.
3: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
4: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meira næs.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
7: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
8: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
9: 20 gram prótein. Upp. Ferskasta leiðin af prótíni.
10: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðji dag. Þriðji dagurinn 22. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, þriðji dagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í þriðji dags ykkin. Förum í TikTok Tuesday og svo verðum við að sjálfsögðu líka með Trendy Tuesday á sínum stað. Þetta svona minn uppáhalds árstími sko til að vera með Trendy Tuesday af því að hausttískan svo skemmtileg. Þannig að við förum yfir eitthvað svona, eitthvað sem að verður í tísku núna í haust og mögulega bara í vetur líka. Við ætlum líka bara að hlusta saman á topp tónlist og njóta þessara þriðju dags saman. Það ekki bara geggja plan? Framöndan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala Shaboozey. Það Tinsey Strider og N-Dubs en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Olivia Dean.

Þetta er Sjabusi með a bar song eða tipsi hér á F957. Herðu, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstra dagskrá, það Huginn.

Þetta er How to Save a Life hér á 5957. Herri, ég held sér ekki eftir neina að bíða. Við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 22. september og það enginn annar en leikarinn Tom Felton. Hann 39 ára í dag, ammælisbarn dagsins. Hann leikur náttúrulega Draco Malfoy í Harry Potter. Vá, ég alveg sjokki hann sé 39 ára. Ég ekki neginn haldi hann vera aðeins yngri. En kannski ég bara svona gömul að það svona langt síðan Harry Potter kom út. Herði, það ekki neitt meira að frétta hérna, enda hann alveg nóg einn og sér. Ég segi bara, ef þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábærlega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim.

0: Þetta er mín kona Sabrina Carpenter með Hástor hér af 957. Herri klukkan, hún að þetta í hálfa 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta þriðjudags ykkið? Ég held það. Förum í það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Hefur krassað Jesu partí þú varst graður?
4: Jesu var Lítið þessi,
5: þessi Ég gef hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin,
5: Aldrei verið orður svona
4: Aldrei verið orður svona
5: En þú þarft að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var graður, það var að því að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grettu
4: Heru, já okay. Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina þetta reitt
6: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðil víst, 3 misjelni stjörnur, alveg truflaður staður.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
12: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar.
1: Let's get it back, let me get back to the place. FM 9.

Eitt gamalt gott með Sean Kingston, þetta Fire Burning hér af 957. Það ætlum að handa okkur í fyrsta ykk dagsins, ég veit ekki, úst, jú, ég held að þetta allan ykk fyrir mér, þannig að ég ætla að flokka þetta sem ykk. En þegar fólk sýnir ógeðslega langt myndband, við erum að tala bara, þú veist, lengra en 5 mínútur, og ætlast þess að hún nefnir að setja og horfa á allt myndbandi sem að þessum aðila fannst svona gett fyndi. Svo bara með fullir vinningur, sorry, ég nenni ekki að horfa á að whole movie af bara einhverju. Æ, ég veit ekki, og svo óxla líðileg. En hérna, æ, samt, ég veit ekki, ég bara, ég fæ alveg bara svona

Þetta er Katzai með Gabriella hér af 957. Herri, við ætlum heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan þriðju dag og næsta dagskrá hjá okkur eru Ciara og Justin Timberlake með Love.

0: Þetta er Harry Styles með Adorio hér af 957. Herri klukkan, hún dætt í 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við að henda okkur bara í fyrsta í Trendy Tuesday? Ég held að, förum í, Jesus, förum í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilabóð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Vertu fyrstur, taktu Move.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.

Birnir með huganum að þér hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og það sem að verður hot núna í haust, ég man ekki hvort ég búin að taka þetta á þér, en annars má alveg bara tala um þetta aftur. Það svona zebraprint, samkvæmt sé á sko, skóm, ég held að geti líka verið ógislega kjút á kápu, veski, þú veist, ég með zebra neglur núna. Þannig að zebra stripes og bara zebra mynstur verður mjög hot í haust. Þannig að mæli með að næla þér í eitthvað í zebra mynstri saman hvort sé, þú veist, flík eða fylgilutur eða bara hvað. Þá ertu allavega með allt upp á tíu hvað trendið var þar.

samfæntir og Olivia Dean með eitt splunku nýtt í spilun. Þetta Rain Me In hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og næsta dagskrá hjá okkur. Það sönguna GTRN með lagið sitt Parísarhjól.

Flóræða með Low lag sem að kom út í október ára 2007 þannig að við erum að tala um ágætis þróbak í þessu en lagið af fyrstu plötunni hans Mail on Sunday og gekk bara vægast sagt vel þetta var náttúrulega bara algjör risa hittari komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og hélt toppsæti í sko 10 vikur samfleitt en það var líka sko rosalegt í svona digital á svona digital mæli kvarða það seldist sko það seldi 470.000 stafræn inntök á einni viku í kringum jólin 2007 og það náttúrulega huge sérstaklega á þessum tíma en já, lagi lifir en það bara góði lífi alltaf gott þróbak í að heyra ló sérstaklega þú ert eitthvað staðar á tjamminu eða eitthvað svoleiðis

0: Katy Perry með Teenage Dream hér af 9.57. Herði klukkan, hún dætti hálf 12 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, við erum að fara í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sæns, Skart og Orku.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fari sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is

Þetta er Robin með Dancing on my own hér af 9.5.7. Herru, ég held ég hafi líka verið í þessum lista í senustu viku, en það heldur betur af nægu að taka á þessum lista, en við höldum áfram. Þetta bara Girls, what is the smallest thing a man has ever done to give you the it? Og hér eins sem segir, við vorum í göngutúr og hann var í svona I puffer jacket, það ekki bara svona dúnúlpu, eða þú veist, I svona hvað heitir þessi jakkar? Það svona þunnir örgla, hún pott að tala þannig. Æ, þú veist alveg hvað ég meina það ekki, ég held að alltaf hann var í svona þunnum svona dúnjakka einhverjum, dúnjakki auðvitað. Og svo var hann voru heitt, þannig að hann batt jakkan utan mittið á sér. Ég gat ekki svona klára restin af deitinni, ég fór bara. Ég skil.

Þetta er sér að bjösa á háski, hausinn fór á miljón hér á FM 957. Herðu, við ætlum heldur betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan þriðju dag og næsta dagskrá Shakira og Burna Boy með HM-lagið árið 2026. Þetta Dæ Dæ.

Gjafandi gráða, I don't wanna be hér á 957. Herri, ég þetta með ykk lista fyrir fram að mig og hér eitt, sko, með fjórar mismunandi vekjara klukkur á mótnana. Ó, þetta svo mikið ég, sko, einhvern veginn, ég næ ekki að vakna á mótnana. Og bæðu veða, þú ert með einhver tips fyrir mig, þú mátti endilega senda mig DM á Instagram, annarkvart bara mitt Instagram, at jónhelga9 eða FM Instagram, af því að þetta alveg a huge problem, sko, ég bara ógeðislega erfitt með að vakna á mótnana og ég alltaf eitthvað að reyna að mæta morgunæfingar og ég bara ekki að ná því þessa dagana. Þannig að please, öll tips og tricks, það má senda mér DM á Instagram með tips and tricks.

0: DJ Khaled og Justin Bieber, I'm the one. Herðu, við erum hálfnir saman þennan þriðji daginn, það Jóhann Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að handa okkur bara í annan í Trendy Tuesday? Ég held það. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón, ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Opal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is. Move.
9: Vertu fyrstur, taktu move.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
11: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
12: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3,

0: Innjandi.is. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.

Þetta er David Guetta með Dangerous hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í Trendy Tuesday og það sem að verður alveg svolítið mikið inn í haust er svona brúnt suede eða þetta ekki bara rúskin eða? Þú veist, við erum að tala um, þú veist, öxana, við erum að tala um svona rúskin jakka, töskur, boots. Sko, ég held ég að vera búin að segja þetta aftur en þetta verður aldrei alveg það hótt að það var alveg þess virða að nefna það einu snenn. Þannig að nældu verið eitthvað svona eitt eða jafnvel tvö svona statement suede piece.

er Aron Khan með popstyrni hér á FM 957. Herðu annað sem að koma svolítið hot inn núna í haust og vetur blundan. Við erum að tala svona lace lingerie details. Þú veist, þetta ekki endilega sem eitthvað svona sexy undirfata outfit. Heldur meira svona sko blundupils og þú veist, oversized peysa við eða blundubólur undir blazer eða þú veist, þú er kannski í einhverjum ból sem smá flegin, það sést örlítið í blundu brjóstaraldarnum skilur. Þetta ávíst að verða hella hot núna.

0: Þetta eru The Game og 50 Cent, Hate It or Love It hér á 5957. Herri klukkan, hún dætt í hálfu eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, erum við ekki að henda okkur í annað Ég held sér komin tími á það. Förum í það hér eftir smástund en fáum fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinaru?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna. Svo sé ég það annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþós. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Vertu fyrstur. Taktu Move.
7: Tunna þín á betra skýlið. Sorptölu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
9: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Engir appisynikulir tónar. Tan.is
12: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

0: Þrinn í þagskikni Ég reyra mig fyrir ofan þig Og ferða flugir einn að slökku sem við skunni Þegar þær fengu fóstig beði ég allt mitt frá grunni
1: Þetta Júlí, Heiðar og Dísa Fæ ekki nóg Herfið allt með hand okkur í hvað? Þriðja, fjórða ykk dagsins En sko, ég hef tekið þetta einhvern tímann áður En þegar fólk talar sjálft sér þriðju personu ég bara, ég meika það ekki sko líka þegar fólk setur greini frá aftan nafni sitt og talar sig í þriðju persónu mér finnst það alveg, það bara fátt sem að gefa mér meira ykk heldur

Eitt gamalt gott með Backstreet Boys, I Want It That Way. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan þriðju dag og að halda áfram að hlusta saman á topp tónlist. Næstur á dagskrá hjá okkur, það Somber með Homewrecker.

Þetta er Sam Smith, I'm not the only one. Lagið kom út í ágúst 2014 og er að fyrstu plötu Sam Smith in the Lonely Hour. En laginu gekk mjög vel, komst í topp 3 í Bretlandi, topp 5 í Bandaríkjunum og var í topp 10 í sko yfir 10 öðrum löndum. Og í Bandaríkjunum var þetta eitt af stærstu lögum Sam Smith á In the Lonely Hour tímabilinu. Þannig að, já, Sam Smith getur heldur betur verið ánægt með þessa frammistöðu.

Justin Bieber og Daniel Caesar með Peaches hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún dætt í eitt hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þið breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, og talandi Slippfélagið, nú hef ég svona verið að ræða alls konar liti sem að mér finnst fallegir sem að fást hjá Slippfélaginu. Og ég eiginlega mjög fegin að vera ekki sko akkurat í málningaframkvæmdum eins og staðan núna því ég væri reglega búin að mála sama rými svona þrisvar því ég alltaf að sjá einhverja liti sem ég var ekki búin að taka eftir áður átninni þegar eru svo margir fallegir en ég var að rekast á einn núna sem heitir Paradís og honum er líst hérna sem afskaplega fallegum, mildum, grábleikum lit og hann er svona akkurat ekki of sterkur og ekki of yfirgnæfandi bara svona klassískur antík bleikur einhvern veginn og ég var sko eins og með antík bleikan í stofinu minni og það kom ekkit smável út, sko gott ef það angrins var ekki þessi litur, ég veit það ekki alveg sko, en það gæti verið en ég sé hann svo mikið fyrir mér inn í badna

0: herbergi hjá sex ára stelpunum minni, ég held að hann væri styrlaður þar og getur séðan bara hérna inn á slipfélagi.is eða þú ferði litir og litakort og velur allir litir, þá getur þú skrolla niður og þar sérðu líka bara allir litir sem í bóði hjá þeim þannig að ég mælu með að skellir inn á slipfélagi.is og skoðir lita úrvalið þar
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slipfélagir
2: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
3: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
4: Indvest í kvöld Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
7: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

nýlagt í spilun þetta Siabusi og Miles Smith með Blink Twice. Herðu, við höldum áfram að peppa okkur vel inn í hennan þriðju dag og ætlum að henda okkur síðan fljótlega í hvað annan eða þriðja í TikTok Tuesday. Næsta dagskrá hjá okkur, það engin önnur en mín kona Tate McRae með lagið sitt Greedy.

Herru, við hendum okkur í TikTok Tuesday. Það gæði hérna TikTok sem að sendi 5 miljón manns e-mail og þetta auglýsing fyrir eitthvað app, sko, en mér fannst það bara svo ógeðslega stikt TikTok. Sendi sem sagt 5 miljón manns e-mail og bað þau öllum að leggja inn á sig 1 dollara. 1 dollari og hann fekk sko, hvað, 80.000 nei en 41.060 já ég veit ekki hvort fólki hafi ángri slagt inn á hann en þú veist, pældu ef allir myndi bara hérna, senda e-mail og byggja svona margum að leggja inn á sig þú veist, 100 kall þú verður bara sett eða settur fyrir ekki fyrir lífstíð kannski en ég ætla hann að ágætla langan tíma þetta alveg sniðið, maður ekki bara að prófa þetta

Nýlagt í spilun, þetta Ástís með The Art of Letting Go hér á F957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, halda áfram í góðu þriðju dags Peppi og næsta dagskrá hjá okkur, það engin annar en Dua Lipa með Don't Start Now.

0: Magnetismir og Jón Jónsson lasa milli línana hér á FM 957. Hæri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það geri ég að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að ég ekki bara vind okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Og sonur heitir Roman Pacino Það
4: Pacino
3: Hvað heitir þú?
4: Roman
3: Pacino
4: okay.
3: Hvað er pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino
5: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þetta strax
4: Það
5: árangur
1: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina Ítalarni sæk ykkur á flugvöllin Beint á óðalið Og þar ykkur útlutað einu svíni á mann Og svo bara farið að leita að truflunum Já, strax kvöldið 16 rétta seðil víst 3 misjöli stjörnur Alveg truflaður staður
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Ánægja er
9: að veita góða þjónustu
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
10: Fjármagns eigendur atvíð, sýnum ábyrð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
11: Sjónaukana færði í Vesturöst, vesturöst.is
12: Þetta hefði geta verið flóknara, Bliss Zero
13: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut
14: Þegar skarst á að skipta máli Sign, sign.is
15: All the hits
16: Þetta er topp tónlistarstöðin

Þetta er Ariana Grande með Positions hér á FM 957. Herðu, styttist í að við förum að kíkja á alþjóðlega daginn en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, það eru Lost Frequencies með Are You With Me. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Bieber með Stein. Herði, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það þriðjudagurinn 22. september og í dag National Ice Cream Cone Day. Þannig að það brauðformsdagur í dag. Það líka American Business Women's Day. Það hvað meinarðu, Car Free Sunday? Ha? Car Free Sunday já ok, hann samt, akkur heitar Sunday? Akkur ekki bara Car Free Day, það mjög steikt. Herðu, svo Dear Diary Day. Herðu, ég var nú eitthvað að tala, var það ekki að seinasta fimmtudaga. Ég myndi alveg elska að vera með svona læsta dagbók. Það væri alveg dálítið gaman að vera með svona læs. Herðu, svo við með National Girls Night In Day. Love. Svo þetta bara komið, held ég sko. Ég held að sé að er ekkit meira spennandi en það. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur en við ætlum að halda aðeins áfram samt í topp tónlistinni fyrst. Næstur á dagskrám, það Shaggy.

0: til tvö.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði búið að vera bara svona klassískur þriðju dagur hjá okkur, við erum búin að fara í TikTok Tuesday, við erum búin að fara í ykkin okkar og við erum búin að vera í Trendy Tuesday líka. Allt upp á tíu hjá okkur þennan þriðju daginn. Miðvikudagur á morgun þá hendum við okkur í, við erum að fara í Hot Takes, við ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo hendum við okkur sjálfsögðu líka í nokkur góð girl math dæmi. Ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Ég verð sem að þér aftur á slæginu 10 á, á morgun? Já, á morgun. Ég ætla að segja mánudags morgun í smástund en það því miður ekki föstudagur, það þriðjudagur. Ég verð með þér aftur á slæginu 10 á morgun strax eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdir í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það náttúrulega engin snjóru. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þangað til opnað fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þangað á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Vertu með liti vetur. Tan.is

0: stað?
1: Hvað er að gera?
0: Hvað er að eiga sér stað?
1: Ég bara veit ekki.
0: Það eins og Bylgjan og FM og X-ið hafa verið að spila þetta sama tíma.
1: Ég með lókar að spóla smá tilbaka og
0: þetta var smá. Þetta var bætjað upp, fyrir nýja, fyrir bælalalup.
1: Emmitt. Ég, þetta vakti mig sko. Af hverju, hvað?
0: Ég bara svo góðum gýr. Ég í hættilegum gýr í dag, ég finna.
1: Af hverju þið hættilega góðum gýr í dag?
0: Ég bara, veistu það, það valdeflandi að vera skipulaður. Ég búin að fara fund eftir fund eftir fund í dag. Ég að skipulegja mig svo vel
1: já.
0: Að ég sko, ég tók líka eftir því Guðjón Smári við erum allir í mér, viltu

0: Þannig að milljón átökin okkar.
1: Já, já. Sem verður líklega stæna sem við ræðum til 14. desember.
0: Já.
1: Í, hvað er nöggl á borðinu?
0: Jesus.
1: Hvað nú? Já, hvað?
0: Þú tókst bensín á sunnudaginn.
1: Já, en ég held að þú fattar ekki alveg hvernig, sko.
0: Hvað kostaði það?
1: 8.000 krónur.
0: Já.
1: Hvað viltu að ég geri? Það fá ekki allir bensín frítt.
0: Þú geti hjólað.
1: Get ég hjólað? Á ég hjól?
0: Arnar sem er að sjá um þetta er aðstofa
1: með að ég verð samt bara að stoppa af hverju var nögg á borðinu, þetta var ógíslegt hvað er Jóhanna Helga að gera þetta?
0: Nei, hérna Arnar sem er að hérna, við erum að funda með honum í kvöld, varandi viltu finna miljón hann sendi mig dámi sko hvort að þú vissir ekki hvað strætó væri af hverju væri ekki að taka strætó
1: í
0: staðar fyrir að vera einhvern veginn að fylla bíla hérna hær á vinstri
1: Þetta er bara bull spurning
0: Jesus
1: Jæja, þetta er svona þáttur
0: Ég veit að, þú verður bara afsaka það og ég ætla bara að byrja fyrirfram afsakanar
1: Af hverju, hvaða stælar eru að koma í dag?
0: Ég veit ekki, mér líður smá valdefland í dag Ég með krullutna mínar og mér líður vel Já. Og ég byrja að hérna rokka krullutna mínar
1: Já, ég búin að vera að segja það síðan ég kynntist þér að þú ert að gera það
0: Ertu meira skotin í mér því með krullutnar?
1: Meira
0: Er það?
1: Já,
0: já, En þú verður náttúrulega að vita það að við erum bara vinir, Guðjón. Ég set mín mörk hér, sko. Og veist, mín gildi, þú bara eins og bróður minn, ég get ekki verið að fara eitthvað, og veist.
1: Nei, þetta er meira svona sagt á við eins og hrós.
0: Jís.
1: Það
0: má ekki vera með krullur í þetta, þá er Guðjón einhvern veginn farin að slefa hérna á móti mér.
1: Í dag,
0: ég segi nei.
1: Nei, ok, takk, og ég hlusta, og ég sé þið. Í dag er þáttur mikill að hotteka.
0: Já, þáttur mikill að hotteka þetta?
1: Ég nefnilega sko ekki kannski eitthvað beint frá mér en ég búin að vera að skoða hérna svona umræður á TikTok þar sem fólk segir, ok, am I in the wrong?
0: Mm.
1: Og ég oftar en ekki sammála sko
0: The wrong?
1: Já, oft
0: okay.
1: Og með grunar að þú sett rosa mikið bara fá út ekki tekur svona afa bjössa á þetta Þú tekur nefnilega Afi Bjössi heitin, hann fór frá okkur hérna fyrir nokkrum árum síðan svona tveimur og hérna og ég fæ alltaf sem ég svo sé að hitta hann aftur þegar ég fer að tala við þig hvað steikt fólki í útlöndum að gera
2: Já, það nú alltaf hægt að finna leiði til að selja hluti
0: Heldur þú að við verðum svona?
1: Þú ert svona í dag
0: Ok, en ég er að meina því að við munum enda saman á allheimili, ég veit það alveg Og hérna þegar makarnir okkar eru komin með ógja okkur og þannig enn reyngin að vera með okkur lengur.
1: Makarnir okkar eru dánir og við erum einhvern veginn
0: einrættis. Nei, ég segja bara það enn reyngin að vera með okkur lengur. Við erum alveg pirrandi og óþólandi og erum að tala
2: Brensa dagana í gamla dag.
1: Já, þegar við vorum á FM 20. áratugnum eitthvað.
0: Já, eitthvað svoleiðis og hérna... þá verð, heldur þú að við verðum þessi
1: einhvern
0: veginn með hafragrautin í kverkunum heldur þú að ég verði svona
1: já
0: er svona
1: þú ert svona sko, við erum alveg bæði svona ég til dæmis daginn þátti ég moment í mínum bíl þar sem ég þurfti að slaka á og minna mig á að hérna að sumt bara varðar þig ekki varðandi aldur sumir hlutir pæli ég viljandi ekki að því ég er ekki einu svona þrítugur þú veist, ég er bara ekki, ég er ekki orðin og gamalt til að pæli í ESB
0: Nei, þú ert samt alveg, þú veist, ég er kannski ekki
1: Þú pælir ekki ESB fyrir en eftir þrítugt Ef þú ert 25 ára með svaka skoðun á ESB þá ert þú bara að gera eitthvað rangt í lífinu Þú átt bara að vera að pæli Playstation og ræktinni og bara holt Það er bara þessi þrý hlutir En daginn, þá var ég að keira heim úr vinnu og það voru nokkra úlingstelpur að hlaupa út á götu þegar ég var að keira inn í hverfið og ég tók svona á ekki þetta, passa sig hlaupiðu götu, þetta stór hættulegt svo kom strax inn í hausinn á mér Það er nú sent gott að þessi ekki að það hangaði bara inn í símanum svo svona, jæja ok,
0: Jesus.
1: Þá þarf maður aðeins að fara að stíga tilbaka og kannski gera eitthvað af sér, reykja hass eða fara á fyllir ég þarf að fara kannski
0: minnaði á að þú sért ungur
1: ég þarf að fara hérna sækja rokan
0: Já,
1: vera svolítið óþroskaður og vera með svona leiðilega skoðanir
0: Já, ég nefnilega, þetta er svolítið þetta er rosa fullaður sem það tala sko ég hérna ég var daginn með skoðun sem sett á frístund í grunnskóla hvað krakkarnir eru að gera í frístund og ég veit ekki af hverju, af því mér er eiginlega alveg sama
1: Hvað voru krakkarnir að gera á frístund sem varst ósammála?
0: Ég fór að tala sko þegar ég var í frístund var að rifja upp aðeins, ég var bara að ræða vinkonu mína sem er líka 1000 ára í innu beinið sko. Vorum að ræða eins sko, hún vinnur í frístund og vorum að ræða sko hvað við vorum að gera í frístund í gamla daga. Vaffesun í dag.
1: Mm.
0: Og ég svona, ég akkur nú ekki vera að nýta frístund.
1: Jésús.
0: Og í þeim tölurð orðum þegar ég var að tala það af hverju sé ekki verið að nýta frístundina í að reyna að finna sko áhugamál barnana og reyna að
1: Jesus,
0: finna sko hvar hvatin er til þess að gera eitthvað skapandi eða eitthvað, þá svona já, já, heyrðu
1: Nú þurfum við bara að fara að reykja sígarettu.
0: Já, hættu þessu.
1: Nei, ég er að segja, þegar maður verður gamall, þá þarf maður að gera eitthvað sem dregur mann aftur bak í lífinu.
0: Já, já.
1: Kannski bara, komið ljót komment á netinu.
0: Nei,
1: eða kannski segja eitthvað niðrandi í beinni útsendingu.
0: Nei, hættu þessu, ég er bara mjög ósamlega.
1: Eigum að ganga á línunni í dag?
0: Nei.
1: Talum við erfið málefni?
0: Nei, Guðjón, nú setjum ég mörkin niður.
1: Setur mörkin
0: niður? Já, það er bara að bætast í sekkin eins og ég talaði í gær við sambandsráðgjöf sem kom hingað. En þetta, að ég segja hvað þetta er og hvað það er fallegt, sko.
1: Hva?
0: Þetta er það að við erum, að þetta er aldurinn sem við erum að átta okkur á að við erum að fullonast.
1: Já, já.
0: Og það er smá creepy, en það er líka rosa fallegt. Út af því að ég finn til dæmis, ég finn það alveg svona hægt og róla, ég er aðeins að byrja fullonast.
1: Ok.
0: Og því fylgir ákveðin ró og friður og það er mjög fallegt.
1: Já, það er það.
0: Þannig að það er svo gaman einhvern veginn að vera Jóna í magabóla hérna
1: að
0: drulli vinsinn.
1: Með sixpack.
0: Já, að ketsa sig vera að tala frístund.
1: Já,
0: þá svona,
1: já.
0: Þetta er svona að vera að draga mann í jörðina. En það er samt fallegt.
1: Nei,
0: því að við erum að því síðan munu börnin okkar fara í frístund. Æ, skilur við?
1: Já, en
0: við erum að fullotna, svo það er fallegt.
1: Það sem ég finnst svo fallegt við þetta er að til dæmis stundum finnst mér ég cool.
0: Já.
1: Stundum finnst mér ég töff. Já, já, kannski. Þótt ég keyra á Hyundai í 10 þá finnst mér töff. Við erum hérna á FM og mér finnst það gaman og svona.
0: Já, já.
1: Og mér, í svona, djöðul get maður að vera mikil spaði. Maður var það nú ekkert í gamla dag.
0: Nei.
1: Svo strax svo kemur moment þegar ég er að pæli í hérna krakkarnir úti sem er að hlaupa út á götu er þá allavega ekki í símanum. Þá man ég hvað ég sjálfur skipti engu máli. Og ég fæ svona, þetta er svona mitt pick me moment.
0: Ég veit.
1: Ég ligg stundum á koddanum heima og hugsa, ég skipti engu máli. Það sem ég segi og geri og tilfinningamanns skipta engu máli. Veistu eitthvað svona?
0: Já.
1: Tilfinninga þína skipti engu máli, það skipti bara máli hvað þú gerir við þær.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er svona
0: Ég skil hvort að meina vegna þess að í fyrsta skipti sem ég fór í stórborg.
1: Já.
0: Stærri en Reykjavík að þá stóð ég á Manhattan í New York.
1: Já.
0: Og ég horfði kringum mig á þúsundir manns sem voru bara leið í vinnu
1: já,
0: og æfingu eða bara, þú veist, bara hvað sem eru allir bara díla við sitt. Og ég horfði svona í kringum mig, það var mjög dramatist moment með headphone að hlusta á hérna lag og ég hugsaði með mér vá, hvað við skiptum engu máli en sko, við vorum leið með að klára þetta er ekki það sko við skiptum engu máli við skiptum náttúrulega máli og við þurfum að vera mikilvægsta manneskinu okkur lífi en ég er að meina
1: í stóra saminginu
0: þá eru svo ógeðslega margirarna að lifa sínu lífi og eiga sína sögu sem við höfum ekki bofs í bala
1: já, það veit enginn í New York hvað traffíkin er það veit enginn hver við erum
0: og ég er að grafa mún í kottan út af því ég sendi og vart kossi kall á strák æskilur, og ég bara, ói, þetta er svo vant æskilur, og maður sko heldur sér vakandi yfir því að maður datt einhver tíman í tíma í fimmtudag og maður er að krynd sem við sjálfum sér og maður er svona, já, þetta skiptir engu máli
1: ja, algjörlega, og ég er svo sammála þessu eins og til dæmis mitt svona dæmi er bara það að skoða pínu bara svona tölurnar sem sína hversu lítið við öll mannkyni erum þú veist, til dæmis bara það það var einhver sprenging sem spúði fullt að game dufti út um allt og úr þessu dufti urðu bara einhver svona dót sem engin veit hvað er, sem eru plánetur og við erum einn af skrilljón biljón plánetum og mannkynið er, þú veist, ekki 1% af lífi plánetunar
0: nei.
1: Þú veist, við erum game rig að upplifa sér sjálft
0: ég veit
1: það, þú veist, þetta er bara bilun þetta er bara rugl og þess vegna segir, það er líka bara mikilvægt að vita að þú sjálfur skiptir engu máli.
0: Já, sko, já þetta er meira kannski sko að þú ert að skipta öllu máli í þínu lífi.
1: Já, ég er algjörlega að tala já. Um í því konteksti sem við erum að tala um auðvitað skiptum við máli.
0: Já, kannski það að þú veist
1: það er holt að vita.
0: Þetta er fullkomið til þess að muna og minna sig á að maður á ekki að byrja sig saman við aðra, skilurðu. Og það sem hún gerðir í gær eða fyrir 5 árum skiptir engu máli í dag, skilurðu, þú veist, ég er að meina þá hvort þú dast í skólanum með eitthvað, æfattir eitthvað ég meina, svona oft sem svona fólk leifir einhverju að skemma fyrir sér, þú veist, að skemma fyrir sér að taka eitthvað tækifæri að gera eitthvað, sko, að þú veist, þetta skiptir engu máli, en eftirsjáin, hún skiptir máli, því maður hugsar oft, ó, hverju gerði þetta ekki? Ég hafði að gera þetta.
1: Já, ég meiri sem með aðeins öðruvísi teika á þetta. Meiri sem að þótt þú gerir það, þá skiptaði ekki máli. Þannig gerðu bara það sem að gerði hamingju saman. Að því ekkert skipti máli í þessu lífi.
0: Já, og það sem er svo ógíslega dýrmætt. Ég veit að við erum eitthvað þykjast, þau eru eitthvað svaka.
1: Við erum eitthvað þykjast.
0: Nei, ég er að segja þess að því maður hefur farið í gegnum þetta allar þessar pælingar. Já. Og maður fer í gegnum maður þótt að maður sé að, þú veist, að hérna, maður er svo, maður, ég til dæmis eyddi svo löngum tíma á mínu lífi ég er að ganga í augun á fólki
1: já.
0: sem að hafði engan áhuga á mér sko.
1: Já.
0: Og ég reyndi að ganga í augun og meiri sér varð kannski einstaklingur sem að ég var ekkit stolt af að vera
1: já, bara svo aðrir myndu taka því sátt
0: svo einhverju tveir í einhverju litlu samfélagi út í raskati myndu taka mig sátt
1: bara svo einhverju tveir lúðar í Ólafsvík finnist þú aðeins sætari
0: nei, þá bjó ég á Akureyri sko.
1: Nei, ég segi svona dæmi bara
0: en hérna, en ég er að meina sko að þú veist en svo í dag skiptir þetta engu máli en eftirsjáin þú veist það ægja okkur einn í öllum þessum tíma er að gangi auðvitað þessum þegar það var svo miklu skemmtilegar í boði að þú veist
1: 100%
0: að hérna maður bara horfi í speil okkur mennist þeir og elska sjálfa sig og hættar hann að geðjast öðrum að því að fólki sem að tekur þér eins og þú ert það er fólki sem þú vilt fara í þetta ferðalega með sem lífið er
1: nákvæmlega og veistu hvernig þú gerir það númer 1, 2 og 3
0: í fallegu samstarfi Amerikan bar sólbrúnstun og smart og æsver
1: Já, ég ætla að segja að þú veist, þú gerir þetta með það kíki í sólbarstóna smart
0: já.
1: Þá er smá beist hann
0: Æ,
1: þá var svo fallegur
0: ég veit.
1: Annars ekki
0: Jú, á, já,
1: nei
0: Jú.
1: Fara, og það er ekki fötum frá þessver það er ekki að ríði
0: já.
1: Sérstaklega ekki, það er ekki á Amerika bar
0: já.
1: Það er smá svona byrjunin daginn

0: Ég sá grein sem að sko lét mig hugsa til þín mm-hmm. sem heitir raun og veru bara lúðar sem eru fastir í tölvunni frá háskólastyrk.
1: Ok.
0: Tölvuleikja spilarar eru byrjaðar að fá námstyrki við bandaríska háskóla. Sífellt fleiri bandarískir háskólar bjóða efnilegum tölvuleikja spilurum námstyrki. Skólarnir leita hæfileikaríkum framhaldsskólanemendum með svipuðum hætti og þegar þeir velja íþróttafólki keppnislið sín. Og bla bla bla yfir 3000 skólar bjóða upp á hérna raf íþróttastarf frá úst, klúbum til keppnisliða og námstyrkir geta numið 20-30.000 bandaríkjadollarum og orðið bara heill námstyrkur sem eru bara milljónir. Sérðu þetta fyrir?
1: Ég veit ekki eins og hvað það tala sko.
0: Raf íþróttir.
1: Já.
0: Tölvuleikir.
1: Já.
0: Það er núna,
1: já.
0: Getur verið það góður í tölvuleikjum
1: mm-hmm.
0: að skólar bjóða er bara að vera frítt í háskóla.
1: Já.
0: Sem svo, þú veist, hefur ekki séð hérna í High School Musical.
1: Já.
0: Þú varst að reyna að vera svo góður í körfubolta.
1: Já.
0: Hann veitir fá svo styrk til að spila með stóru liði einhverstaðar og fá þá að vera líki námi.
1: Já.
0: Þetta er komið í tölvuleikina.
1: Ok.
0: Veist þér ekki áhugavert?
1: Jú, sko, ég veit að þetta er, þú veist, einmitt í íþróttum og þetta er í, þú veist, tónlist og svo leis. Það er náttúrulega verið að, ég held að núna flokkist raf íþróttir náttúrulega bara undir íþróttir.
0: Já, ég er íþróttamaður.
1: Já, já.
0: Er ég raf íþróttamaður?
1: Nei, þú ert náttúrulega ekki raf.
0: Jóna, ekki
1: þú. Ok, má ég spyrja einu?
0: Já.
1: Ef að ég mæti á fótboltaæfingu af og til
0: Já.
1: Er ég þá fótbolta
0: ég myndi segja ef þú væri að mæta á æfingu 3-4 í viku og væri að keppa eitthvað þú væri okay. þá
1: ef ég væri að fara fótbolta. Bara sjálf út og gerfi grásvöll og leika mér eins og þú gerir með tölvuna ef ég fyrir á trampolín í garðinu mínum er ég þá fimmleika atvinnukona bara
0: nei
1: er þú ert bara að leika þér
0: já, heima ég
1: þú ert ekki raf íþrótta maður
0: en þú veist, en hvar er línan? Ef ég fyrir út að skokka 4 viku er ég þá ekki skokkari?
1: Þú ert bara með áhugamál
0: já, íþrótta áhugamál
1: já, en þú
0: ert ekki raf ég er bara þá íþrótta maður eins og Jú, ég er bara íþróttamaður svo...
1: Ok, þannig að ég væri fimmleika kona ef ég fer út á trampolín í garðinu mínum af og til
0: 5-11-0-9-5-7 Jóna, þú ert bara hérna
1: Mér veist annað ef þú ert skilur í einhverju liði og ert að þjálfa
0: Ég er í einstaklingsliði
1: Og ert að keppa,
0: skilur Ég er í einstaklings Ég keppa alveg í Fortnite
1: Já, en það er, þú veist, Guðjón Já, ok
0: Vinnstundum
1: Já, ég myndi ekki nokki segir að vera eitthvað raf íþróttamaður
0: Ég vil meina þegar þú ert að koma með einhverja skitu mig að ég sé alltaf heima í tölvunni þá ert þú eiginlega drulli við sko íþróttaferil minn það finnst mér það finnst mér óþarfi Vist, við erum að fara að dempa okkur í lestara átak
1: já, við erum að reyna að fara að gera það við ætlum að ræða það eftir en ég veit ekki
0: ég veit bara að þú ávarpi mig sem þú veist raf íþróttamann
1: nei, þú ert bara þú ert með áhugamál bara
0: nei.
1: Og hérna voru glætur
0: ég gæti fengið háskólastyrki
1: nei,
0: bandaríkjörnum
1: þú ekki.
0: Af hverju ekki?
1: Heldur þú bara að því að ég kann að kasta kúlu að þá geti ég bara farið á skólastyrk sem kúluvarpar í bandaríkjörnum
0: ég er miklu betri í þessu
1: nei.
0: Heldur en þú að kasta
1: kúlu Þú ert með áhugamál
0: Já, ok ég var ekki að koma hér inn
1: mm-hmm.
0: til að hérna hvað segi ég eitthvað að monta mig á því að vera hérna einhverju tölvudóti ég bara lesa grein um það
1: Já.
0: Að þú getur verið bara sveittur heima og fengið skólastyrk
1: Já.
0: Og þú ert bara drulli við að ég sé ekki það góður í tölvuleikjum
1: Já, það er nú bara ekki það sem að greinist nýst um
0: sko Það víst það sem að greinist nýst
1: um En ég meina þú veist fólk í raf íþróttum
0: Eins og ég
1: Nei, hættu að bera þið saman við þetta
0: Hva? Ekki
1: Á ég segir þrý
0: Nei, en ég má
1: ég
0: samt tala
1: Ég þess að grein og vertu hérna, óvist, vertu með mér í þessu
0: Vert þú með mér í þessu?
1: Hérna, fólk sem er axil, ég bara keppa og er í, ég er náttúrulega þekkinan heim voða lítið, sko
0: Þú veist allt um hennan heim
1: En sko, fólk sem er bara á fullu í þessu og er að tilenga lífinu sínu þessu og er kannski, þú veist, í einhverju landsliði og eitthvað svoleiðis
0: Já
1: Þú veist, já, ég veistu það, ég bara, ég segi áfram
0: Veistu hvað
1: Og bara sektinan skólastyrk, sko Mér finnst ekki þetta skríti
0: Ef að eitthvað raf íþróttalið býður okkur á æfingu
1: mm-hmm.
0: Myndurðu vera til í að fara?
1: Auðvitað
0: Ef að eitthvað raf íþróttalið Please Overwatch er að hlusta eða Fortnite Endilega bjóðu mér og Jónu Margeti á raf íþróttar æfingu Að því við munum mæta
1: En hvað finnst þér um þetta?
0: Mér finnst bara flott sko.
1: Já, það ekki?
0: Jú, mér finnst það geðvægt.
1: En já, ég held
0: Ég sé bara ekki fyrir mér að einhvern veginn þegar ég var að segja mömmu þegar hún var hætt í tölvun og fara út að leika og ég sagði mamma, hætti þessu maður. Ég hefði vilja geta sagt hana mamma, ég að sækja hana háskólastyrk.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Nei, ég get ekki sagt það.
0: Pælum aðeins í þessu.
1: Pælum í þessu.

0: Cry Me a River, Justin Timberlake. Veistu hvað Justin Timberlake er?
1: Já, já.
0: Ok, hann er leikari.
1: Já, já, ég veit hver Justin Timberlake er.
0: En maður veit aldrei með því, sko.
1: Já, já, en ég veit nálega hver það er.
0: Já, hver er svona einhver sem þú þekkir ekki?
1: Erfið
0: spurning?
1: Já, hvað menur
0: þú? Ég veit ekki alveg, ég er ekki búin að hugsa þessa spurning alveg í gegn.
1: Nei.
0: Að það er svo mikið svona frægu fólki sem voru, ég veit ekki hver það er.
1: Má ég spyrja einu?
0: Já.
1: Ertu bara að reyna að segja eitthvað?
0: Stundum.
1: Stundum?
0: Hvað, 40 innkomur á dag? Það er maður stundum bara eitthvað svona, hey, hvað er þetta?
1: En við...
0: Það er ekki spósa mig fyrir það.
1: Nei, ég veit að, sorry, þetta óljótt. En við ætlum að fara hérna, ræða aðeins, það dýrindi smál að lesa.
0: Já. Það er máttur að hérna lesa.
1: Já, vegna þess að ég hef alveg margar sögur af mínum lestrarferli.
0: Nú, eins og...
1: Margar pikmi sögur.
0: Já, já.
1: Og margt svona sem ég gerði sko bæði í viðrennsli og svona tengt lestur. Ég væri til að myndum að fara yfir þetta kannski eftir örstnug skilaboð.
0: Já, er það ekki?
1: Gerum það.
0: Ég er mjög til að, og ef ekki að fara líka yfir, þar byrja svolítið spennandi skemmtilegt átak með lestur.
1: Það er það sem ég er að tala já.
0: Já, ég er bara tísa fatru.
1: Já,
0: og
1: auðvitað.
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
0: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki. Hefur engin bara komið bara... Það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
0: Ha?
4: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
0: Ég skil ekki.
4: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku.
5: Maður bara finnir sinn takt.
6: Ferskt er alltaf best.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Já, hérna! Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Mega Vika Dominós
13: Traffíkin ef að

0: Aron Birnir og Frikki Dór með lagið Hugsa skýrt hér í trafíkinu á FM 957 og veistu hvað Jóna Margrét?
1: Segðu mér.
0: Viltum að setja einnig fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear hend okkur yfir í fyrstu kullkistu minninganna og það sem sagt eiga pör alltaf að fá besta herbyggið. Þetta mjög gott dæmi þema í dag. Því þema í dag svolítið svona hot take.
1: Já.
0: Þetta kannski fyrsta hot take dagsins en fáum svo að mæta aftur hér eftir röskama stund.
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Manstu þegar vorum að ræða hérna áðan varandi það að þurfa alltaf að fá, þú veist, stóra herbyggið eða eru par
1: Já, já
0: Það kom innsent bréf í trafíkina, það sem varum eitt verið að ræða þetta og þetta eitthvað sem ég veit að þú ert svolítið Hvar hljóðið? Ég ætla ekki, jú
3: Þættinum hefur borist bréf
0: Það rétt hjá Jóhanna Helga, þættinum hefur borist bréf og það hljóðar einhvern veginn svona Við erum sex vinir að fara í samband, nei, við erum sex vinir að fara saman í sumabústa yfir helgi Eitt par og fjóru innhleypir, sex saman Við skiptum kostnaðunum í aft og millokar Það þrjú svefnebergi í bústanum Eitt stórt með hjónarúmi og sér baðherbergi En hinn tvö eru mun minni með tveimur einstaklingsrúmum hvort Áður ef við vorum einu sinni búin að ræða hver svæfi hvar, sagði vinkona mín sem í parinu Já, við tökum þá hjónaherbyggið Ég spurði, svo sem af hverju það sjálfgefið að þið fáið það Hún sagði að þau varu eina pari og það var bara rökrætt að þeim mættu verið í hjónaherbygginu Ég sagði, já, mér veist nú sangjarnar að bara draga herbyggin Eða þau borgu þá aðeins meira fyrir stærra herbyggið og sér baðherbergi Það spurði hún hvort ég vildi alvörun láta þau sofa í sitt hvoru rúminu bara því ég vildi ekki leifa þeim að vera saman. Þau yrðu þetta saman í herbyggi, alveg svo við hinn, geta alltist bara sett rúmin saman. Kærustu bara planaði ekki ferðina, sko. Nú stemmingin orðið frekar skrítin og mér líður eins og ég hafi eyðilagt ferðina með því að segja eitthvað.
1: Já, þú gerðir það.
0: Það samt.
1: Já, þetta bara frekja.
0: Ég smámunasöm eða á ég ekki jafn mikið fyrir peningin þótt þessi einhleip?
1: Mikið fyrir pening, þetta finnst mér þetta bara svona, þetta bara algjört common sense. Þetta sama ef þú væri eina parið, þá myndir þú vilja fá paraherbyggið. Ef þú ert eina parið í hópnum og það eru þrjú herbyggi og eitt hjónaherbyggi, settu bara í þessi spori. Ef þú ert parið, jafnvel kannski makiðin ekki dendilega hluti af sem vinahóp, heldur bara svona, þú ert að kynna þau saman, skiluru. Þú veist, þetta er oft svona kannski þrír vinir fattur eitthvað meina og stundum makin utanakomandi þá bara viltu vera með þitt bara þægilegt space sko. Mér finnst þetta alveg svona að vera frekja sko.
0: Mér finnst
1: þetta alveg common sense ef ég þú og ég veit ekki, þú veist, ef þú verir að fara eitthvað og þú ert eina parið þá bara væntilega færðu hjónarúmið, skilur við
0: Já, en ég sé alveg hvernig það getur farið taugarnar á fólki sem að kannski líka því að auðvitað skilur þetta þegar þú ert í sambandi en þú getur ekkert sagt við Andra Björs sem hefur aldrei átt kærustu nei þú færði þart bara alltaf að vera í einhverju litlu krakkarúmi þegar hann, þú veist, ég og hann getum alltaf bara verið í kósi og notið jafn mikið í þessu pararúmi og herbyggi eins og parið
1: bara svo ógistlega lítið skipta máli að þetta, þú veist, þetta mér
0: þetta skipti þau máli
1: Já, 5-11 og lífum séð og við skoðum á þessu sko
0: Já, hvað finnst ykkur?
1: Mér finnst sko
0: Eiga pörin alltaf út af því þú veist það bara best að vera í hjónaherbygginu eiga pör alltaf að fá besta herbyggið bara af því þau eru par endilega hringiðin og segið okkur hvað ykkur finnst
1: Ég veit ekki, þetta myndi bara svo þetta er svo augljóst, ég veit ekki ef ég var að fara í svona ferð, það væri svo augljóst að parið væri bara hjónaherbyggið sko.
0: FM, góðan dag, hvað finnst þér?
4: Mér finnst eins og að parið gerði ekkert neitt eða mér lítið fyrir ferðina að það er þeir sanga fyrir fólki sem gerði smá meira að ráða og leifa þeim eða ekki
0: Ég er svolítið sammála, er þetta kannski Daniel Hænstabóndi?
4: Það er hann
0: Hvað segir kallinn, gott að heyri þér?
1: Gaman að heyri Já. Þér
0: Hvað að frétta af hænunum okkar í dag?
4: Þau eru rosalega fersk
0: Já, eru ferskar
1: Mjög gott
4: Og núna ég byrja að fara inn til þeirra með því laufblöð sem þau klára á 3 sekundum
1: Já
0: Það er ekki annað
1: Æðislegt
0: Herðu þetta, æðislegt að heyri þér Daniel, við verðum í bandi
4: Já
0: okay.
1: Já, bæjó
0: FM, góðan dag, hvað finnst þér, eiga pör alltaf að fá besta herbyggi bara því þau eru par?
5: Nei, alltaf, en í þessu tilfelli þá hefði nú bara leitt maður að vera, sko
1: Það ekki?
0: Já
5: Jó, en síðan aftur á móti vann ég eitthvað bíó með að hefa verið gæri að hinn og ég veit ekki hvenær og hvar þessi bíó með þetta
0: er Smára bíó, annað kvöld og það er bara mæting 7:30 og þú segir bara nafnið þitt Æðislegt, takk fyrir
1: Hlusta betur Æ, ég segi svona
0: FM, góðan dag, eiga pör alltaf að fá besta herbyggið bara því þau eru par?
4: Já
1: það það svolítið? Ekki?
4: Jú
0: Já.
1: Já,
0: einmitt Þannig þú ert alveg bara sammála Jónu?
4: Já
0: Já, mjög gott Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
4: Takk sem að leið
0: Já, bæ FM, góðan dag, eiga pör alltaf að fá besta herbyggið bara því þau eru par?
5: Það ekki þetta besta herbyggi en ef það eitt sjóna herbyggi þá var það eðlilegt
1: svo... Já, það ekki Mér finnst þetta bara eitthvað svo mikið
5: sens
0: Já, já
1: Mér finnst þetta bara eitthvað svo mikið common sense ef það hjónarum þá bara væntanlega parið í þeim því
5: Algjörlega
1: Mér finnst þetta eitthvað svo frekja að vera eitthvað Abababab, ég skipulaði ferðina eitthvað, mér finnst þetta vera eitthvað svo bjánlega sko, mér bara meika það fyrst komið sens
5: Alla samanlega Nei, já, mér því að maður
1: Já
5: Ég veldi að við skilja fyrir með pingpong
0: Já
1: Já, þú ert, þú sá sem er alltaf hringin og byggjum lag
5: Já
0: Sko, þess
1: er allt, við erum
5: tveir snýður, þetta er lagið okkar Sko,
0: þetta er ángríns bara uppáhaldslagið mitt, bara of all time
5: Þetta ekki að lasik, sko
0: Já, við hendum þessu á þig, hvað má ekki bjóða þér að fá mið í bíó?
5: Já,
0: miðið bíó,
5: takk
0: þar Þú átt miðið bíó
5: Hérðu,
0: hvað heitir hann?
5: Jóhann Kári
0: Jóhann Kári, eigum við að henda einum að miðið á hann eða tvo?
5: Og hann verður að taka koruna með
0: Já, glæslegt, tveir miðar komiður á nafnið hans og við sjáumst eldhress hann að kvöld
5: Já, takk við
0: hann Já, bless Sko, ég samt alveg á því segir sjálfur ef að ég í þessari stöðu þá ég bara takið bara hjónaherbyggi
1: Auðvita.
0: Mér alveg sama
1: Auðvita.
0: En ég meina Egil Blóter var einn í hjónarúmi á þjóðatíð og ég og konan á loftinu
1: Já, en samt skilur eins og þar þú veist, þetta er bara aldraður yfirmaðurinn okkar þú veist, sem ég svona
0: Aldraður
1: Já, en þú veist, þetta, ég mér langar heldur ekki að sjá Egil Blóter á sófanum eitthvað á brókinni, þetta er bara yfirmaðurinn okkar skilur
0: Ég veit það, en ég meina þú veist, við erum par Við já, vorum á loftinu og á gólfinu
1: Þú náttúrulega líka bauðst til þess, sko
0: Ég veit, nei, ég bara nota sem eitthvað dæmi, sko
1: Já, ég veit að, en þú veist
0: Þetta svona hluti, sem, þetta breytir mig einhver máli, þú veist
1: nei.
0: Ég drullu sama En ég skil samt alveg pælinguna Að vera bara, ok, takið þið besta herbyggið Bara því þið eru par

0: Já, ég veit. Mér finnst þess að ég ætti kannski að fá að vera feature á þessu lagi.
1: Já, hvernig myndir þú bæta það?
0: Ok. Það vantar alltaf svona eins og mannstætti laginu hérna Úlingar. Já,
1: það byrtir alltaf
0: nei,
1: til.
0: Nei, ekki það. Þetta annar lag.
1: Ég veit það, en þetta svo sama fattur vætið.
0: Kemur alltaf svona ein svona gett ljós, gerla svona, er svona, svona, svona ljómandi Úlingar, hvað verðum tímanna? Ef að það kæmi inn í lagið.
1: Hvernig var þetta, ok, aha, já, ég veit.
0: Hann veit svo vel, nei, er það?
1: Hann veit svo vel. Þetta er alltaf ekki hægt, sko.
0: Nei, og kannski eitthvað svona, hérna, að því eins og já, eins og það byrtir að, þetta er alltaf svona, kemur eins og ljómandi inn.
1: Já,
0: hæ. Það vanta kannski í þetta lag, kannski kemur eins svona, hérna, Heaven vissi eitthvað, nei, vandur kannski ekki þetta
1: Hendum okkur í Ósnokk skilabó, komum tilbaka eftir minnan mínútu og förum betur yfir næsta klukkutíma nokkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Bara að fara aðeins yfir drufflusveppaferðina Ítalarni sæk ykkur á flugvöllin beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að trufflónum Já, strax kvöldið 16 rétta seðil víst Þrjár misilni stjörnur Alveg törruflaður staður
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show Þriðja til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
6: Vertu fyrstur, taktu move
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
8: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun

0: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
1: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Jú, elskan, þetta traffíkin á FM 957. Það Guðjón Smárason og Jóna Margrétunum hér stundum við í fallegu samstarfi við American Bar.
4: Sólbað stofuna smart.
3: Og Æsver, Jóna Margrét, hvernig hún í dag?
4: Heyrðu, ég ótrúlega hress. Ég mjög hress mér sjá.
3: Ok, hvað ætlarðu að gera næsta klukkutíman okkar í dag?
4: Herðu, mér langar eiginlega bara að skipa við það og fara eins yfir stóra málið.
3: Ok, hvað það?
4: Það sko, við höfum, ætlum að ræða líki í gær varandi þetta svona lestrardæmi, að lesa.
3: Já, já.
4: Og núna hef ég átt ófá atvik mínu lífi þar sem að ég ætla að vera svona pick me og byrja að lesa.
3: Já.
4: Kannski í almanna færi inn á kaffihúsi að lesa bók með bókamerki.
3: Er það hallærislegt?
4: Nei, það ekki hallærislegt ef þetta ekki fake.
3: En þetta, hvenær þetta ekki fake?
4: Þetta ekki, ég meina það fullt af fólki sem les og elskar.
3: Já, en ef þú ert að fara að lesa á ykkur kaffihúsi, getur alltaf bara að lesa heima þaður.
4: Nei,
3: þetta lesa á kaffihúsi.
4: Nei, það ekki að sama, alls
3: þetta
4: ekki.
3: Þetta bara ekki að sama, þetta bara verra að lesa á kaffihúsi heldur heima á sér.
4: Já, ég meina þú stífist alveg stemming að fara kannski í ykkur svona tölvuleikja lan einhverstaðar í ykkur svona sal með fólki að spila tölvuna. Ég veist alveg áhugavert.
3: Já, hvað því að tengja sögur saman og lesa saman?
4: Nei, ég
3: segi. Og bara sýna hvað þá
4: er. Ok, þetta ekki það sem að málið okay, ræðir. Ok,
3: sorry, nei, þú bara spurði. Nei, þú bara spurði og ég bara svara.
4: Nei, segir fyrirgjöð.
3: Nei, þú spurður og ég svara.
4: Ég spurði ekki neitt.
3: Fyrirgjöð.
4: Já, ég spurði ekki neitt, ég var að segja.
3: Já, rétt.
4: Að hérna, að það var svo oft svona moment í mínu lífi sem ég einmitt settist kannski á kaffihús, því ég drekk ekki kaffi.
3: Og lest ekki heldur bækur.
4: Les ekki bækur og kannski með bókamerki.
3: Já. Og kaupaði snúð.
4: Já, nei, kaffi.
3: Þú færði þig kaffi.
4: Ég fæ mig kakó og þykist þurra með kaffi. Og hérna, og jafnvel með bók frá bókasafni. Ég held og áttur ekki á því hvað ég fengi mikið að sektum frá bókasafnum vegna þess að ég leigi bók. Held ég ætla að vera rosa duglega að lesa. En svo náttúrulega ég bara með, þú veist, ég enn ekkert að skila þessu. Og ég lesi þetta ekki og ég tínu þessu bara.
3: Eða segjum að þú hafi tekið, þú veist, 10 bækur eða eitthvað, hversu mikið prósent af þeim var lesið?
4: Ekkert.
3: Já, ok.
4: Ég bara þar, sko.
3: Lestu mikið?
4: Nei. Ég reynið alltaf, ég alltaf að reyna að lesa. Nú er ég að byrja bók sem heitir The Secret, leyndarmálið.
3: Mér finnst lélegt að sko, þú sett einhvern veginn núna farin á mitt törf. Þú veist er komin í Secret.
4: Ég ætla bara að segja þetta til upptaka hérna. Það sem að ég var að tala það bara, og þú varst að segja, já, ég er búin að vera alltaf að lesa þessa bók. Þannig að við erum bara að samtaka og erum bara bæði að okay, lesa þessa bók.
3: Okay,
4: hérna. Eigum við að halda áfram að ræða já, það sem
3: já,
4: að skipta
3: máli? Nei, ég þarf eiginlega að stoppa þetta. Hvað meinar þú sett með upptöku? Ertu með upptöku á fundinum?
4: Nei, ég segi við rættum mitt í seinustu viku. Mástu ekki, vorum að tala bæði okkur langa að lesa The Secret.
3: Nei,
4: jú?
3: Þetta var rætt á fundi áðan.
4: Ég veit það.
3: Það var ekki tekið upp.
4: Við rættum þetta líka í seinustu viku.
3: Já, í útvarpinu.
4: Já, okkur langa að lesa The Secret.
3: Ég held að vera bara hagrið að sannleikanum frá einhverju fundi sem við vorum á.
4: Þá var ég að segja að ég byrjuð á The Secret.
3: Já.
4: Og hérna, og nú erum við bara að fara að bæða að lesa þessa bók, en ekki það, það skipti einhverju máli.
3: Það er bara gaman að gera það saman.
4: Það er gaman að gera það saman og við getum rætt á, og þetta er áhugaverð bók. En hérna, alls konar svona moment sem að maður átti og líka í grunnskóla maður var alltaf með hérna, nú náttúrulega alltaf fara á hliðina vegna þess að manstu í grunnskóla þegar það var hérna, þú eru að lesa heimalestur
3: já.
4: Og fekk svona lestrarhefti og þar var skrifað 2-7 blaðsýður eða eitthvað svona
3: já.
4: Og
3: svo
4: var
3: mamma og pappi. Blaðsýða 31-38, tvisvar pappi.
4: Já, og svo var kvittað pappi og dagsetning. Núna komið app sem heitir Læsir.
3: Já,
4: og það Jóhannes Haukur sem að hérna er búin að opinbera sig það og hún finnst þetta að vera algjör kjafta að þetta app.
3: Ok, af hverju? Ég veit ekkert þetta mál, ég sá fréttina áðan það sem að eitthvað svona, hún hefði vilja svar og hann setti á Facebook eitthvað, já, ég vildi ekki líka svara eitthvað svona.
4: Já.
3: Hvað var það málið?
4: Hann reyndar bara kemur með svolítið góðan punkt að hérna við erum alltaf að betur bæta hluti sem að þarf ekki betur bæta. Lestrarheftið bara virkar fínt að vera með blað og hérna
3: það þarf ekki að vera app
4: þetta, það er allt orðið app
3: já.
4: Og þetta bara er orðið svolítið, ég held að þetta sé bara veist, þessi upp öll, þú mátt ekki leggja bílnöðinum á þessi app þú mátt ekki gera þetta, þú mátt ekki fara innkaup á þessi app þú mátt ekki gera þetta á þessi app skiluru og hérna og það er bara allt app að þú veist, þarf app til þess að skrá lestur hjá 12 ára barninu innu eða má þetta kannski bara vera lestrarhefti það var svona punkturinn hans sko
3: já, já.
4: Og þá voru margir sem að þú veist voru sammála og margir líka sem sögðu bara þú veist þetta bara ótrúlega þægilegt fyrir kennarana til dæmis þá já, var lestrarhefti ekki að tínast og þau eru bara með yfirlit yfir þetta þú veist og foreldrarnir bara með þetta og það er ekkert flóki en ég svona ég er svo sammála, ég vil ekki fá allt í app sko.
3: Nei, þú ert náttúrulega hérna nokkuð orða fallega þú ert líka svolítið bara móti tækni að því að þú veist
4: yfirhöfuð bara
3: já, út af því að það er eitthvað svona hluti af identityinu sko
4: já, já, ég bara
3: þannig
4: ég...
3: það er ekkert alltaf að marka hvað þér finnst eitthvað tækni sko
4: nei, nei, ég finnst bara búa gott í svo sérna ég bara með blöð og bókina mín og penna minn og bara þú veist, er svolítið og
3: ég er appkall En mér finnst, finnst þeirra leiðilegir hlutir eiga að vera gerði spennandi með appi eins og lestrahesti eða að vera hérna að leggja bílnum
4: Já.
3: Þá langar mér svona að fara inn í síman Já. Grípa manneskuna sem að gera þetta oft og rífa hann í tvöldlur ég bara þóli ekki þetta park app eitthvað svona ok, ekki það app sérstaklega bara öll þessi upp
4: Já, en má ég spyrja núna því að núna erum við að fara smá með svona lestrar
3: átak
4: og sýnin byrjar í dag
3: Hvað
4: er langt sinni þú last seinast?
3: Ég las seinast, Jóna
4: Bara notenda skilmála í gæri eitthvað
3: Bara matseðila og hérna Dominos Nei, ég var hérna Las bókina Indjáninn Fyrir svona 3-4 árum
4: Já
3: Sem er sérsagt sjálfsævi saga Jóns Gnarr Í þrið með pörtum
4: Já, ég get nú trompa það
3: Nú?
4: Ég las 1.5 blaðsi í fyrir dag
3: Af The Secret?
4: Nei, á annari bók
3: Hvað ertu búin að lesa mikið af Secret?
4: Ég er búin að lesa 1 blaðsi Aja
3: Jóna, þú veist, talandi um að bæta einu og annað annað Talar svo mikið game Þú talar svo stórt og ég nú byrjuð að lesa Secret
4: Já, ég myndur ekki segja væri byrjuð Heldur þú bara fyrsta blað sem telist ekki með?
3: Pínu eins og ég hafi labbað inn í ræktina Stigið á hlaupabretti Labbaði 2 mínútur og sagt Ég fór í ræktina
4: Ég meni þú fórst í ræktina
3: Hei
4: Já, ég meni ég byrjuð
3: Já, 100% þú byrjuð
4: og það sem að þetta átak meiri sér snýstum Er að það þarf ekki að lesa 500 blaðsjur Ein blaðsjur á dag Kemur heilunum í lag
3: Hvenær lastu síðast eina blaðsjur Secret?
4: Í fyrradag Og ég ætla að lesa í kvöld ef ég
3: hef tíma Ég líka, Já. Ég held ég lesi í kvöld
4: Já.
3: The Secret
4: Við getum að fara í keppni
3: Hver er á undan, nei þá vinnur þú
4: Ég veit það, ég vann veist... stóru upplýstarakeppni á sínum tíma
3: Það er bara út að kvíða
4: Nei
3: Það var eitthvað svona
4: Ég er bara góð að flytja
3: Úrst OCD, hérna Margrét einhvern veginn
4: Má ég ekki bara eiga mín velun?
3: Jú
4: Ég var 12
3: Ég byrðist afsökunar
4: Já
3: Og þú ert bara klár og dugleg
4: Já, takk fyrir það
3: Og hún maður sambandsráðgefa í gær
4: Já
3: Og ég lærði nokkra hluti
4: Já
3: Ég lærði meðal annars að hérna Þýðir ekki að rífast við kvenfólki í líf mínu?
4: Nei
3: Já, bara að segja já og amen
4: Já En
3: Það er svolítið bara það sem að hlutverk mitt sem kattmaður er segja já og amen
4: já, í kringum mig og konuna eina, 100% og mömmu eina
3: og mömmu, það eru þrjár, þetta er eins og ég gerði ekkert að TikTok þetta það er svona stundu fyrir ég er kall, ég er voða kalla kall en að lifta og svona
4: já.
3: Og bara steik svo mætir þríekið Jóna Margrét, Íris Gunnars og Sigurlína Guðjónsdóttir mamma, kærasta og Jóna Margrét Þetta er svona, þetta er helvits pakki að eiga
4: Ég veit
3: Þú grínast ekkert með þennan pakka sko
4: Nei, nei En það sem ég ætlaði nú kannski að fá að klára að segja er að við lesum hvoru mikið og ætlum að byrja að rífa okkur í gang með það
3: Já
4: Og bókastund einmitt sendir hérna auðveld ráð Já Bara létt og skemmtilegt
3: Hvað ert þú að sjá þetta?
4: Inn í skjali sem fengum send sem að þú ert ekki búin að opna vegna þess að þú ert óábyrgur starfsmaður Nei, ég er að tjóka Lestu fyrir svefnin í staðan fyrir símanum
3: Það er enda rétt
4: Þó það sé ekki nema einn blaðsja
3: En það er líka, það hefur áhrif á heilan
4: Já, ég las eina blaðsja og svo fór ég í síman
3: Hjálpa Það hjálpa þér að sofna
4: Lestu þegar símin er í hleðslu Þó það sé ekki nema einn blaðsja
3: Já
4: Prófaðu 15 mínútur að lesa, bara 15 mín, það er ekki mikið, við lesum allan daginn á TikTokinu og allt það dæmi og við getum lesið einhvern veginn posta sem fólk er að posta um það að hafa eignast nýtt barn og hversu hamingi sem það er
3: Já.
4: Sem að tíka okkur 7 mínútur að lesa, þau eru nefna alla sem við þakka fyrir og eitthvað, allt í lagi að lesa 15 mínútur úr bók
3: Já.
4: Hafðu bókina sem úrst að lesa sýnilega heima, ekki setja hana, þú veist
3: Ekki setja hana í skúfuna
4: Nei,
3: Loggana, keira á bláu, sástu þetta? Sástu þetta? Hvernig er verið að handtaka núna?
4: Ég sá þetta ekki reyndar.
3: Sástu þetta ekki?
4: Nei, ég er svo upptekin að lesa.
3: Það var svo fljótt að gerast maður.
4: Ég er svo upptekin að lesa.
3: Já, þetta ertu það.
4: Hafðu bók með þér þegar þú veist þá þarft að bíða. Til dæmis að fara til læknis.
3: Já.
4: Lestu við morgumatnum?
3: Nei, ég er ekki bara
4: að
3: gera það.
4: Ég nefndi ekki nú heldur, en hérna farðu á bókasafn og prófaðu á, eigum við að prófa frá bókasafn í vikunni?
3: Nei, jó, gerum það. Næstu í næstu viku þá förum við á bókasafn og lesum, tökum bók heim.
4: Já.
3: Nei, þá ég gleymi ég að skilni.
4: Ég veit það, en þú bara máttað ekki.
3: Nei, þú veist, máli líka bara með okkur, við erum alltaf að pæla í einhverju, svo verðum aldrei úr því, við fórum fyrir einu ári síðan að fá okkur eyrnalokka, áttum að koma eftir tvær vikur til að fá okkur styttingu og ég ennþá með sömu löngu eyrnalokkana.
4: Já, ég var, það var svo langt síðan að leiða, ég fekk bara sýkingu í mitt og ég þurfti að taka núr.
3: Oi.
4: Já, ég veit. Á að lokum, þú þarft ekki að breyta lestinu með þrekpróf, heldur meira bara svona, þú veist, finna þetta svona Æ, mér langar eins að kíkja bók.
3: Já, ég ætlar einmitt, ég held að sé drullu sniðut.
4: Já.
3: Ég ætlar einn að koma í þetta, að því ég held að reyna að gránda með meira, minni samfélagsmiðlar, minni tölva og með, hvað?
4: Ég að horfa bara, ég að hlusta.
3: Já, kannski reyna að reyða með meira og svona gera meira, hvað?
4: Yes.
3: Af hverju hlærðu?
4: Ég ekki að hlæja.
3: Ég bara segja, kannski gaman að lesa, hættu að hlæja.
4: Ég ekki
3: lesa einu svona dag, kannski.
4: Já, ángríns.

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárin og Jóna Marketin sem ætla að vera með til klukkan 6 í dag á leiðinni verið í seinni gullkistu dagsins.
1: Mm-hmm.
0: Þetta sérst klippan, maður þarf að læra samgleðjast. Eitthvað sem já. Það þú hefur þurft að gera í getum lífið?
1: Já, já.
0: Þegar það ekki eitthvað sem við höfum öll þurft að gera?
1: Jó, já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Verður pirruð þegar einhver svona mikið yngri nær svona mikið langt í einhver sem
1: Nei,
0: þú vill?
1: Nei, alls ekki.
0: Ekki?
1: Nei, af því að þú átti samklæðast.
0: Ég veit að ég nýkomur á þann
1: vagn. Og þú átti þetta sem
0: kvartningu, sko. Tiltölulega nýkomur á þann vagn.
1: Já, ég veit það.
0: Akkur séu ég veit það.
1: Það var einhver tíman eitthvað verkefni sem ég fekk eitthvað.
0: Nei, þú gafst mér bara lestur einhver tíman af því ég var öfundsjúkur út í því.
1: Já.
0: Þú gafst mér bara djöfessis lestur.
1: Ég veit það.
0: En veistu, ég líka hugsa. Já, já. Þú hefur alveg kennt mér helling út af því þú ert svona hérna vonandi ég líka þér. Mm-hmm. Því við erum mjög ólík.
1: Ég mjög.
0: Og hérna margt sem að þú kennir mér eins og til dæmis að vera með OCD já. Það mjög gott
1: já.
0: Og ég reyni svo ég get að vera með OCD og svona
1: hérna bákunum mörgum er að fínt sko.
0: Já, just, ég ætla að er að segja þetta í grinni sko.
1: Ég veit
0: að þú kennir mér svolítið að, hérna, að það er að fara yfir hlutina.
1: Já, þetta var eitthvað hérna ég fekk eitthvað
0: þetta var bara þannig að þú fóst á eitthvað djammið auðablu og steinda á þeim FM genginu öllu og ég var ekki með ég
1: já,
0: var að gera eitthvað
1: annað smá gera það líka.
0: Og þú tókst eitthvað lag þú ert alltaf rosalega að syngja þannig að þú tókst eitthvað lag og þeir voru alveg heillaðir blöðstrákunir og ég var svo öfundsjúkur og hugsaði, ok, Jóna þarf að fara fokkin fyllir í með blöðstrákunum og líka nú eða þeir eftir að bóka hana okkar lag að því hún er svo góð að syngja og hún mun bara taka fram að mér og ég eftir að vera einn eftir hérna.
1: Alveg,
0: okkur í anskotana mætti þú ekki að samgleðast mér ef ég myndi gera lag með blöðstrákunum þá var ég smá svona auðvitað
1: já.
0: Ég var bara abbo í smá stund stundu það maður líka að fá að vera smá abbo bara
1: ég veit það og málið það, ég var líka ógeðslega afbrýðisum sko, þegar ég var yngri og svona og þetta alveg hamlaði mér mikið alveg þannig kannski að það var einhver stelpa sem ég vissi að fara að mæta ball sem ég var svo abbo úti af því að þau strákuðu voru skottirinni, það mætti ég ekki að ballið.
0: Æi.
1: Já, já, þú veist, og þetta alveg svo hamlandi, alveg makt hamlandi, sko.
0: Ég veit.
1: Og þú veist, og hérna, en það svo lærði ég bara hægt og rólega, bæði bara með því að hitta sála og svona og að bara hvað er ógislega gefandi að samgleðast.
0: Algjörlega, og ég er einmitt.
1: Og það svolítið, er svo mikið kvatning og fólk tekur svo miklu meir eftir frekar heldur en að vera eitthvað í fílu.
0: Eða taka smá real talk.
1: Já.
0: Það er, líf mitt er búið að breytast upp á síðkastið og ég er ekkert að grínast. Ég er svona, ég var oft mjög fastur í því að þú veist, jú, ég kannski útarpi og svona þessu margi komni miklu lengri en ég og eru kannski yngri,
1: mm-hmm.
0: þá flýðum mér eins og ég sé ekki gera nóg og eitthvað svona og svo einhvern tímann þá var ég svona lesa með þess til það ég er rosa mikið að horfa eitthvað vídeo á YouTube þú veist, í ákvæðni og svona heimspeki og eitthvað svona og var eitthvað gæði sem sagði, þú getur alltaf horta á einhvern sem er að gera betur en þú
1: ég veit
0: þú veist, það er alltaf einhver myndalegri þú það er alltaf einhver betur en þú í einhverju þannig að ég hérna, gerði það svona að missjónu mínu að vera bara ánægður með það sem ég á
1: já
0: hætta að vera sæki meira þú getur alltaf mm-hmm. fengið betri tölv mm-hmm. þú getur alltaf fundið skemmtilegri tölvuleik betri bók, skemmtilegri þætti strax og bara, það bara pröfa að vera ánægður með það sem þú hefur
1: já.
0: Og ég er ekki tjókað hjóna nú er ég búin að hérna, upp á síðkastið bara samgleðast og vera ánægður með það sem ég hef
1: já.
0: Og ekki að pæli hvað ég þarf meira
1: Nei.
0: Þú veist, ekki vera lítill í mér þótt að veist, ég sé í útvarpi og aðrir eru kannski í útvarpi og sjónvarpi
1: já, já.
0: En það skiptir ekki máli
1: Nein.
0: Ég er bara sáttur með staðin sem ég er á í dag ég er ánægður með hvernig lít út í dag og ég er sáttur með lífið í kringum mig ég er ekki að djóka, eftir að ég bara breytti hugsunahættunum í það að vera sáttur með hlutina sem ég hef ekki vera ósáttur það sem ég hef ekki þá fekk ég allt sem ég vildi í lífinu
1: já, bara verður allt miklu auðveldara
0: nei, og ég er ekki að djóka þetta er, svona, þetta er eins og segull á bara að lifa lífinu sem hún vill lifa
1: þetta er það, þetta er bók sem heitir The Secret sem fjallar nákvæmlega þetta
0: er það Secret? Mm-hmm. Ég er nefnilega, ég er búin að ætla að lesa Secret sem var svona 13 og ég aldrei gert það nú ætla ég að setja í tutu og byrja að lesa Secret en þetta er í alvörunni, ég mm-hmm. sver til guðs þegar maður lærir að vera ánægð með það sem hún hefur ekki það sem hún hefur ekki mm-hmm. það er game changer

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og það ekki nema hvað 2.5 tíma eftir.
1: Já, eitthvað svoleiðis.
0: Hálftími að klukka 4, þannig vill maður henda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Komum til baka og við eigum eftir að fara yfir margt skemmtilegt. Hérna stendur aldrei snerta rauða takkan, hver á að borga, svo sjálfsögð af hverju snapparinn að vera besti vinur minn. Já, henda okkur þetta smástund.
1: Til ja.
0: Gekkja.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 5 blö alla föstu daga á FM 957
4: Þeir verður kassað Jesu partí þú varst græður
5: Jesu Lítið þessi
6: Ég gef hún að þessi var fesk
5: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin
6: jú Aldrei verið orðið svona
5: Aldrei verið orðið svona
6: En þú þarft að taka stig
5: Já
6: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður Það var ekki að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
5: Eru, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
4: Mikið að greina þetta reitt
7: Áttu eftir að synda með höfrungum Áttu eftir að fara til Cancún Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris Með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri Vitt.is
9: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

0: Sara sjálfsagt trafíkin með Jón og Margrét og Guðjón Smári ekkert eðlilega góðum gír þennan þriðjudag. Mér langaði svona að spyrja einu, því vorum að tala tæknina aðeins áðan.
1: Já.
0: Vorum að ræða, þú veist, það allt orðið upp og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég að velta fyrir mér, af því að núna nú alveg nógu mikið áreitt að vera með síman á sér allan daginn. Mm. Þá verði ég að spyrja, síminn og þessi upp, Snapchat og eitthvað þú veist, mér líður smá eins og þau séu svona reyna að vera besti vinnu minn vegna þess að notificationum sem ég að fá á Snapchat ekki lægi, sko
1: Nei,
0: Láttu mig í friði
1: Má, ég hélt ég væri einn í þessu
0: Láttu mig í friði
1: Ég bara, ég sverða, ég hélt ég væri einn í þessu
0: Ég að fá notification captionið sem einhver að setja í story sem Já. Ég ekki búin að tala við svona þrjú ár
1: Já
0: Herðu, Jóna, ég ætla bara að láta þið vita hann Kári hérna sem á bekkjabrunni fjórðabekk var að setja í stóri að kindurnar eru komna til fjalla
1: Líka, hvenær hefur einhver sett eitthvað í stóri sem að er það áhugavert að ég þarf að fá að vita því strax
0: Láttu mig í friði
1: Hver að setja í stóri á Snapchat?
0: Það ekki málið
1: mér Það eru hluta þessu
0: ég sko Ég geri það alveg stundum sko
1: Setur þú hluti í stóri á Snapchat?
0: Já, ég, maður hendir í stemming stóri á Snapchat maður en sko það að ég sé að fá að vita Þú veist, nú ég bara að fá notification fá notification það að einhver sé að setja í story og þetta ekki eins og einhver sem að ég kannski tala af okkur degi
1: Nei, þetta bara einhver sem varst með sem hún sendi 3 snöpp 2018
0: Ekki nóg með það Sorry, nú ég reið og ég finn að
1: Já, þetta allt í lagi
0: Ég að hitna
1: Já, ég með þér í þessu
0: Ég mjög reið
1: Við erum saman í liði
0: Ég búin að vera að vinna í einhver verkefni í klukkutíma og bara, ég tækni lélega og svona
1: Það sæki styrk
0: Já, það alltaf verið svo flóki á stéttafélaginu þetta má aldrei vera bara hefði
1: kortum með ástæðan, þetta viljandi, ég meina skatturinn og þessi stéttafélag, þetta gert flóki svo fólk nennir sig ekki
0: nei, ég veit það, þú veist, ég bara svona þú veist, búið að hafna þrisur að því ekki búin að vera með kvitt ég, svona, ég með kvittunina, ég var ekki með nógu góða kvittun láttu
1: ég leti nákvæmlega sama
0: þangað
1: til að ég sendi bara á fyrirtæki þið verði bara senda með kvittuna
0: en ok, en hérna sem ég ætla nú ræða er Snapchat ekki nóg með það að ég sé að fá tilkynningum það að einhver sé að setja eitthvað stór ég fæ ekki sem tilkynningum hvað bara captionið
1: já bara captionið eitthvað svona best að fara mér hundina aðeins út á mótnana
0: já þá ég líka að það vera að trufla mig á daginn við að láta mig vita að ég sé kom með friends suggestion
1: já
0: heyrðu Jóna ég ætla nú bara að láta því vita að þú átt þrjá sameil að vinni með honum tuma hérna má bjóðara addunum
1: nei alls ekki, ég fæ líka alltaf sko ef ég segi eitthvað númer nú vorum við á Oktoberfest fattaru þá var ég að segja númer hjá alls konar hljóðmönnum
0: já,
1: og allt
0: henni
1: fæ ég bara tilkynningu hei Guðjón, vissið þú að hljóðmaður X er á Snapchat eða þú ert addonum nei, það væri helvíti skrítið ef að ég með hefði fundið hljóðmanninn
0: Æ, ég fann
1: þig, mér langaði bara að það er á Snapchat
0: Fann þig eins og ni, þú bara komst til
1: mig Nei, hvað heldur að hann hugsi eða kemur Guðjón Smári just addið Jóhann Snapchat
0: Já.
1: Bara eins og ég sé bara sko allar hljóðmæður á landinu og bjóða mig að vera vinur minn á Snapchat
0: Ég verð svo pyrruð
1: Já, þetta er alveg glata sko.
0: Og hérna, ég veit, þú veist, þetta er að sem ég er að tala með að tæknin er að taka yfir
1: Segji það nú ekki
0: Jú Láttu mig í friði
1: en Ég fekk til dæmis, ég hef rosa lítinn svona tolerance þröskuld fyrir svona app notification svo ef að app sendi mér notification þá eigði ég því Manstu, þú komst um daginn og spurði mig hvort ég var að spila Heyday
0: Já
1: Það var ég að opna eitthvað gamlan leik sem ég er oft í fólk kannast við hann Clash of Clans Býma til svona borg og verjana og svona
0: Já, já
1: Ég fekk eitt hérna notification sem eitthvað svona Axel Dright is attacking your base Delete
0: Já,
1: ekki vera að láta mig vita þegar það brjála að gera í vinnunni ég er á fundi, að maður sjá því, kannski að fá SMS það vera að ráðast á beysið mitt já, þetta er bara þetta
0: er bara ekki lagi, nei ég veit
1: ekkert.
0: Ég held bara að því að við erum búin að innliða svo mikið gervigreindina í öppin og í tæknina að hún mögulega orðin sko komið svo meðvitund
1: Já,
0: og ég held að öppin séu farin að leiðast þannig að þau eru svona hæ heyri hérna reið, hérna, ég með hugmynd viltu gera þetta, please, svona vera að sýna mér áhuga
1: Þetta er

0: Ég sá svo áhugaverða umræða á netinu um konu sem sendi kærastanum sínum reikning fyrir heimilisstörf.
1: Ha?
0: Sendi kallinu sínum reikning fyrir heimilisstörf.
1: Ok.
0: Hún sem sagt konan á heimilinu sá þrifin, þvottin, matar innkaupin og eldamennskuna og hún í raun og veru segir bara ég fór ekki nýta samband til að vera a handmade, hann borgaði mér bara
1: já
0: sendi bara formulegan reikning
1: já
0: og ég svona ég skili það ef að þú myndir búa ok, máli mynd Jóna Margrét flytur inn með kalli
1: okay.
0: og þið eru bara alveg sammála það að þetta sé 50-50 verk og þú ert ekki hérna til að þrýfa upp eftir hann og hann er ekki hér til að þrýfa upp eftir þig en raunin svo að þú ert að gera öll heimilisverkefnin þú ert að elda þú ert að ganga frá eftir matinn og þú ert kannski búin að segja gamli, ég er ekki hérna þú veist, ég er ekki á launum við að þrýfa heimili hérna þannig þú veist annarkvort hjálparu eða ekki hann bara, já, auðvitað tala alltaf með raskatinu, hjálpar aldrei þannig þú enda bara, ok, hérna ég vil það bara laun fyrir að sinna þessu heimili
1: já
0: ég skil þetta alveg smá
1: já Já,
0: borgaði mér þá fyrir að gera þetta
1: Já, ég myndi, þú veist, kannski takið þetta öðruvísi Ég myndi kannski, þú veist, þú sér þá bara búðarinnkaup og fylla bílvinn
0: Já, en þú veist, hann er ekki að gera neitt
1: Nei
0: Þá er svona, þú veist, út að þú segir stundum Maður er spurt, hvað myndirðu gera ef þú myndir sjá, þú veist, kærasta en vera að reyna við gælunir í bæ Ég myndi bara slumma besta vinnans og hann myndi bara horfa upp á það henda Já. Bara í bara, veistu, þú bara hérna reikningur
1: Nei, veistu hvað, ég myndi held í frekar sko bara hætta þó fötin hans og að það kemur svo dagur sem þú átt bara ekki hreina brók og átt ekki hrein föt og svona látaði mér að finna fyrir því sko þú veist, ég myndi svona hægtur og svona leifar að pyrrast á því, þú veist, ég á ekki brók maður, hvað, da og svona, svolítið leifaði bara svona finna út úr í sjálfur sko
0: Já.
1: Og ég myndi skipta sænginni minni og kottanum mínum ekki þínum,
0: ég sé alveg fyrir mér þessu tilfelli að það væri ekki nóg út af því að
1: já,
0: þú veist
1: kannski
0: bara, hann á ekki bara á, ég seti hérna nokkra brækur í vél ekkert mála þrýfa brækufat, fattaru og þetta er svo svona þetta er meira bara þegar þú ert með 95% af boltunum og tími þinn er bara farið að halda upp í húsi fyrir ykkur bæði 5.0957, hvort þeir eru sammála eða ósammála make a sense að hún fái bara borgað
1: senda bara rökkun það er held ég alveg að seinast sem ég myndi gera sko
0: ég held samt sko máli snýst ekki hvort hún eða að fá borgað ekki
1: Nei,
0: ég held að máli sé aðalega bara þú veist hvernig geturðu mótmælt þessu
1: já
0: þetta er svona kannski meira hennar leið til þess að vera bara herðu ég, I'm not your mate sko.
1: Máli samt bara með mig þú veist, að hérna, ég skil alveg kannski þurfa að sömur bara að grípi þetta eða grípi eitthvað ég er bara svo rosalegi kjaftinum sko
0: Já.
1: Þú veist, ég bara ég,
0: þú veist, annarkvort, með neglunar annarkvort, gerir þú bara þetta eða ég bara farin
1: Nei, ég meira sko, ef ég, ok, segjum sér svo margir mánuði linir
0: Já.
1: Og hérna og þú ert ekki að þrýfa neitt að þá alveg svona fer ég í, þú veist ég fer ekki til eitthvað í da. Þú veist, ég bara heyrðu Guðjón Smári, kottirna og sittist það niður saman Já, bara spjöllum aðeins saman og ég fer að líf bara áttar þú þig á vanvirðingunni sem þú ert að sýna mér
0: já.
1: Ég fer að líf þennan
0: Þarna
1: og ég
0: væri...
1: spilin á allt samvinskupið þitt
0: já.
1: Og ég gjössamlega bara ég svona eiginlega sendi rukkun með orðum
0: þú segir stundum eitthvað svona ég geti aldrei verið með þér
1: já.
0: Þarna kom hluturinn veist, ég fekk tráma að heyri þetta ert að mæðra makana þina
1: sko
0: Þegar upp koma ágreiningar, kemur þú þótt að mæður það sem að það er gera
1: eru
0: bara, ég hef bara rétt fyrir mér, hlustaðu eða drullaðu út
1: Ég mæður þig ekki ef þú hagaðir ekki svo krakki
0: ah,
1: En ef þú hagaðir svo krakki
0: Já.
1: Þá greinlega þarf að mæður þig
0: Það er bara hárétt hjá, ætlum að fá eitt lag
1: En ef þú kannt ekki þrýfa eftir og kannt ekki ganga frá

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum miða á moment.is.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
5: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
10: Það einmitt nákvæmlega þannig, traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárinn og Jóna Margrétin hér í fallegu samstarfi við American Bar.
11: Sólbaðstofuna Smart.
10: Já, og hvern?
11: Æsver.
12: Æsver.
11: Nei, þú verður að hætta þessu.
10: Sorry.
11: Þú verður að hætta
10: þessu. Hérna, nei, þetta er svolítið skrítið því að við erum komin hérna með sko fjóra nemendur.
11: Já.
10: Úr fjölmiðla færni og þau eru að læra.
11: Fjölmiðla færni?
10: Fjölmiðla færni.
11: Já.
10: Um hvernig þú átt

0: sem sagt að bera því í fjölmiðlum.
1: Já.
0: Það finnst mér svo gaman að þessi við komum í traffíkina. Horfa náttúrulega á þessa sko fjölmiðla mennsku.
1: Já, við náttúrulega hérna einmitt. Ég náttúrulega held ég fattaði fyrir svona tveimur mánum að við erum fjölmiðla menn.
0: Vissirðu það ekki?
1: Nei, ég hélt bara að við varum grínistar.
0: Líka?
1: Nei, ég þurfti alveg að spyrja. Ég hugsa með, byrju, er ég fjölmiðla kona?
0: Sko, veistu hvað þú ert í sko alveg grófasta drátti?
1: Nei.
0: Þú ert blaðakona? Nei.
1: Ekki
0: Jú,
1: blaðakona.
0: Þú ert blaðamaður. Blaðakona.
1: Nei. Er það?
0: Er það rétt hjá mér?
1: Nei, er það?
0: Hárrétt.
1: Hárrétt? Erðu?
0: Við erum blaðamenn, sko.
1: Sko, ekki það að þau séu að koma hingað til að læra, þá erum við líka fara að læra helling á móti um okkur. Við erum blaðamenn greinilega og fjölmiðlamenn. Já,
0: eitt blaðamaður hittir annan blaðamann.
1: Já, ég hélt í langan tíma í alvörun að ég væri bara eitthvað, bara Já, að tala.
0: En líka svo skemmtilegt því að þegar við erum í útvarpinu, þá upplifi ég alltaf svolítið eins og við séum bara tvö eina spjalla og syngir að hlusta. Svo gaman að hafa fjóra manneskju bara hérna
1: að
0: horfa.
1: Já, þetta svolítið stemming og við kannski fáum aðeins að kynnast heiminn eftir. En fyrst ætla ég að fá þig aðeins og til þess að kynnast mér, Guðjón Smári.
0: Erum við að fara beint í þetta?
1: Já, við fengum sambandsráðgjöf til að kominga í gær.
0: Já, við gerum það.
1: Fara eins yfir okkar mál vegna þess að já, mér finnst þú vera ganga stundum of nær mér og nálægt mér.
0: Nálægt þér?
1: Eða þú veist, hvað segir maður, ganga nær mér?
0: Yfir mörk þín?
1: Nei, ég segi að þú veist, þú gerir grina minn kostnað.
0: Kemur úr hörðust oft,
1: ég þannig
0: að þetta er fáránlegt.
1: Ég bara segja, og hérna...
0: Má ég segja sömuleiðis?
1: Já, en þú veist, hann náttúrulega sagði við okkur í gæra, þú veist, eitt af því sem maður gerir í ráðgjöf, sambandsráðgjöf er að geta tekið gagnrýni án þess sko að skjóta móti.
0: Nei, eina sem ég lærði er bara, ég kallinn, þá á ég bara að segja, ok, boss.
1: Já, svona við mig, sko, já, já.
0: Þið er kona mín og mömmu.
1: Já, já, eða þú veist, hvað ætlar að gera annað, eða þú veist, ég getur hún að leðilegt.
0: Það er bara í eðli mínu að rebella gegn þessu, og ég þú ert ekki þetta, ég bara, svo er ég bara, ég nenni þess ekki.
1: Nei.
0: Bara þú hefur rétt við þig, hún er alltaf, geggjuð.
1: Já, eða svona oftast, og þess vegna spyr ég, Guðjón Smári,
0: já.
1: Hversu vel þekkir mig?
0: Mm-hmm.
1: Hvað held ég að ég sé góð í en ég er það ekki? Og ég lofa ég móðgast ekki.
0: Já, hverju, sko, þú ert góð í mjög mörgu.
1: Já, takk fyrir það.
0: En þú ert líka rosa mikið eitthvað svona hérna, ef þú kannski kant basicin á einhverju,
1: Já.
0: Þá finnst þið þú rosalega góð í því.
1: Já, eins og kannski að laga bólgu í fæti.
0: Ég ætla ekki segja það.
1: Já.
0: Þú þykist vera góð að laga bólgur í fæti, en þú ert bara í þrýsta á bólguna.
1: Já, gera meira, verra.
0: Já, ég verði að segja það.
1: Hvað fer mest í taugarnar á mér yfir höfuð?
0: Yfir höfuð?
1: Já.
0: Að geta ekki stjórna lífi annara. Að geta ekki stjórna hvernig líf annara hefur áhrif á þig.
1: Já.
0: Til dæmis er að ég mæti seint og það er búið að fokka upp dagatalinu þínu.
1: Já, það fer mjög mikið taugarnar á mér. Eins og í morgun þegar þú mættir seint á æfingu.
0: Æfingin var ekki byrjuð.
1: Jú, við vorum byrjuð í hund og kú.
0: Ég á ekki orð.
1: Já. Hvað geri ég sem fær þig til að fá svona nettan pyrring? Alveg bara svona Jesus, Margaret.
0: Bara real talk.
1: Já, ég lofa móðgast ekki.
0: Ok, það sem þú gerir sem að hérna fær mig til þess að svona í hvert skitt sem að gerist og fær svona Já, ok. En það er allt í lagi.
1: Já.
0: Og það er sem sagt, þú spyrð mig að hérna ráðum og álit mitt.
1: Já.
0: Þegar álit mitt skiptir engu máli.
1: Já. Já, já.
0: Og þú spyrð mig kannski hérna, Guðjón, væri fínt að posta þessu vídeo í kannski bara í fyrramálið. Já, ég held að sé bara mjög sniðut. Skiptir engu máli, ég postaði bara núna. Og ég fæ svona, af hverju að spyrja mig?
1: Og ég segi hvað þetta er.
0: Hvað?
1: Ég ætla ekki að koma afsökun, ég heyri þig.
0: Já, bara, ég ætla ekki að telja þetta sem afsökun, bara ræða hlutin eins og þeir eru.
1: Ég held að þetta sé sko, ég er búin að taka ákvörunina.
0: Ég veit það, og ég veit að þú ert búin að taka ákvörunina, en þú spyrð mig þannig ég svona tek þátt í samræðunni.
1: Ég leið þér að vera með.
0: Já, en þetta er verra þegar þú sem sagt ert búin að taka ákvörunina, en spyrð mig samt og ferð gegn því einhvern veginn augljóslega alveg sama.
1: Já.
0: Það er miklu verra en að taka bara sjálfur ákvörunina.
1: Já, já.
0: Miklu frekar bara, ég ætla að posta þessu vídeo núna.
1: Já.
0: Að geðveikt.
1: Já.
0: En það býr bara til pyrring að spurja þegar þú ert búin að fá svarið.
1: Ég ætla
0: að
1: punta þetta hjá mér.
0: Já, þarft ekki að punta þetta hjá þér en...
1: Jú, hérna, ég punta þetta, þetta kom í skjali og ég get gert betur.
0: Já. Þú skrifaðir dhdjdjhöpnjöndkötkö.
1: Já, eða svona.
0: Það þykjast skrifa niður eftir skjalið.
1: Já, bara punta þetta hjá mér. Herðu. Það er allavega, þetta er svo skemmtilegt, við erum að halda áfram þetta einn eftir.
0: Kottu með tværi viðbót.
1: Viltu fá tværi viðbót?
0: Já, já, já.
1: Hvað gleður mig mest í heimi?
0: Hvað gleður þig mest í heimi?
1: Já.
0: Það er þegar það er gaman. þegar þú ert með vinuðinum og þeir eru að gera eitthvað skemmtilegt og það er áfengi við hönd
1: Nei.
0: Og það er eitthvað activity
1: eitthvað svona kannski innan vinnunar skilur.
0: Innan vinnunar?
1: Já, hvað svona veistu að þú getur gert?
0: Þú prúvar einhvern wrong
1: Já
0: Þú ert búin að fara kannski á fund með það sem að þú ert búin að drulli yfir einhvern ákveðin hluti í þrjá mánuði
1: Já.
0: Svo fæðu nefnir þetta á fundinum þá ertu restan af deginum Alveg hérna sko
1: fá eitthvað svona validation
0: Validation, finnst þið mjög skemmtilegt sérstaklega þegar það kemur ekki frá mér
1: Ok Hvað myndi ég breyta í fari mínu?
0: Hvað myndir þú breyta í fari þínu?
1: Nei, hvað myndir þú breyta í mínu fari?
0: Hvað myndir ég breyta í þínu fari?
1: Já.
0: Ég myndi náttúrulega förum bara á djúpuhliðina hérna, þá það ég, mér langa svo að þú losnir við kvíða og ofugsun.
1: Já, já.
0: Að því að ég veit að þú væri sko myndir lifa betra lífi
1: mm-hmm.
0: ef ekki væri fyrir þá hérna, óhamingi sem fylgir kvíða og ofugsun.
1: Já, ég
0: það myndi ég mest, það er eina sem ég myndi breyta við þig.
1: Já, ég sammála því. Og við náttúrulega, við tölum alltaf þá, opinskátt, að það töff að fara að hitta sálfræng
0: Já.
1: Það töff og það gott
0: mjög
1: og það allir að gera það, saman hvort að maður finnir fyrir einhverju í hjartanu eða ekki það bara gott að fara að tala einhverju hlutlega svona aðila þannig að
0: það mjög töff
1: og það mjög gott fyrir mann
0: Rétt.
1: Þú hittir sálfræng
0: Ég hittir sálfræng
1: Ég gera það líka
0: Já.
1: Og flestir í kringum okkur
0: Já, já
1: Við erum að byrja með nýja svona herferð
0: Förum til sálfræðings
1: Já, öll saman
0: Förum fyrst í lagi á leiðinni heim Já. Það mitt nýja Eyþór Völer lagið Það pælingar, eitthvað flottasta tónlistamindband sem ég séð
1: Dísas
0: Svo mætu tilbaka og ég ætla að spyrja Jónu Margréti erfiða spurninga

0: Já, Jóna Margrét, á ég þá að fara að spyrja þig um svona bara, nei, þetta bara eitthvað bandvitlust Rós sem ég tek sem móðgun
1: Jó, jó
0: Nei, þetta er annað, hversu vel þekkjur mig bannað okay. að móðgast
1: Já
0: Og ég ætla bara ekki að móðgast
1: Ok
0: Og þú mátt bara koma með hreint svar
1: Ok
0: Hvaða gaggrinni myndi láta mig fara í vörn?
1: Hvaða gaggrinni?
0: Hvaða gaggrinni heyri ég og ég strax farin í vörn?
1: Þegar það kannski verið að nokkur sem, nokkur hluti sem kom í hausinn, sko?
0: Já
1: Það þegar það verið að gaggrina þig eitthvað aðeins í útvarpinu?
0: Nei!
1: Býttu hvort það fara í vörn?
0: Jó, það rétt, já
1: Já, emmitt
0: Það rétt
1: Svona verið að gaggrina
0: Ertu að minna þegar ég segi eitthvað vitlust og ég ósammála því?
1: Já, kannski það kannski verið að gaggrina eitthvað sem hún segir eitthvað svoleiðis Útvarpshæfileikana þína Þá fer í vörn
0: Já, ég sko, en ég skil meira Það hafa svo margir skoðun á útvarpshæfileikum Þannig að það alltaf lægja, þú veist Ég veit líka alveg að ég ekki allra
1: En
0: ég móðgast ekki En ég móðgast að þið fyrst vídeo mín léleg
1: Já, já
0: Það er meira, dæmi, sko
1: Það ætlaði kom inn á þegar það eitthvað vera gaggrina sko myndböndin að myndina sem hún tekur
0: Já
1: Og þegar vera gaggrina Nára, endur, segir þessu spurningu einu svona enn, fyrir ekki?
0: Hvaða gaggrinni lætur mig fara í vörn?
1: Já, þegar ég gaggrinni tölvuleikja spilið og ég gaggrinni lífshættina eina til dæmis að bustar bara einu svona sólaring
0: Já,
1: þá
0: ekki
1: það
0: Það er líka bara ekki satt Það er nefnilega máli, það er ekki fara, þú veist, það er eitt að fara í vörn
1: Já, það er, satt, það er ekki satt núna en það var það, þú bustaði bara á
0: Já, það er ekki relevant núna
1: Já, en ég er að segja það, þú samt fórst í vörn
0: Hvað segist ég vera betri í En ég í raun og veru
1: Rosa margt, snjóbretti
0: Ég drullu fínn á bretti
1: Að hlaupa Að
0: Býtu, nei, af hverju þetta efast hæfilega mína í hlaupi
1: því,
0: Ef þú talar þetta fokkin marathon
1: Fyrirgeðu
0: Já, já, rétt, fyrirgeðu, ég glemdi hvað erum að gera
1: Tveir
0: Já, ég búin að hætta
1: Ég ætla ekki segja þýrir
0: Nei, ég veit
1: það þegar þú talar þig á snjóbretti og við fórum nú í fimmta ferð á snjóbretti
0: í fjöri í fjörðabíð
1: já, fyrir austan og ég var svo spennt að fara meira bretti og þú varst svona að tala þig eins og þú værir þú veist eins og þú kynir á bretti, skilur
0: við ég fínn á bretti
1: síðan einhvern veginn bara ég búin að fara margar ferðir og ég velta fyrir mig hvar í Guðjón þá ert þú ennþá í barnabrekkun og þú er ekki niður þetta fyrir hvað þetta
0: er nú til dæmis Nú ert þú að íkja.
1: Ég ekki að íkja.
0: Þú veist, þú ekki tala með, ég þor ekki að fara niður barnabrekkuna.
1: Ok, af hverju fórst ekki niður, var kalt eða hvað var það?
0: Ég var búin að detta svo mikið að ég var farin að meða mig.
1: Brettarinn
0: sjálfur. Þetta snýst ekki að það, ég þor ekki.
1: Síðan sko er það hlaupið, þú talar, þú, okay, verður, nei. Þú verður að leið mér að klára. Er leikurinn ekki út af það að þú mókast ekki?
0: Jú, en þú veist, jú.
1: Veist, verður að leið mér þá að útskýra mitt mál.
0: Fyrir ekki
1: að
0: ég brásamála þessu.
1: Það er það sem leikurinn gengur út af. Ég má segja. Þú talar þig eins og sért íþróttaálfurinn og eins og sitt svakalur íþróttamaður og þú getur hlaupið og einhvern veginn allar sanna fyrir mér þegar þú skráðið í Reykjavíkumarathonni Það eru 10 kilometur sem ætlar að hlaupa
0: Ég slasaði mig
1: Já, hættir eftir örfáa kilometur
0: Örfáa?
1: Og fékkst álpapir
0: Þarna nenni ég ekki að ræða þetta Jóna, þarna nenni ég ekki að ræða þetta þegar þú bara farin að ljúga
1: að þeir út, fórst bara uppeðu til hægri og hættir
0: Nei, ég slasaði mig, fekk engan álpapír og bara fór heim
1: Já,
0: En það ég er samtalið sammúlega, þetta er ókslega vandræðalt að vera hlaup í marathonu og þurfa að fara svo undir bandið
1: Ég held að sé svona þegar að vera gaggrina íþrótta hæfileikana en að þú ferði í vörð þá Þú vilt meina og sért meiri íþrótta álun og þú ert okay. En þú ert það ekki
0: Hvenær hef ég mest rangt fyrir mér?
1: Það er mjög oft, sko Í okkar samræðum sambönd
0: Hvað meinaru, hef ég rangt fyrir mér þar?
1: Já, þegar við erum að debata til dæmis kannski sambönd
0: okay.
1: Hvernig maður er besti makin
0: Já Krifið mér það?
1: Til dæmis það að þú bara svona Þú ert svo þrjóskur og þá hefur rangt fyrir þér þegar þú þrjóskur í sambandi að reyna að eiga samræð við kæristuna hérna ákveðna hluti, þá finnst mér bara leilur
0: Já
1: Já Þú ert búin að samlega neina sem ég segi
0: Nei, ég veit að Ég er búin að gleyma hvað við erum að gera þetta
1: Já
0: En bannað að móðgast edition
1: Og síðan sko Þú hefur líka rangt fyrir þegar þú ert verið að ræða tæknina Og þú talar tækni eins og hún sé það besta sem hefur komið fyrir okkur En núna það ekki
0: Ég væri til að taka klukkutíma einkomu að rífast
1: Hún er byrjun að fall siðmenninga En þú ert bara ekki búin að fatta
0: Í hvað aðstæðum vill ég helst ráða?
1: Já þú vilt ráða í aðstæðum þetta er kannski ekki eitthvað svona specific sko, en þú vilt ráða í aðstæðum sem að þú telur þig vera besti ráðandinn í
0: Já, fyrr
1: eins og þú veist, á tökustöðum og svona þú vilt ráða svolítið
0: hérna, slökulisbíl með bláu, sástu þetta?
1: Já, ég
0: Það er kviknað í?
1: Sá ég þetta, já. Eða sko menur, já
0: Nei, ég bara svona þetta
1: Já, það, já eða eitthvað, kannski
0: okay, enning Ok, kannski tværi viðbót, hvað er leiðilegast að við það ferðast með mér?
1: Rosa margt, en það er líka rosa gaman
0: Sko, ég nenni samt ekki að það sé bara drull lifi Guðjón
1: Nei, ég lofa En þú verður líka hlusta
0: Já, hvað er leiðilegast að við það ferðast með mér?
1: Þú hérna, vilt ekki leika við mig alltaf Eins og já. Ég vil leika við þig
0: Já, það er rétt
1: Mér langar kannski að gera eitthvað skemmtilegt en þú ert að búin með social batteriet og lokar það bara eitthvað inn í herbyggi með Doritos að horfa YouTube
0: Hættu þessu helvíti Doritos spulli Andri Björs
1: Þú nennir heldur ekki alltaf þú veist, ég kannski búin að peppa alla vikun óma gatt, við erum fara að eiga hérna day og fönn við erum fara að djammið og
0: Já.
1: Stemming einhvern veginn Ég þarf alltaf að hafa bakveg eyrin að það gæti eitthvað gerst að þú fer bara snemma heim til dæmis að með í fætunum eða þú ert búin með social batteriet og þarft bara að komast heim og nenni, þú nennir ekki miklu
0: Ég nenni ekki eins og að spurja síðustu spurninguna
1: Jú, spurði mig
0: Hvenær er ég mest pirrandi? Ég ætla ekki að móðgast
1: Já Þegar að þú ert að ég ætla bara að vera alveg hinskilinn þegar við erum kannski til dæmis margt sem kemur upp til dæmis vorum að fundi áðan en í
0: Það er ekki alltaf að segja margt
1: Já, er margt sem kemur upp en hérna vorum að fundi áðan en í litlu herbyggi með einhver loftastingu þú fretar Mjög vondri lykt, alveg þannig að hæðin Þú veist þetta hafði áhrif á hæðina
0: Áhrif á hæðina, þú varst að fara með yfirmenn inn í herbyggi til að leifa þeim að finna
1: Já, þú veist þetta bara ekki, þetta ekki lægi

0: Þú talaði nú eitthvað eins það hérna í seinustu viku að þú hafi nú fengið, nú hef ég aldrei heyrt það sko, þú hafi fengið bóði það að koma að leiki Netflix þáttum.
1: Já, það, þetta, þetta er ekki svona, hvenær hætt þessa sögur? Sko, það því að ég á lítið eftir, ég búin að segja allt ruglið sem að svona, svona mest megni að því. Já. Þú bótt alltaf meira og meira inn í bankanum, þetta er svona eitt af þessu fáa sem að ég á inni, ég var einhver tíman hérna, veit nú ekki hvernig það, ég fekk símtal
0: Já.
1: Frá einhver svona umbóðskrifstofu sem ég var á skrá hjá
0: Já.
1: Og ég var að vinna sem pizzabakari, var að reka pizzastæði vestmannum pizzugerina
0: okay.
1: Rest in peace og það hringir einhver kona og þetta, hún vissi alveg hvað hún var að gera hún segir, Guðjón Smári, er þetta þú? Og ég, já, hver er þetta? Sigrún hérna og já, ég er nú bara með fyrir fram að mig hérna tilbúðum að fá því í Netflix-seríu og ég er náttúrulega, heldur að ég er að hugsa þarna ég hélt bara ég væri að fara að meika það og ég segi bara, þarf ekki að segja meira ég kem, hvenar? Hún bara, já, þetta er hérna hér einhver staðar og já, bara þarna kom tækifærið ég trúi þessi
0: okay.
1: Og ég býi vestmanneigum
0: þú ert eitthvað neginn fyrir framan pizza day og gerið
1: já.
0: Ekki búin að leika neitt og ekki búin að læra neitt
1: ekki neitt
0: og þú heldur bara það sé verið að hringi þig og bjóða þér aðalhlutverkið í Netflix
1: nei, kannski, kannski einhver svona kall sem kemur inn og stelur senunni hei, ég ætla að drepa þig
0: fattur,
1: ég held að allir væri vákvæm að góður
0: já, ok, ok
1: ég sá þetta svona fyrir mér þegar þú gerir plötuna þina.
0: Já, ég hætti með kærastanum
1: að hætti með kærastanum og svo brjálægir tónlistu svo var það bara ein plata sem að þú ert nei og hérna svo mæti ég og ég var alveg búin að sko þú veist alveg hvernig hvernig heldur að Jóna Margrét yngri hefði tekið þessu ég var bara á leiðin í bæinn að vera stjarna
0: ég veit, bara mamma ég þarf að flytja heiman
1: ég var bara alveg, ég var komin í bara herðu ég er ekki að fara að búa í Vestmannaleg lengur sko ég er að fara að vera leikari og kom sem sagt í ljósa eina ástæðan af hverju þau bókuðu mig Það voru að leita strákun sem voru aflitaðir
0: Já
1: Ég var aflitaður þegar ég var á einhverju mynd fyrir þetta fyrirtæki
0: okay.
1: Ég var ekkit aflitaður lengur og þau sögðu, það skipt samt ekki máli þú sögðu út svo töff að þú ert að fara að leika í djamsinu og ég er bara og ég geðvitt þá var þetta einhver hérna, þáttur sem var tekin upp á Miami og ég held ég að vera þannig í svona 40 mínútur þá átti ég sérst að vera svona dansa alveg á miljón á klúbbi og það er svona detektiv sem íti mig frá ég var hausnúmer 17 gerði mig ferð í bæin og fór í klippingu og keypti ný föt nýtti alla greiðana sem ég átti inni til þess að fá frí úr vinnunni og...
0: Ertu ekki að grínast, þetta já. Er að krúlla sem ég veit en þetta er samt fyrsta skref
1: fengi ekki einu svona borga borgu mér ekki svona komin og þetta var kött úr þættinum
0: Já, ok, ég ætlaði með það var að spyrja hvort það væri búið að heyra í þér eitthvað eftir það, þess að senu hvort það væri búið að fá okkur fleiri tilbúin og hvað þetta út?
1: Það var semst eitt atrið eitt atrið, það sem að ég hélt ég var að fara að mæti með byssu og vera eitthvað svona hey, I have to say the president's daughter
0: Já, eitthvað
1: Það var það bara einhver íslensku þáttu sem að Hélstu
0: það í
1: alveg? Ég hélt basically, ég láta hann í friði og þú bjarga barninu ég held að vera svona hlutverk
0: já.
1: En þá var ég sérst hausnúmer 17
0: já.
1: Og detektivinn svona ítir öllum frá til að komast í gegnum allt fólkið og er að fara niður að yfirheyringu og ég er hluti af hópnum og það sást ekki í mig
0: Æi.
1: Og ég var svona já, það var svo vandralegt því að þú veist það svo vandralegt líka að vera bara edru klukkan hálf 11 við morgun og hann var nýbúin að deyja gæni Prodigy þannig þið blöstuðu Prodigy og dansiðu bara eins og sé alveg rugluð allir voru bara það var auðvitað orðlega kött því að þetta var alveg bara
0: náðist glat. Ekki stemmingin?
1: Náðist engin stemming sko
0: wow.
1: En ég á það samt sko á CV-inu að ég raf íþróttamaður og Netflix leikari
0: eða þú veist nei þetta fór ekki í sinna eða þú veist seríuna eða veistu hvað ég hef gert nákvæmlega sama
1: hvað
0: ég hef farið haldi að ég væri að fá risa hlutur
1: okay.
0: Sem var líka djamsena þar sem ég átti að vera sérset hausnúmer 18 á danskólfa að dansa
1: Já, herrðu, nákvæmlega sama
0: Og það er svona eiginlega sérst ekki í háræðum sko. Eða það var þetta bara þannig sko.
1: Já, var þetta inni?
0: Já, já, þetta var inni sko.
1: En hef ég sagt í söguna þegar ég var í hreinum skildi Nei, hérna ekki hreinum skildi heldur hérna steypustöðinni
0: Nei, jú, nei
1: Ekki?
0: Hvað var það?
1: Þá, þá komst ég að því hver var að leikstýra steypustöðinni Sendi á hann á Facebook Hæ, við áhuga á leiklist
0: Æi
1: Ég sendi ég til að gera hvað sem er
0: oh.
1: Bara til að vera með Hann yeah. sendi á mig fullkomið, ég er með hlutverk fyrir komti í þjóðleikhúsi á morgun eða eitthvað svona, borgarleikhúsi í kringlunni
0: Já.
1: og ég bara, ok, ég kem áttalega verið einhverju prófi, bara loka prófi og ég hætti bara fjalli áfanga bara til að mæta og svo sem sagt þá var ég ekki að leika neitt, heldur var ég áhorfandi í leikriti Já
0: Æ, þú ert svo mikið krútt
1: Og svo horfði ég á sinuna, spenntur að sjá samt sko. Þá hefði ég alltaf geta tekið jakka minn og látið hann svona yfir að því að það sást aldrei nema bara í skýrtuna mína sko.
0: Já, æ
1: Já, já, sár
0: Er það?
1: Já, já
0: En þetta er samt að fallega við lífið sko.
1: Ég
0: þetta
1: veit.
0: Er svo krútlegt og það er svo gaman og það er allir svo spenntir og það vilja allir veist, getur ímynd, ég held ég alveg 50% af þjóðinni dreymir að vera leikarar
1: Já, ég meina þegar ég tók þátt í hreinum skildi þá var ég haus nummer 8000 í Herjólfi
0: Já.
1: og ég þurfti að, það voru tvei vini mínir sem fengu að vera lengur
0: Já.
1: einhver auka töku Ég fór heim og ég labbaði grátandi heim og svo, ég var svo öfundsjúkur
0: Æ, þú fæst ekki tækifæri
1: Að því að lúða vinur minn fekk að vera lengur í steinda þætti en ekki ég og ég labbaði heim og ég bara ekki gráta ég var leið hérna sko
0: Þetta er ógislega krúllegt
1: Ég veit
0: það En þetta er, held ég, það sem saminir okkur
1: Ég veit, þetta er svona aðtekli síkin einhvern veginn tengd inn í að vilja vera í öllu
0: Maður heldur maður sé að fá svaka tækifæri
1: Svaka tækifæri, haus númer 7000 í leikriti
0: Einhvern veginn 3 númer 4
1: Alveg galið svo
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
4: Sterkari softlunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur Og þegar þú veist ekki hvaða árstíður lengur Steypustöðin Sterkari lausnir
5: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
6: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
7: Fljótlegt, bragott
8: Bætir upp daginn
7: 20 grunum prótein upp ferskasta leiðin af próteini
9: Vandar þið glóa? Komdu í brókusbreytin tan.is
10: Alls konar fyrir bílin Stilling
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin

0: Jóna.
1: Já.
0: Hérna, ég er með smá svona hvor okkar er líklegri.
1: Ok, getum við gert eitt samning?
0: Já.
1: Við verðum ekki móguð og ætlum ekki rífast.
0: Já, 100%.
1: Og við ætlum bara að hlusta og vera.
0: Ég held þetta sé flest þú.
1: Þú strax.
0: Nei, ég held það bara. Ég er ekki að segja til að móðga þig. Ég er að segja, ég held svona þegar ég horfi beint yfir þetta að þetta gæti verið svolítið þitt, þín keppni.
1: Ok, ég til.
0: Þetta er sem sagt hvor okkar er líklegri Love Edition.
1: Já.
0: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
1: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
0: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
1: Ég flutt á Patreksfjörð.
0: Fyrir strák?
1: Já.
0: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
1: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Hvað eitt kannski enn?
1: Eitthvað annað sem ég gert svona despo.
0: Það vel despo. Eitthvað sem hún kannski ekki sagt áður.
1: Já, það er bara svo ótrúlega margt og ég mætti 3 ári rauð á bíladag á Akureyri.
0: Ég á ekki orð með því stundum.
1: Kefti mið á alla viðbruna.
0: Nei, og varst eitthvað svona, drift!
1: Já, það var strákur þar sem ég var svo skotin í, sem ég vissi að mætti allt. Og mér langaði bara svona.
0: Einhver alvöru spaðið að mæta á bíladag.
1: Já, bara, mér finnst ekki mjög gaman,
0: sko. Já, geðvitt.
1: Hættu þessu,
0: Ok, sorry,
1: Já.
0: Fyrir geð.
1: Þetta er mjög skemmtilegt, en ég mætti bara í þeim tilgangi, sko, hann sægi mig svona í stúkunni og væri svona...
0: Vá, hún er bílastelpa.
1: Já.
0: Já.
1: Vissi eitthvað, en ég veit ekki.
0: Fór okkar er líklegri til að vera ástfókir eftir svona 3 deitt.
1: Ég. Eftir 1 deitt.
0: 3.
1: Nei, já, ég er að segja, ég þarf bara 1 augnaráð, sko.
0: Þú þarf eitt augnaráð og þú ert frá hann að sem eitthvað ljóð.
1: Tíminn stendur í stað, já.
0: Gaman að segja frá því að Jóna Margrét, við höfum verið að stússast eitthvað og kera til kefla ykkur, þá kemur svona, Guðjón, mér dreymdi ljóð og ég skrifað á þetta blað, þetta er svona mikið svona, svo er ég bara við kærustuna mín og hún bara elskar það mikið, jú, útflott.
1: Þetta er munurinn á mér og þér.
0: Ég veit það, hver er líklegri til að gósta manneskju í stað þess að segja bara þetta sé ekki að virka?
1: Ég. Þú ert alveg svona streitt, þú myndir alveg hendi bara þetta er ekki að virka, vinna.
0: Já.
1: En ég...
0: Ég fekk einu svona spurningu frá stelpu, ertu að fara að hætta með mér og ég sagði já.
1: Mm-hmm. Þarna myndi ég bara
0: Nei, hvernig
1: er spyrðu?
0: Já, þetta var líka langt síðan.
1: Já.
0: Jóna,
1: Já.
0: Hver er líklegri að okkur tveimur og er bara hreinskilinn
1: okay.
0: að fara svona að senda á fyrirverandi eftir nokkra drykki?
1: Ekki ég.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Þetta er ég.
1: Ég veit.
0: Ég er svona típiskur svona eftir nokkra bjóra. Fyrirgjöð, eitthvað svona.
1: Já, já. Ég bara, þegar ég segi skilið við mína fyrirverandi þá
0: þú ert reynda bara, ég er reynda orðið var við það ef þetta er búið það er bara, jæja, ok
1: já.
0: Lífið
1: já.
0: Ég er svona sárt
1: já, þú einhvern veginn
0: þarna verð ég tilfinning að vera
1: já.
0: Jóna, hver er líklegri til að taka aftur við fyrirverandi?
1: Þú
0: já, hefur einhvern tímann verið í svona on and off sambandi?
1: Nei, ég hef einu sinni hætt með einum kærasta, byrjað síðan aftur með honum að hætti með honum eila strax aftur.
0: Já,
1: og það lofa ég sjálfur mér, ég myndi aldrei gera þetta aftur af því að þú hættir ekkert í sambandi sem þú vilt vera í, sko.
0: Nei.
1: Eða svona, það koma dæmi en ég er kannski ekki hluta því.
0: Ég er nokkur sinnum tekið þetta, sko.
1: Já.
0: Ég var einu svona deita stelpu svo hættu við saman. Við vildum byrja og hætt saman svona 8 sinnum.
1: Já.
0: Eftir á. Það var bara hræðilegt.
1: Já,
0: þetta
1: er
0: ekki þessu.
1: Nei, þetta er ekki snið.
0: Hver af okkur er svona líklegri til að fara að stalka nýtt kröss svo vel að þú veist allt innu hvað mamman heitir og pappa hans og kannski hver fyrirvændi kærast hans, hvernig hún lítur út og þú þarf að bera þig saman við hana?
1: Já, ég. Ég, sko, ég hef meiri, veistu hvað ég gengur langt í þessu?
0: Hvað?
1: Einu sinni, þá var ég að byrja minn strák, vorum byrjuð sambáði.
0: Já.
1: Þá tek ég upp á því að fara að stalka. Fyrirvændi kærastur og svona... grét upp í rúmi og því ég var svo afbrýð sem að því fyrrandi kærastur eins og svo sætt
0: Þetta er ekki
1: Ég er ekki grínast ég
0: Þetta er svo kolbilað
1: Ég veit það, en þetta er sem bara, þú veist, það gerir þetta margir
0: Já,
1: ég,
0: þetta er svona gælludæmi ég hef aldrei átt kærustu og verið eitthvað svona Hvað, hérna, þetta er fyrrverandi þinn eitthvað svona, mér gæti ekki verið meira sama
1: Nei, en þetta er sko þetta Er
0: þetta óöryggi?
1: Já, okay. Og sko, þetta er nefnilega svo skemmtilegt því að svo kannski kemur vinkonu hópurinn inn í þetta og þá einmitt fer maður allt í að vera leiðinlegur við einstakling sem á ekki neitt skilið og þetta er bara eitthvað sem ég lærði af
0: Hefurðu verið það?
1: Já, en ekki sko beint við hana, meira svona ég og vinkonunar og það er svona, hún er ekki einu sinni það sætt
0: Já, allt hérna trulli yfir einhverja stelpu sem er bara hérna, átti einu sinni kærasta
1: sem átti bara einu sinni kærasta og bara glæsileg og ekki ljótt skilið bara eitthvað til að reyna að sko að næra
0: byggja þig upp og því að rífa aðra niður.
1: Já, og við segjum nei við því.
0: Við segjum
1: en
0: nei.
1: Já, já, ég hef alveg mörg svona moment, Jesus minn.
0: Hefur við bara verið jealous út í svona celebrity crush á makkarnum?
1: Já, ég, að segja?
0: Já.
1: Guð minn almatur, ég átti einu sinni fyrir nokkrum kærustum síðan.
0: Já.
1: Að þá, hérna, var, kom það einu sinni upp að celebrity crush hans væri Ariana Grande.
0: Já.
1: Sem að er bara crushu hjá öllum.
0: Á þessum tíma líka?
1: Já, og ég átti átta
0: klukkutíma. Ég gat ekki anda yfir henni á sín tíma.
1: Nei, ég veit það. Og þú veist, það bara eðlilegt, sko. En hérna, við áttum átta klukkutíma spjall. Það sem ég var að segja honum, og veist, ég bara, minnst ekki lagi að þú sérst bara að tala um það, að þið finnst ykkur önnu stelpa sæta með við erum saman.
0: Já.
1: Þú veist, hvernig heldur þú að mér líði? Mm. Veist, ég er ekki labbandinn um bæin að tala um það að Jacob Lordi er minn mitt celebrity crush að virðingu við þig.
0: Wow.
1: Og þetta voru átta klukkutímar að grátri og svona
0: ég hefði dömpað á staðnum.
1: Þetta er
0: ógeðslegt.
1: Ég veit
0: það. Pældi líka vera gaurinn á klukkutíma svona 5 og þú bara mistu bara vanvirðing, mistu bara ömulegt.
1: Þannig
0: væri bara, já.
1: Nú get ég ekki hlustað á Ariana Grande.
0: Oi, ég var alveg átt svona spjall.
1: Þetta er bara hrikulegt, eins á, að ég veit ekki, en já, en
0: þú mátt þetta, þú veist, þú verður að vera hættur svona 19 ára og það fara allir í gegnum þetta, þú veist, ég var alveg, ég gerði og sagði steikta hluti í mínu fyrsta sambandi,
1: já.
0: Hluti sem ég veit bara aldrei gera aftur, maður læri bara, já, maður er alltaf að vera næs.
1: Já, og þetta er bara
0: átt ekkert manneskjuna.
1: Nei, og þetta er bara ótrúlega mikið óryggi sem maður það bara vinna í sjálfur. Þú veist, þú verður að læra að elska sjálfur áður en fyrir að elska einhvern annan og það er bara þannig.
0: Hver er okkur er líklegri til að fara á smittin eða Tinder kvöldi sem að sambandi endar?
1: Þú.
0: Af hverju ég?
1: Ég bara, hérna, ég myndi bara ekki gera það.
0: Myndi ég gera það?
1: Já, mér finnst líklegra.
0: Það af okkur tveimur.
1: Já, ég á ekkert í smittin eða Tinder. Nei.
0: Þú myndir fá kvíða að fólk myndir eitthvað svona Jóna bara dating appi.
1: Nei, ég held bara að sé að ég er ekki með neitt game á Tinder að smittin. Ég er
0: jú,
1: bara
0: hætti
1: gefið hérna how you doing.
0: Sem er alveg glata sko.
1: Já.
0: En kannski við getum verið allan dag sko. Hver okkur er líklegri svona til að falla fyrir einhverjum sem er augljóst red flag en bara því manneskinni hot. Ertu hreinskilin?
1: Já, býtu, ég ætla að hugsa það eins, ég ætla að vera hreinskilin. Þú?
0: Af hverju ég?
1: Af því að ég fell fyrir, sko...
0: Þú fellur fyrir strák sem horfir óvart á því.
1: Ha?
0: En ekki þú fari eitthvað þú.
1: Það er endur réttir. Ég held að sé út af því að ég, sko, það er miklu meira persónuleikin sem heillar mig.
0: Eitt svona lígar að Jóna Margrét einhvern veginn inn í daginn vill maður halda áfram með þáttinn í fallegu samstarfi við Amerikan bar.
1: Leiðilegt ef makar, fyrirandi makar er að heyra þetta.
0: I swear. Nei, þau vissu hvað það voru komið sér út í.

0: Ég er sko mín trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 og það bara allt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og að sjálfsög Æsver.
1: Þetta ógeðslega gott lag.
0: Ég veit það.
1: En mér langa...
0: Sorry.
1: Mér langa að ræða við þig, sko, því að mér finnst, þú veist alveg að mér finnst svo gaman að fara í æskuna.
0: Ég elska að fara í æskuna.
1: Ræða æskuna, því að þú veist, það er svo margar nostalgíur sem að, hérna, maður búin að gleyma. Til dæmis eins og IKEA diskarnir sem voru svona plast eins og blóm í laginu. Manstu ekki eftir þeim?
0: Nei.
1: Jú, svona hringur og svona blóm.
0: Æ,
1: þú veist alveg hverju meina. Og glimmer svona gel drullu leðja sem var einhvern veginn að mála út allt og stimplar og allt svona. Þetta svona skemmtilega nostalgía. En...
0: Hér engu nær.
1: Nei, þú varst kannski að gera
0: eitthvað annað. Þetta er eitthvað svona
1: búðardals. Já, var ekki hægt annað að gera.
0: Já, var eitthvað bara stimpla og gera þetta glimmer og diska.
1: En mér langaði þess að ræða við því núna náttúrulega vorum við bæði í grunnskóla.
0: Já.
1: Og það sem að er svona kannski það svona skemmtilegasta við grunnskólan eru frímínútur.
0: Já.
1: Þar færi tækifæri til þess að reyna við einhvern. Það var skotin. Þar færi tækifæri til þess að sýna hæfileikana í fótbolta.
0: Það þú gömul þegar þú byrjar að reyna við stráka.
1: Minn, já.
0: Það því að sko ég var svo feimin, ég reyndi ekki píu fyrir en ég var sko tvítugur í fyrsta skipti.
1: Ég átti kærasta í leikskóla og sendi mitt fyrsta ástabréf í leikskóla.
0: Kært, sko.
1: Ég sendi og ég ekki grínast, hann heitir Almar og hérna, og ég var rosalega skotin í honum.
0: What?
1: Og ég kunni ekki skrifa. Ég átti eldri vinkonu, hún er 99 þannig hún er þremur árum eldri en ég.
0: Já.
1: En hún skrifaði ástabréf fyrir mig. Já, hún skrifaði ástabréf fyrir mig, ég sagði henni bara konan til að skrifa. Svo var ég með varalit hjá mömmu að kyssa bréfið, sko.
0: Hversu gömul?
1: Í leikskóla.
0: Í bara? Það er alveg sick, sko.
1: Já, nei, ég
0: er
1: það grunnlega.
0: Nei, það er alveg smá sick eitthvað.
1: Ástin svíkur ekki, hún er til staðar, sko.
0: Ástin byrður ekki með aldur, já. Sem er ógíslega setning.
1: En hérna, og ég fór í eitthvað garð og stal blómum og tróði sér hann bréfalúgu. Fattaði sér ekkit að hann ekkit svo bara heima á sér að fá sér kaffi og kíkir á bréfi.
0: Er bara... komið einhver póstur?
1: Já, þetta er alltaf þeir bara beinti foreldir hans sem að ég held að þetta hefur nú aldrei skilað sér.
0: Nei, vonum ekki.
1: En mínar svona frímínútur í grunnskóla einkendust eingöngu að því að reyna sína strákum eins og Eyþóri Völler.
0: Já, akkurat.
1: Fæ ég að vera góð í fótbolta, við vorum nú saman í skóla og svona verið með sýningastæla. Og reyna að fara í leiki, sko, reyna að fara í leiki til þess að geta verið, sko, eins mikið nálægt stráknum sem ég skotinni og ég get. Til dæmis hanastagur.
0: Þetta er ekki hægt, þú ert svo aggressív ástfangin.
1: Já,
0: þú ert svo aggressív í ástinni.
1: Ég veit
0: það. Þetta á að vera bara svona, hæsa þetta.
1: Ég veit.
0: Þú ert bara hérna, ég ætla að vera nálættir.
1: En það var líka engin skotin í mér.
0: Nei, þannig
1: að
0: ég
1: þurfti svolítið að finga þetta svona, kotti hanastag.
0: Þú værir ekki þú í dag ef þú hefði fengið athygli í æsku.
1: Nei, þetta var alveg þannig, sko, og ég alveg hugsa ennþá mig í dag, sko, að þú veist, ég var ekki á neinum topplistum, sko.
0: Nei.
1: Ég var ekki á topp 5 listum í bekknum meðan eitt svoleið, sko, aldrei. Nei. Ekki einu sinni þegar ég fór í Búðardal, þar sem að vorum 28 samtals í 8. 9. og 10. bekk.
0: Var þetta ekki oft þannig að þú varst að spurja stráka, svona, hver er topp 5? Þú varst ekki inn á þá svona, en topp 10, já. Hvað varst þú komin upp í hátt þarna?
1: Ég man eftir
0: 36.
1: Því, nei, ég man eftir því að hafa spurt, sko, 25. Og hann endi ekki að svara því. En já, ég fyrir minútum og svona og leikir eins og, varst þú í kyssustríði?
0: Bara í hérna leikskóla, sko.
1: Klukka færi ABC og það er sko kostleikur eða knús sem er svo spes.
0: Já, ég sko, þegar ég var yngri og í leikskóla, þá komu tvö skipti þar sem fórum í kossastríð. Þá var það basically bara klukkleikur, þá svona réðst ég á því með koss. En ég var aldrei hann, það var alltaf stelpurnar.
1: Já.
0: Og ég svona lék með svona hlaupa ekki það hratt. En það er náðu mér samt ekki.
1: Já,
0: það var enginn sem hljópa eftir mér.
1: Ég var svona, klukka,
0: látiðu mig í friði. Það gerði það, sko.
1: Já, það er alltaf einn svona gaur.
0: Já, það var maður nokkri, sko. Nei, það var eitt eini gaurinn sem það vildi ekki, sko.
1: Nei, ég er að segja alltaf svona einn gaur sem allir vilja.

0: allir vilja.
1: Já, já,
0: og ein gæla sem hann. Allir vilja
1: já, já.
0: Og hérna, og það einhvern veginn actually vera að hlaupa eftir þeim, en ég man bara eftir að fríminútnar og svona leikirnir, þetta var svo alvarlegt. Veist, þetta var bara, þú veist, þú varst kannski í verpa eggjum og þetta var bara háalvarlegt, sko.
1: Þetta var líka bara allt sem þú hefur í lífinu.
0: Já, og fara í fótbolta í frímínútum og þú veist, maður kom út og einhvern veginn úlingast í átti alltaf fótboltavöllin.
1: Já, já.
0: Þú veist, það var eitthvað svona ömulega reglur og fyrstur til að koma á völlin einhvern veginn færa að vera með fótboltavöllin og þetta voru svona þangað til að það kom svona skjal, það var kom, þegar ég var í grunnskóla, þá var komið svona skjal sem þurfti að skrá þig, þannig að hver bekkur þurfti að skrá sig á fótboltavöllin. Eins og við séum eins og við getum ekki bara að spila saman sko.
1: Já,
0: en það séu svona alvarlegt sko.
1: En veistu hvernig ég sótti athygli frá stelpum þegar ég var á sem aldrei í úlingastigi?
0: Nei.
1: Ég náttúrulega, þú veist, eins og ég hef oft sagt í þessum þætti, ég vissi aldrei hvað stelpur vildu. Og þetta, þú veist, þegar þú ert strákur í úlingadeild,
0: já,
1: þá snýst þetta bara að stelpur finnist þú sætur og hot.
0: Já.
1: Þú vilt bara athygli frá stelpum.
0: Já, já.
1: Og það sem að ég gerði var á svona ég var svona þykjastur bad boy.
0: Já.
1: Ég var oft að hérna fella fólk. Kannski kom eitthvað nördfattur upp, þá felti ég nördið og kannski kýldi hann í öxlina en þá fór stelpan bara og hérna hjálpaði hann upp og sagði hvað er aðeins sem fávita og ég svona, betur, hvað virkaði þetta ekki?
0: Já, hérstu að vera bara í hæsku
1: músikar Já, og ég held alltaf að ég væri í Disneymynd að píðuna væri bara, hann er bulli en þú veist, ég var aldrei að bullja þetta var meira bara svona, þú veist kveiktum á í reiksprengju og fyrir utan skólan og kveiktum í klósetti.
0: Já, í skólanum.
1: Já.
0: Það er ekki töff.
1: Nei, ég hélt að gælurnar væri bara oh my god, stelpur, Guðjón er crazy.
0: En þú átt alveg margar svona þú hefur alveg tekið svona breytingar. Þú gekkst nú í langan tími í einhverjum stórum frökkum afaðinum og með sixpence.
1: Já.
0: Og varst að reyna að vera svona mystery spoy.
1: Fyrst hélt ég alltaf að þess að hérna fyrst hélt ég út af því að ég var búin að horfa svo mikið á bíómyndir.
0: Já.
1: Og hélt ég að gælur fíluðu bara þess að gaura sem eru mysterious. Þannig ég safnaði síðu hári og kefti leðurjakka en fekk svo spangir.
0: Já.
1: Það eyðilegur svolítið lúki sko.
0: Já.
1: Þannig ég var allt í einu sko, en svo var það bara þannig að það var sæt stelpa í kringlunni sem sagði að ég væri sætu með sexpence.
0: Þannig var ekki að selja hattinn?
1: Var að selja hattinn,
0: en
1: ég kefti hann og nota hann. Þá hélt ég sérst gælur fíluðu svo mikið fancy gaura sem eru kannski með skirtu og skjalatösku. Þannig ég byrja alltaf að klæða mig í jakkafötum í framhaldsskóla
0: með sixpence
1: og bindi og vesti.
0: Já.
1: Ég átti ekki efna á lakkskóm þannig ég var einhver svona svörtum
0: lakkskóm.
1: En ég var það svona svörtum íþróttaskóm við svartar gallabuxur og svo jakkaföta
0: í svona
1: skinny jeans og jakkaföta ofan sem pössuð ekki á mig.
0: Nei.
1: Þegar ég sá nú vídeo á þessum daginn með rakaðar hliðar, snoðaður á hliðunum og síltað ofan, ég er eins og bara ófreskja.
0: Já.
1: Bara ógæslu.
0: Þetta er ekki töf.
1: Þetta er langt frá því að vera töf og við erum búin að vera gjössalega á blaðrinu, þannig að hendi smá topp tónlist. Komum tilbaka eftir, já, bara rétt rúmlega mínútu og fara betur yfir síðasta klukkutíma nokkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
5: Já,
4: það er
5: mót.
4: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
5: Fyrir 24 minnur. Það var í 24 minnur loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Flækist skipulagið fyrir þér? Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, bauga við 182. Epli smáralind, epli.is
9: Vertu fyrstur, taktu move.
10: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir

0: 500 tíma í sólinni og sandinum áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Talandi Dale, nei ég nenni ekki að segja þetta, þeir finnst ekkert svona fyndi. Þeir finnst orðagrinn ekkert skemmtileg.
5: Nei, ég verð, nei, mér finnst þau ekki fyndi.
4: Þar skörust við svolítið á.
5: Já.
4: Af því þú veist, ég hélt svo lengi að ég myndi ná þér einhvern veginn með einhverju fyndnu gríni.
5: Já.
4: En það ekkert grín sem nærðir. Þetta þarf bara að vera sjóraringi
5: Já.
4: Með kannski ljótan hatt.
5: Kannski oflangan. Já.
4: Strax byrja að hlæja.
5: Já, mér finnst það, ég held þetta sé.
4: Það er til dæmis núna ætlaði að segja að við vorum að klára auglýsingu með sko Dale Carnegie.
5: Já.
4: En ef þú myndir fara nú vitlaust, kannski vera lesblindur, bara Dale Carnegie námskeið og vera bara gett brjálaður. En þér finnst þetta ekkert fyndið, en þetta drullu fyndið.
5: Já, en þarna líka skarast á að ég ekkert rosa flýtt í enskunni, sko. Ég veit ekkert hvað það þýðir.
4: Já, þú
5: veist. Veistu hvað, svo ofta hefur verið, fólk hefur verið að segja mér svona ensku brandara.
4: Og þú hefur hlegið.
5: Já.
4: Þið ekki að skilja, já, góður.
5: Já, og eitthvað svona einhver mismæli sig og ber eitthvað fram.
4: Já.
5: Og allir einhvern veginn, oh my god, hann sagði þetta dís, og allir eitthvað, ha, og ég svona, án gríns.
4: Já,
5: ég veit
4: nákvæmlega,
5: sko. En klukkan 5 í trafíkinni og það Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að sitja með þér í klukkutíma í viðbót. Og það nú margt sem við erum eftir að fara yfir. Við erum einhvern veginn búin að vera bara á blaðrinu.
4: Já, annar væri skrítið.
5: Já, það var nú spesið værum.
4: Ekki á blaðrinu.
5: Ekki á blaðrinu. En við ætlum að ræða, þetta fyrir sem mjög áhugaverð umræða sem við ætlum að fara einna yfir eftir og það er hvort að megi selja gjöss sem hún fjekkst.
4: Já, það við erum búin að vera svolítið mikið að ræða þetta.
5: Já.
4: Og við erum líka búin að fara svolítið upp að síkast í svona pælingar svo til dæmis með sumabústæðin.
5: Mm-hmm.
4: Mega pör alltaf fá besta herbyggið.
5: Með hjónarúmi.
4: Mér finnst þetta í sjálfu sér líka bara frekja. Að það sé ætlunin.
5: Að hvað?
4: Að pör fái bara alltaf besta.
5: Fá hjónarúmin.
4: Já. Pældi ég að við erum öll í vinahóp
5: mm-hmm.
4: og strákur og stelpa þessu vinahóp eru par
5: mm-hmm.
4: þá fóðu þau alltaf afmarkað besta svæðið fyrir sig
5: já,
4: og þau eru par
5: þarna finnst mér þú til að vera að eyða orkunin í hluti sem skipta engu máli
4: eyða orkunin í hluti, ég bara tala um eitthvað, þetta er útastáttur
5: já, nei, ég er ég er að segja við þig að mér finnst þú vera að eyða orkuninni í að pæla hluti sem skipti ekki máli að þú ert að pirra þig yfir því að pari fái hjónarúm.
4: Já, nei, þú veist að ég segjum ég er aldrei að fara að taka hennar slag.
5: Nei.
4: Mér er alveg sama, en ég bara tala um þetta út af því að ég er með svipaða pælingu eftir.
5: En má ég spyrja, ok, segjum sér svo, við erum náttúrulega að fara á ársatíð vinahópsins okkar um helgina.
4: Já.
5: Ef að ég kemi til þeim bara, guðan, getum við hans rætt saman, veist bara ekki lægi einhvern veginn að þú veist, Aron og Hjördís, veist, þau eru bara með automatically með hjónarúmið og hjónaherbyggið myndir ekki smá vera bara þetta grínast eða, þetta væla yfir þessu
4: Já, nei sko, ekki miskilja
5: mm-hmm.
4: ég er aldrei að fara að vera hérna, absekið, ég er reyndar hérna, þá veit ég og Aron bróðir minn vera í hjónaherbygginu, ég er alltaf að fara að vera, já, takið þetta bara
5: já.
4: Ég er að meina í prinsipin
5: Já
4: Þú veist, mátt þú bara út að þú átt kærasta, eina kjæla sem á kærasta mátt þú þá alltaf að fá besta herbyggið
5: Já, mér finnst það Ef þú ert í hjónarúmi, þá með þá bara já
4: Já
5: en það er bara ég og þetta er kannski eitthvað sem er
4: Ég er ekki að segja það síða ekki
5: nei.
4: En ég er ekki að segja það alltaf 100% að vera automatist
5: Nei
4: Það finnst mér frekja
5: Já, ég er ósammála
4: Ég veit það
5: En við ætlum líka að fara yfir að því við erum nú í Viltu finna milljón átaki Og við ætlum að fara eins yfir svona stöðuna Við tökum stöðu og tjekka hverjum degi
4: Kannski erfitt líka að fara yfir stöðuna því við erum ekki búin að eyða krónu
5: Já, en svona fara yfir og ég er búin að vera að horfa mikið á þættina og það margt í þessu.
4: Jú, það eitt sem ég þarf að ræða við varandi þetta átak, þannig að Já. Ég mjög til í það. Hendum okkur smá topp tónlist
5: mm-hmm.
4: og eigum svo að hendi í gali teik eða fara í selja gjöfuna?
5: Ég til í selja gjöfuna.
4: Selja gjöfuna, hér er þetta röskamastund ekki fara neitt.

0: Ég nenni kannski ekki að vera eitthvað að lesa endilega upp úr fréttinni mm-hmm. En fréttin í raun og veru bara svaka frétt Ég sá bara umræð á netinu það sem var að tala sko Gella gaf vinkonu sinni 40 svona gjafabréf út að borða
1: okay.
0: Og hún selur það á 30.000 kall á Facebook Marketplace
1: oh.
0: Og þá segir Pían eitthvað svona Herðu með stari, þú hérna, ég að gefa þér pakka
1: Já
0: Og þú veist, líka selur hann 10.000 krónum ódýrari Hún bara, já, mér vantaði peningin og ég á þetta
1: mm-hmm.
0: Þá þetta samt orðið Ég veit það ekki, þetta svo pífust Ef ég kaupið handaði ból Þú veist, ég skipti hún bara í annan ból Mér veist flottari Ég skilði það betur
1: okay.
0: En að selja bara til að eiga peningin
1: mm.
0: Er það síðlaust það?
1: Sko, þetta svo bólur Og við segjum sér svo að þú gefið mér ból
0: já.
1: Og þú sér síðan bara eftir viku og ég sel hann
0: mm.
1: Er það minna í lagi en ef ég sel hann eftir eitt og hálft ár?
0: Já. Já, já, 100% já. En þetta meira bara svona Ég skil alveg með svona hluti eins og ból
1: mm.
0: Fílar ekki ból að bara selur hann En þú veist, en að fá 40 skrona inneign og selja hann á 30 skall Hún bara tapa á því að gefa þér gjafabréf Það fá 10 skall sem að hún bara sturtaði niður
1: já.
0: Því að hún vildi freka fá peningin
1: Já.
0: Þá þetta orðið svo mikið ópersónulegt
1: Já.
0: Þannig veist, hvað finnst þér, má yfir höfuð út að þú veist, eins og ég segi ég skildi kannski með föt og skartgripi
1: mm-hmm.
0: en ef ég gefði bara eitthvað fallegt sem ég keypti handa þér á tenni og þú selur það á Facebook Marketplace
1: Þetta svolítið svona að þarf að fara inn í siðferðislega geirann sko.
0: Algjörlega sko
1: vegna þess að þú veist, ok, segjum sér svo við tökum allt út að það kannski bráðónami og það netur á sem veitingastað eða það eitthvað, þú
0: veist,
1: eitthvað þannig skilur það
0: hún bara vill frekar peningin
1: já, ég segja að fólk bara í erfum málum varandi fjárhagsinn ef við tökum það allt út
0: það
1: sko.
0: Alltaf
1: og þetta bara sko upp á að fá bara beinharðan pening í staðinn þá mér líka alveg drullu sama já, mér alveg sama
0: ef þú myndi gefa mér
1: mm-hmm.
0: 50.000 króna inneign einhvers staðar
1: mm-hmm.
0: og ég myndi selja hann á 30.000 myndur ekki vera bara, herðu, hvað ertu að grínast eða?
1: Nei, mér alveg sama
0: í alvöru?
1: Já
0: ég, það, ég, nei, sko, ekki það að ef ég myndi gefa einhverjum 20.000 svona gjöf og myndi selja á 50.000 skalli ég væri bara hvað, herðu, ég var að tapa 50.000 skalli
1: mm-hmm.
0: þú gerir bara það sem þú vilt þessa gjöf
1: já.
0: En ef ég gerir upplifun
1: mm-hmm.
0: og þú selur hann á ódýrari Mm-hmm. þá er það bara vanvinning að því ég að senda því líki misjón
1: Já, sko ég náttúrulega fer alveg á skjöfnum við sjála með þarna út af því að þú veist, ég myndi aldrei gera þetta
0: Nei, nei
1: Ég myndi aldrei selja eitthvað gjafabréf sem þú hefur gefið mér eitthvað svo leis en mér alveg saman með þú myndi gera skilur
0: Er það?
1: Já, þetta er ekki eitthvað sem að bögga mig, sko
0: Nei, ég held þetta myndi ekki
1: eitthvað Ég vil freka bara að þú getir ef að þú verður sáttar við gjöfurna, fá bara 30 skalli hendurnar þá bara er það ekki að sko
0: en mér veist þú bara missa réttin þegar þú ert að selja segjum að ég gefið 40 svona gjöf sem hún selur 30 skrona ódýr á 30 skrona daginn eftir sem er 10 skall bara úr mínum vasa
1: mm.
0: finnst þið það ekki vera svona þannig ertu pínu bara svona ei slaka
1: aftur, ég myndi ekki gera þetta mér er alveg sama sko
0: Ertu að meina þetta?
1: Já, þetta böggum ekki sko
0: þannig það má selja gjöfina sína
1: já, veistu, þú veist Við erum alveg, það alveg ástæð fyrir að fólk setur skilamið á vörurnar og það
0: þetta er kannski annað, þetta er bara bók sem er langar ekki
1: Já.
0: Sem kostar 3000 skall
1: Já
0: Þetta er bara allt annað þegar þetta fara að kosta meira
1: Ég myndi hins vegar alveg svona setja kannski Ég myndi bretta augabrún ef að þú verður búin að tala um að lengi að þið langar að fara á Amerikan bar og svo gefið þið gjafabréf þangað og selur það þá væri
0: ég
1: svona
0: Já, ég er svolítið að horfa á þetta þannig að
1: já,
0: þú veist, ég skil þetta alveg, þetta er bara eitthvað ópersónlegt eins og buxur
1: já, já.
0: Og því að finnst það ljótar þá væri bara, já, skiptu, mér er alveg sama hvað þú gerir þetta, skipti því eitthvað flottara
1: já.
0: Þetta er meira þegar þú ert farin að láta gjöfina mín að vera 10.000 krónur meina virði þegar ég borgaði 40
1: Já, og kannski svona ópersónulegri
0: Já, þetta verður það
1: Já, kannski

0: Jó, eska mín, trafíkinn í fullum gangi, Jóna Margrét, mér langar að þess að fara yfir, þetta náttúrulega stóri hot take dagurinn.
1: Stóri hot take dagurinn.
0: Ég sá þráð.
1: Ok.
0: Ég búin að vera að fara svolítið í gegnum í gær on the TikTok.
1: Já.
0: Fari ekki þræði, það sem fólk að rífast í kommentarkerfinu hvað rangt og hvað vitlaust. Það var eitt sem náði mig svolítið út af því ég eiginlega sammála og það það að það var einhver frænka sem var að segja frá því að hún sé hætt að gefa systkina börnum sínum afmælisgjafir.
1: Ok.
0: Hún búin að senda þeim gjafir í 3 ár. Aldrei fengið símtal frá þeim í skilaboð eða einu sinni staðfestingu á því að pakkarnir hefðu komist í skila.
1: Já.
0: Hún þurfti alltaf að spyrja hvort þeir fengið gjöfina. Samt voru foreldrarnir duglegir kannski að senda óskalista hvað þeir vilja. Að lokum sá hún bara að vilja sleppa þessu framvegis. Foreldrarnir eru ósáttir svo að gjafir ætti ekki að vera skilistar og að hún gæti ekki ætlast þess að börnin færi á eltana með þakklæti. Hún sagði, ég ekki einn svona biðjum einhverja ræðu, má bara hendi takk eða eitthvað vera saman svona, í þessu.
1: Já, já.
0: En eftir að hún sagði þetta, þá var hún væral fyrir að tala þetta og var að gera smá svona vídeoseríu að segja, þú veist, má ég ekki sem manneskja segja bara við systur mína, ég nenni ekki að vera að gefa ykkur einhverja pakka.
1: Já.
0: Hvað finnst þér?
1: Sko, ég nefnilega, þú veist, ég var alveg alinn þannig upp, sko, ef að fermingadagur minn til dæmis
0: það fó bara í þakklæti
1: nei, þá sat ég og var að opna hvert einast umslega gjafir og voru að skrifa niður hvað ég fekk
0: já.
1: Frá hverjum
0: mamma og, þín líka grjóthörð
1: já, og svo bara vers og guð var ég látin ringja
0: já.
1: Og þakka fyrir hverju einustu gjöf og þetta var lengi vel líka með jólagjafir og svona, þú veist, þá maður látin ringja og þakka fyrir sig Hljómar ábúrslega leðilegt, skilurðu en þetta er samt svo fallegt bara og gaman, því þetta er ekki sjálfsæður hlutur sko.
0: Nei,
1: það er ekki sjálfsæður hlutur að ég er hérna, að ég mæti hérna í vinnu og er að vinna mér fyrir peningu sem ég eyði í gjafir sem að þú veist
0: Þú veist bara að gefa tíma þinn
1: Já, þú veist, það er ekki einu sem, sko, ég er ekki eitthvað herði, þú skalt nú segja takk en ef þetta er bara eitthvað svona pjöf,
0: já.
1: Þá bara má sleppi sig sko. En
0: samt, er það ekki?
1: Samt ekki þegar að kemur á börnum, nei
0: En þú veist
1: Það má ekki, af því ég man alveg því ég var yngri og það var svona kannski ákunni sem mamma kannski fekk kannski bara verið lítið barn og maður fekk kannski jólagjafir frá ákunnum einstaklingum í fjölskyldunni en kannski ekki hinum sem eru jafn nánir
0: Já.
1: Sem barn skilur þetta ekki sko sem barn var þetta bara byrju, af hverju fæ ég ekki gjöf frá þessum, æ skilur þetta börn fatta þetta ekki sko Þannig að mér finnst alltaf, þú veist, bara að það þarf ekki að vera svona dýrt og svakalegt en þegar kemur að börnum þá, jú, þú verður eiginlega að gera
0: það,
1: sko
0: Mér finnst þetta bara svo leiðilegt þetta gjafadæmi önnur hverju jól, þá segi ég við fjölskylduna mína ég sver til guðs og segi, ég nenni ekki að gefa ykkur pakka því að fær engin gjöf frá mér og ég stend við það
1: Ok, en myndir þú vilja opna enga gjöf?
0: Alveg sama
1: Okay.
0: Ég á allt sem ég þarf sko,
1: En ég er meina momentið
0: Bara gæti ekki meira sama Ef þú hefði spurt mig kannski fyrir þú veist þegar ég var 14 ára og vildi fá nýja tölvuleikin þá hefði ég alltaf sagt bara Já, bara gefið pakka og allt þetta En í dag var ég bara fullorinn maður Ég er bara að vera þrítugur á næsta ári Ég er ekki hérna Ég er bara á jólunum bara ekki að fara að klára þetta
1: En ég ætla að fórst að segja eitt að neina Því að ég held jól með litlu börnum og, veist, börn Böt sýstra minn og svona
0: Þau fá enga pakka frá mér sem að ég er með
1: Já, en hérna vákvallegur En
0: já.
1: Hérna, það er ekki deila sem að sko jafnast á við að sjá þær vera í pakka sko flóði og vera opnaða
0: Jafnast ekkert á við það að sjá litlu frendsískin opna pakka
1: Á jólunum, Guðjón Vist,
0: ég bara,
1: Mér
0: veist
1: þú nú vera smá, núna vera
0: ekki
1: töffari
0: Nei, ég sverða, ég er ekki að vera það Ég er ekki tjóka, þegar ég horf á litlu frendsískinu mín opna pakka á jólunum þegar ég er með þeim þá hugsa ég bara, sjá þessa neysluhyggju og ef að ég myndi setja einn annan helvítis pakkan
1: onni
0: þessa grifju þá út að þetta, þeim er alveg sama þetta er bara að opna pakkan, ó, þetta er geðveitt næsti pakki
1: það er ekki
0: þau
1: það
0: þau þurfi ekki, en máli er líka bara bönnidag sitt í svo óksla leilu,
1: bönnidag
0: er að fá kannski bara, litlu frænka mín er bara að fá 13 pakka, þeir þurfi ekki að vera 14 það breytir engu máli ef ég gefur svona krakka gjöfið ekki ef hún er bara eitthvað, guð, ætla þú að kemur eitthvað
1: Ertu með gestastæla?
0: Ég ekki með gestastæla, Jóna Margrét. Ég sverða.
1: Þetta smá gestastæla er.
0: Já, ég veit það, en ég er að segja, ég sverða, það bara á jólunum, mér er samum pakkana. Ég gef konunum minni gjöf.
1: Nemendurinn inni frá að læra að fjölmiðla færni
0: já.
1: Og eru aðeins að fá að fylgjast með fjölmiðla fólkinu Jónu Margréti Guðjónsmára.
0: Ekki segja þetta með einhverjum hæðnistón.
1: Við erum blaðamenn. Ég er segja þetta því ég áttaði máði, ég verið fjölmiðla maður fyrir sko mánuði.
0: Já, ég veit og ég líka ekki dýmynda með þú getur fara á Rás 2 og horta fólk gera fréttir eða bara horfa mig, hérna, mig og þið talum bara hérna, tala bara hérna, má ég selja gjöf?
1: Já, en sko, mér veist þú vera smá grins þarna.
0: Já, ég er það.
1: Já.
0: Það er líka allt í lagi. Ef að litla frænka mín
1: en barnið þitt sem þú mynd eignast
0: heldur ég mun ekki gefa því gjöf
1: jú en ég er að segja þú veist heldur ég mun ekki hafa gaman að því að sjá barnið vera í pakka flóði og opna gjafir og vera ánægt og
0: jú örugglega en mér já. Gæti ekki verið meira sama en litlu frænku mín og litlu frænda mína sem eru trillt að opna pakka eina sem ég hugsaði bara það er háfaði, shit ég svo leilur
1: ég bara,
0: en þetta er honest to God
1: farið lag, ég ætla að setja í straff, farið lag
0: ok

0: Þú ert að hlusta á trafíkina hér á FM 957 Djammi kvöld, Steindi Junior og Ásgeir Orri hér í þráðbeinni útsendingu Við ætlum að henda okkur yfir í fyrir gefð Þetta, ég er mann, mennskur Það var ekki róp, þetta var svona smá uppkast
1: Þetta var svona
0: Það var loft
1: Fóróp
0: Þetta var fóróp Og við hefum góðan hálftíma eftir hérna saman Þannig við ætlum að henda okkur í örstnögg skilaboð og koma tilbaka og já, bara halda áfram með þetta
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Alltaf vera að sleikja mig Sem galið
5: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, Það hefur verið að sleikta mér enni líka sko Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
5: Ha?
4: Já, þetta galið Það alltaf verið að sleikja mig
5: Ég bara Ég skil ekki
4: Og þetta alltaf bara svona get straight guy ég skilur
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
7: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA
8: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir. Það mega Dominós
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
10: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Trafíkin fyrir óléttar konur

0: Það er, já, ég vil meina að þetta sé að nýju þjóðsöngurinn okkar, þetta er komin heim, Kristmundur Axel og Pippi Mortens hér á FM 957 og það er Jóna Margrét og Guðjónsbóri með þér í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbarstun og Smart og Icewear og þú ert að fara að vera með eitthvað Icewear,
1: selju bústu
2: Sorry, ég bara, já, svo erist með að gera þetta ekki
0: En þú ætlar að vera með eitthvað nýja tilraun
2: Já, mér langar að pröfa aðeins hérna bara fara í eitt sem heitir
0: Vísinda villi mættur
2: Nei, ég myndi nú ekki alveg segja það Ég raun að vera langað með bara að tjekka Ég ætla að segja bara eitt hlut
0: okay.
2: Og ég ætla að þú á 5 sekundum nefnir 3 hluti Þetta er ekki flókið Þetta er bara svona góð leið til að koma að staði hvernig þú hugsar
0: Ok, bara pröf... ég nefna 5 hluti eða 3
2: 3 hluti á 5 sekundum
0: Ok
2: Ok, ertu tilbúin?
0: Já, þetta keppni?
2: Nei
0: Nei
2: Þú veist, jú, bara kepp, þú vinnur ekkert
0: okay.
2: Reyndu bara að nefna 3 hluti
0: okay.
2: Og þetta er svona hluti sem kannski fá Fá að kynnast þig betur
0: okay.
2: Eins og til dæmis, nefndu 3 hluti sem fólk kaupir til að vera ný manneskja
0: Hérna, ilvatn, hérna, jókanámskeið og föt
2: Þetta var, sko, þetta er skemmtilegt
0: Já, Já. Ég líka sko, þú veist
2: Vá, þú alveg sko, dæktur á þér
0: Já, þannig að fæ ég keppniskapi sko
2: Ég veit það, þá henda okkur næsta Jóna Margrét, nefndu þrjá staði Það sem þú vilt ekki hitta fyrrverandi
0: Hérna, já, núverandi í matabóði og á ættamóti
2: Herðu, wow Bíp, þetta er hár rétt hjá þér, Jóna Margrét Þú veist stig frá mér, já. Persónlegt
0: Vá, wow, ok, þetta veist mér skemmtilegt
2: Eða ekki,
0: Jú.
2: Þá ætlum að henda okkur yfir í næstu Jóna,
0: já.
2: Nefndu þrjá hluti sem þú felur þegar gestir eru á leiðinni
0: Drasl, hérna, rusli mitt Já, þessi þetta óhrinn föt og hérna
2: Nei, það búið
0: Ha?
2: Já, þetta var 5 sekundur
0: Já
2: En stendur þið samt vel
0: Já, ég er ekki að fela mikið, sko
2: Nei, þetta er bara líka bara leikur, sko Jóna,
0: Já?
2: Nefndu 3 hluti sem fólk ætlar að gera eftir áramót
0: En að taka sig á eignast kærasta og
2: Borða holt
0: Já, það er að taka sig á
2: Já, komið sér í form, borðað holt og fyrirhandi
0: Já, ok
2: Jóna Margrét, nefndu 3
0: Þetta er erfitt
2: Ég veit það Nefndu 3 hluti sem þú vilt ekki heyra í klippingu
0: Vú, þetta, ha? Ég veit það ekki Jesus, þetta
2: Ætla þú að segja Ha, ú
0: Nei, ef hún segir við mér sko Jesus
2: Já
0: og...
2: Ég veinu svona labbaðin og klippistóði í Vestmannum og hún sagði, jæ
0: Já, nei ég vil heldur ekki heyra Já, ég veit alveg hvað ég vil ekki heyra sko. Ég vil ekki heyra Þú ert nú, það er nú allt í lagi með kollvikin þín Og ég vil heldur ekki heyra sko, þú ert með svona sveip
2: Já
0: Og hérna að það sé farið að sjást í skallan á mér
2: Það var nefnilega sko mitt triksík Den var alltaf bara að safna ógeðslega síðu miklu hári
0: Já.
2: Klippa svo stutt
0: Já.
2: Svo alveg þangur til að ég mátti ekki
0: Já.
2: Vera með meira Þannig ég var alltaf með svona mikið hár
0: Já.
2: Jóna Margrét Nefndu 3 hluti sem eiga ekki gleymast í brúðkaupi
0: Veistu stjórar, brúðurinn og kaka
2: Hérðu, vel gert
0: Já
2: Það er bara hárétt Jóna,
0: Já?
2: Nefndu 3 hluti sem fólk lýgur á fyrsta stefnumóti
0: Hvað mikið pening, hvað reyfir sig mikið og hérna áhugamál og
2: Hérðu
0: Mikið labbafjöll og
2: eitthvað Það er bara hárétt Hefur einhver tímann verið á deiti og það hefur verið spurt hver eru áhugamálin þín Og þú ferð að segja hluti svona eins og Já, ég elska út í veru og...
0: Já, já
2: Hvað hefurðu sagt?
0: Ég var búin að vera Ég var búin að skrifa mig í CrossFit á Akureyri Í norður og hérna Og ég var búin að mæta á eina æfingu
2: Já
0: Og hérna Og mæti svo date svona eitthvað Þetta var endalega glata date Og hérna Og segi þar sko Ég sé bara
2: Full on í CrossFit
0: CrossFit Já
2: Þetta er alltaf ekki hægt sko
0: Full on í CrossFit
2: Ég laði bara full on í crossfit einhvern veginn Ég nefndu 3 hluti sem myndir aldrei lána mér
0: Fötið mín hérna pening og bílin minn
2: Krifið mitt aðeins Hvað áttu
0: við? Tampistan minn
2: En ef ég þyrfti hann að halda?
0: Tampistan minn?
2: Já
0: Ekki séns
2: Af hverju ekki ég?
0: Af því ég held að ég geti fikið sjúkdóm ef við notum sem að tampista
2: Hvað, bara lifir á sjúkdóm?
0: Nei, bara, þú veist, ég Ha?
2: Er þetta ekki eitthvað sem að sambandsákjafin var svona
0: Jú,
2: að tala um?
0: Jú, fyrir ekki þetta var á þarri
2: Leilegt
0: Já, fyrir
2: ekki Af hverju myndir ekki lána mér fötin þín? Ég hef lánað þér fötin mín
0: Já, já, það er allt annað Þú getur ekki verið í flík á þess að bletta hana út
2: Ég á þvottavél heima hjá mér
0: Hvað ertu búin að skemma marga flíkur bara í þessu mánuði?
2: Eina
0: Og hvað eru margi blett, þú ert alltaf í blett út um fötum
2: það, Ég veit
0: það Þú ert eins og pizza með pepperoni þegar mætir hérna stundum í ljósum fötum Mátt ekki verið í ljósum fötum Og já, maður séu að lyftu hendinni að segna Já, þarna
2: Hvað?
0: Þarna
1: hvað? Þetta er bara kusk.
0: Nei,
1: súkulaði.
0: Þú ert bara svona blettakall
2: og já, bara... en málið bara ég ósjálfrátt alltaf þegar ég borða pizzu, þá þurrka ég alltaf í föti mín og hugsa eftir á anskotin þar olía í þessu. Alltaf.
0: Já, þetta er bara
2: ekki það ég sko, Jóna, ekki vera nei, þetta er hreinasti bolur í heiminum.
0: Sérðu þarna?
2: Hérna,
0: já.
2: Skýttu í þig.
0: Hvað þetta annað en blettur?
2: Það málið sé, ég manneskja. Þetta bara ég í þessum bol. Hvað heldur að með ekki koma blettur?
0: Þetta er
2: ekki einu svona blettur, þetta er eitthvað gamalt bara.
0: Þetta grínast, það eins og hafi skemmt pissi þarna. Sýndu mér þetta aftur.
1: Ertu að meina þessi blettur hér?
0: Hvað meinar þetta sé ekki blettur?
2: Þetta, þú sérði þetta varla, þú ert bara að reyna að vera með stæla. Nei, þetta er þú að reyna að vera með, jú, víst, einn.
0: Okay.
2: Þetta er þú að vera með stæla.
0: Já, þetta er bara ástæð fyrir því að ég myndi ekki lána fötin mín.
2: Okay. Mm-hmm. Flott hjá þér. Jóna Margrét.
0: Já.
2: Nefndu mér þrjá hluti sem að þú gætir haldið fyrirlestur án undirbúnings.
0: Söng hérna þig og já.
2: Það akkur þannig. Viljum að fá hendi í óskalag. Þú heitir aftur?
3: Dagur.
2: Dagur var að biðja um þetta lag hérna aldrei heim með Aroni Kahn og hann ætlar að vera mökkaður á 10 ára tónleikunum eftir smástund.

0: Við vorum eitthvað svona aðeins að pæla, við erum búin að vera aðeins að skrifa niður og svona að vera svaka skipla einhvern veginn með kaffi og dagbók allan dag eða svona ég ekki þú og mér datt í hug en ný business hugmynd
1: okay.
0: og veistu hvað, ég held að þetta sé eitthvað sem að ég ætla að byrja með sem nýjan lið
1: Já, Jóna, ný business hugmynd
0: Já, Jóna kemur með nýja business hugmynd eða nýja söluveru
1: mm.
0: og sko, út af því núna hérna núna þá var ég helgina eða svona gellukvöld með konni þinni og bestu vinkonu minni
1: já, já.
0: Ég senda þig hvort að þú gætir ekki komið í kortir og tekið smá gellumyndir því þú ert mjög flinkur ljósmyndari
1: ég er mesti einsta höspand sem hún finnur
0: og þetta var kortir mission og komst og tókst mynda okkur öllum og hérna professional myndalina og ég hugsaði með mér þetta náttúrulega á bara að vera business ég meina að fólk skilur geti bara eins og bara núna.is eitthvað, ég veit það ekki að fólk getur bara bókað ljósmyndara í gellupartí eða fyrirpartí eða whatsoever bóka bara einhvern í kortir og það bara tekið myndir, nokkra myndir og svona professional og svo bara farðu myndin að senda fyrir kvöldu og getur bóstaðum daginn eftir
1: Þetta geðveik pæling
0: þetta er allt annað en sko myndavélun og símanum skilur, eins og já, myndir þessi þú tókst að mér eru bara því miður, ég verð bara að segja rosalegar
1: þetta er billion dollar idea
0: þú fara bara fyrir 20 skall
1: ég myndi fara fyrir 20 skall og taka Instagram myndi fyrir 10 píjur
0: já.
1: Það geta deilt bara 2 skall á mann og þú bara komið professional myndatöku heimtíð með flassi og allt
0: er það ekki?
1: Þetta er geðveik hugmynd
0: ætti þetta sé til
1: af hverju erum við að tala myndi í loftinu?
0: Ég veit ekki Er það fyrirtæki sem við getum verið að stopna það?
1: Ég held það, af því þú veist ef að ég væri nú núna og þú myndir bara Jónamarkið, heyrðu þau, ég eitthvað pía út í bæ og stelpunar eru ekkert eðlilega sætar getur þú komið eftir kortir og tekið bara gett sætar píumyndir af okkur
0: mm.
1: Já
0: Já
1: Ég líka enga stunda þessu
0: Já, en þetta bara alveg businessumynd, sko, þú ert bara að fara að gera þetta
1: Út af því líka það bara ógislega dýrt að fá ljósmyndara En þú veist, ég ekki að fara að vinna myndina eins og þessi brúðkaupsmyndataka
0: nei,
1: þú færð
0: nei.
1: Bara professional myndatöku professional hérna prísetta og filtera og drasl og lýsa myndin upp og gera
0: þetta gott það er bara að koma, taka alvöru gellumyndir og töffaramyndir og senda þær bara fyrir lokvöld svo fólk getur bara að posta þeim í story eða daginn eftir eða whatsoever
1: ég gefið ljós
0: gefið mér ljós
1: Þetta er geðveik, ég ætla að fara að vinna með
0: myndir
1: það
0: Myndir þú farið þennan business?
1: Já, bara ef einhver hérna úti á föstudegi laugardegi vill fá gellumyndir
0: Í fyrirpartí?
1: Já, sendi á mig, ég skal koma fyrir klinka, taka myndir og senda áfram
0: Þau kannski lægi leiðinni, kemur með Dorra
1: Dorra?
0: Þetta er Doritos í leiðinni, bara svona stemmings
1: Ha, tek ég Doritos með mér?
0: Það er bara stemming að mæta með myndal og Doritos Eða sko menur þið?
1: Ætti
0: ekki skilja hvað þér segja?
1: Jú, en ég veit ekki alveg hvað Doritos ég kemur inn á einhvern veginn Ég held ekki að lægi, vill einhver snakk
0: Og mynd Nei, ég segja,
1: snakk og mynd
0: Ég segja þess að þú komst að fyrsta En ef þú hefur komið með gulan Doritos Ég hef alveg ennþá nari
1: Já, ég borðaði allt nammiðitt
0: Já, heyrðu, reyndar það að ræða það Þú settist á stofugólum mitt Fannst nammi skápu minn Já. Og í gær þegar ég ætla aðeins að laumast í nammi skápu minn og allt búið
1: veist af hverju þetta er
0: af hverju
1: ég er búin að það búið að skiptast hugafæri mitt ég sko ég, eina svona sem ég og óheilbreytt samband við það er sykur ég bara alin upp á sko vaxtarætta tröllum sem það var ekki til sykur heima þegar maður borðaði sykur þá fekk maður svona kommenti eins og oi þetta er alveg ógeðslegt fyrir líkamann hvernig heldur þau líði innan í núna
0: sem er ekki bara, rétt
1: nei það er ekki rétt þannig núna hugsa ekki lengur þannig ég hugsa ég er að spara pening
0: Já.
1: Ef ég borða bara nammi þitt þá skipti ekki máli hversu ódýrst ég er bara ekki að borga fyrir það út af átakin okkar
0: við erum í viltu finna milljón
1: það er alveg tekið fram
0: Já, ég er að segja bara alltaf þú að finna þína milljón bara í nammi skápnum mér
1: Nei, ég er bara fínt að borða nammi þitt og hafa afsökun fyrir því
0: Jæja
1: Það er bara svo það er, en við ætlum að fá að kveðja hér til röskama stund Kynnt þetta lagin, kottu mig alvöru FM-hnakka
0: Ég myndi líka hata mig.

0: Jó, elskar mín, það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Jónamar getur farin af mæknum því að sko þetta bara óhefbundið þáttur að því við erum búin að vera með sko fjóra nemendur í fjölmiðla færni Hvernig dagur búin að vera?
1: Geðugur
0: Það ekki? Já, sko ég nefnilega, ég hugsa oft með mér það að drullu skrítið að horfa á einhvern vinna útvarp Já, við erum í ykkur bara, hvað er að gera, nei þú svo standið því að greina

0: svo standið þið að greina mjög crazy hvað maður að gera í fjölmiðla færni?
1: Þetta
0: Mæti út á sjötur
2: Já, við höfum svolítið verið bara að fara mismunandi fjölmiðla og fá að fylgjast með og bara kynnast starfseminni
0: Hvað besti og skemmtilegasti fjölmiðl sem þið fara á?
3: Nú, F9 fyrir sér
0: Já, ég held að segja, það hefur lítið leið núna að fá, já, þú maður rást höfum daginn og það var alveg geggjað maður Þannig, hvað ætlið að gera núna? Eru ekki að respara? Þið þáttur bara búinn og
2: Jú, ætlið við rúlum bara ekki austur og...
0: Austur? Eru þið í staðnámi núna?
2: Nei, bara búum fyrir austan
0: Þið búið fyrir austan? Mm-hmm. Við Jóna fórum austur á fjöri Fjarðabyggð og það var mjög gaman, hefur farið þangað?
2: Nei, við erum nú ekki svo austalega
0: en... Ég náttúrulega, sko, ég veit ekki einu hvað austur og vestur, sko, ég var að viðkenna sko. En hvað þið að fara bara?
4: Ég bara að fara í mat hjá ömmu
0: Fyrir þú, hver aftur amma þín?
4: Það hún Kolbrún
0: Kolla, maður, Kolla Kopsen, hún alveg gufu ruglu En við þökkum að sjálfsögðu kella fyrir okkur í dag Það trafíkir búin að vera með þér allt saman í fallegu samstarfi við Já, Amerikan Bar, Solbarstofur og Smart og Icewear Eru þið ekki mikið að vesla við þessi fyrirtæki?
2: Jú, á sjálfsögðu ja.
0: Hvað finnst þér best við Icewear?
3: Hvað ódýrt?
0: Er það ekki?
3: Jú, það ótrúlega ódýrt og bara góð gæði
0: Hvað finnst þér best við Solbarstofuna Smart?
4: Ég kem alltaf út svo sólbrúnn og fallegur
0: Hvað finnst þér best við Amerikan Bar?
2: Maturinn
0: Og hvað finnst þér best yfir höfuð svona í lífinu bara?
1: Trafíkin
0: Árétt svar, gaman að hafa ykkur Takk fyrir okkur í dag
2: Takk hérna fyrir mig
0: Já, sömu leiðis, heyrjumst aftur á morgun á slæðinu klukkan 2
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilsöld Shakenpizza.is
7: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
8: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is

0: 957. Og sonur heitir Roman Pacino. Ah, það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hvað er pappið þinn?
2: Það virðist vera Al Pacino.
1: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Roman, ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: FM 95 Blue í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.
4: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
7: Salling, salling, salling.
8: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: Þann 27. september, reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
2: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
3: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun. Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Iðnaðarryksugur frá húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
9: Mega Vika. Dominos.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekki að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjóðnum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, annar sparareikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Ný staðsetning, sama stemming.

0: Ertu fyrstur, taktu Move.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
3: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is

0: og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
3: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
6: Dale Carnegie, dale.is.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir skaftið komið. Sæn, sæn.is.
7: Brúkusbrautun fyrir alla. Tan.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: sjötta desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar: Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Níu æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
2: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
7: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
8: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí því þú varst græður?
2: Jesu Lítið þessi
3: Ég gef hún að þessi var fesk
2: Þessi var fesk Hún svolítið ekki fesk Spurningin,
3: jú Aldrei verið orður svona
2: Aldrei verið orður svona
3: En þú þarft að taka stig
2: Já
3: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður Það var að því var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
2: Heru, já Ég vil ekki að tala þetta mikið
1: Mikið að greina þetta reitt
4: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
5: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16, sími 567 2330. Úr hugarheimi Zack Cregger. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
9: Ánægja
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
13: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
15: All the hits.
16: Þetta. Þetta. Top tónlistarstöðin.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
6: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
7: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margrét, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú sett að leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð? Þetta var mér ekki.
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúður sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna, svo sé ég það er annar reikningur en það spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
6: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt. Skeifunni 17.
8: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182. Apple Smáralind, apple.is.
9: Áttu eftir að taka jókakennaran. Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara. Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
10: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
11: Dale Carnegie. Dale.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: smelti follow á Instagram og TikTok @FM957. Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957.
1: Ég vona að þetta virki svo mikið.

0: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró. Move.
2: Vertu fyrstur, taktu Move.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarður.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg aður hann að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
11: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Selleri safi. Safi sem lætu að líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
13: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
14: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.